0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。7月22日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外を見ますと、空は曇っていますね。
1: はい。ちょっと日が出ていない分、幾分か少し
0: 気持ちが、
1: 気持ち少し暑さが和らいだかな、
0: という感じですけれども、はい、連日の暑さ、昨日も石川県内本当にうだるようなね、暑さが続きました。最高気温七尾で 35.5 度の猛暑日となり、他のね 10個の観測地点でも、金沢でも 34度、輪島 32.2 度と真夏日となりました。
1: いや
0: 本当にまず歩いている人が少ないなと思ったのと、夏休みだというけど子どもの姿もあまり私は見ませんでしたけれどもね。
1: なんか外から子どもの声が聞こえるみたいなこともないですよね。こんな暑さの中もう遊べないような暑さになってますけども、
0: 子どもたちはどのようにね、夏休みスタートしたところですけどね、過ごしているのかなと思いますけれども、先週末残連休があったんですけれども、私は親戚の結婚式で福島県のね、いわき市っていうところに行ってたんですけれども、新幹線で行ったんですけど、上野から常磐線に乗り換えて、泉ってところまでずっと北上していくんですけど、この日は特別だったのかもしれないですけれども、土曜日も日曜日もすごくってことはない、でもまあまあ涼しくて、過ごしやすくてですね、海の見えるホテルに泊まってたんですけれども、海の海温、海の海水温が高くて、その分、そしてその、外のね空気が割と涼しいからか知れなくて、霧みたいのが発生してて、
1: なんか気温差でそういう風になるんですね。気温差で、
0: でね、海がね1回しか見れなかったの。
1: 海の見えるホテルなの。
0: そう毎年だいたいそこ泊まってるんですけど、すっごい見えるとね、綺麗な太平洋が見えるんですけれども、ほとんど見えなかった。3日間行ったけど本当に見えなくて、でだけど涼しい、割と涼しく過ごすことができたので、だけどやっぱ海水温が高いからこうなるんだよって教えてもらったんですけれどもね。
1: そうだったんですね。
0: まあ、で石川県の方からは、石川県すっごい暑いよっていう LINE とかメッセージがじゃんじゃん来てたので、覚悟して帰ってきたら、ものすごい暑さでした。
1: 確かにちょっと涼しいところに行ってたら、その分の落差もありますよね。
0: あるなと思ったんですけれどもね。
1: 久美さん今行ったの福島県ですか？
0: そうですね。
1: 今日本全国で見てみますと、新潟県とか福島県含めて、新潟福島より南はもう全部熱中症警戒アラートが出てます。もう無事なのは北海道、青森とか、それで東北の一部の
0: は出ていないです、それ以外ほとんど出ているということなんですよね。昨日本当に石川県も大変暑かったですけれども、日本列島はさらに、高気圧に覆われて、
1: いよいよ
0: 岐阜県ですか、
1: 酷暑日が出ましたね。
0: 40.3 度、酷暑日が出ましたね。
1: ちょっとまた後から読売新聞ニュースでもお伝えしようと思うんですけれども、ついに
0: 出てしまいましたけれども、やはり県内でもね、熱中症で具合が悪くなられる方、入院される方、運ばれる方、多くなっていると聞きますので、本当に水分補給、そして適度に涼しい場所で皆さんこの暑さをしのいでいただければと思います。
1: それではここで熊の目撃情報についてお伝えします。今日の午前7時50分ごろ、吉野地内で子熊1頭の目撃がありました。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市産業部森林対策

0: 課の電話番号は 076-272-1965 076-272-1965 です。白山市から熊の目撃情報についてお伝えしました。
1: それでは FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしていきます。1曲目をお届けします。アイナージエンドで宝石の日々。

0: 時刻は9時11分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。
1: それでは、はい、オープニングでも少しお話ししたんですが、はい、昨日酷暑日40度以上の酷暑日が、記録された話題について読売新聞ニュースからお伝えします。日本列島は昨日高気圧に覆われて気温が上昇し、岐阜県郡上市と多治見市、愛知県豊田市で最高気温40度以上の酷暑日となりました。気象庁が今年4月に酷暑日の名称を決めて以降、実際に記録したのは初めてです。気象庁によりますと、昨日午後1時56分に岐阜県郡上市で40度、2時9分には多治見市で 40.3 度、2時22分に愛知県豊田市で 40.1 度をそれぞれ記録しました。35度以上の猛暑日は全国914地点のうち今年最多の278地点で観測されました。今日も名古屋市や埼玉県熊谷市などで40度が予想されています。読売新聞ニュースでした。
0: そう、この酷暑日のね、はい、あの名称が決まった時もね、この番組の中で取り上げていたんですけれども、超猛暑日とかね、いろんなこう、ね、はい、あの候補の言葉がありましたけれども、こんなに早く使われるとは思いませんでしたけれどもね。
1: なるべくちょっと使われたくなかった言葉ではあるんですけれども
0: ね、先ほどもね、この あの音楽を聴きながら涼子さんとお話ししてたんですけど、はい、今まで体感した中で一番暑かったのはいつどこでだって話をしてたんですですよね。
1: はい、
0: 私はあの昨年3連休にあのそれも結婚式で行った東京ディズニーランドだったんですけど、あの本当に暑くて、
1: はい、
0: もうそこにミッキーマウスがいるのに諦めようかと思うくらいの
1: 諦めて帰ろうかみたいな、
0: 帰ろうかと思うくらいの暑さで、もう日差しがもう半端ではなくてですね、それおそらく多分30、まあ、体感ですけど、
1: はい、
0: 体温より上やったかなってちょっと思ったんですけど、涼子さんはまた別のね。
1: そうですね、私は、うん、あの名古屋に行った時なんですけど、
0: 最近ですか、近年、
1: いや割とちょっと前ですね、結構前ですけど、あのコンサートで行ったんですよ。で、まあ、グッズの販売とかが外で、
0: なるほどね、
1: 並ばなきゃいけないんですけどあ、でもグッズは大丈夫だったかな、もしかしたら中だったかもしれないんですけど、うん、その会場に行くまでの、の外もう体感したことない暑さレベル違いの暑さ、
0: って感じ、
1: 名古屋の人これ毎日みたいな
0: これ7月か8月の話だったんですか。
1: そうですね、この時期ですね。
0: この時期ですか、はい、いやー本当にね、まあ、子どもたちも夏休みに入って旅行ね、あのする子たちも多いと思うんですけれどもね、
1: ちょっと違うところに、
0: ちょっとやっぱちょっと地域が変わるとね、はい、本当にまた体感したことのない暑さとかね、まあ、湿度とかにもよってもね、感じ方全然違ったりしますからね。
1: ちょっと旅先での疲れとかもあると思うので気をつけてほしいですね。
0: 気をつけてほしいですね。あのこの熱中症に関してなんですけれども、気温や湿度から算出されるこの指標になっている暑さ指数、
1: はい、
0: 結構いろんな学校行くとね、今日の暑さ指数とか言ってね、玄関に貼ってあったりする学校もあったんですけど、これやっぱね把握することがすごく重要だそうです。でその上でやはり水分補給やこまめな休憩を取るっていうのがすごく大事と言われているんですけれども、特にやっぱあの体調が悪い時、熱中症による重症化リスクが高まるということで、あのやっぱり体調が悪い時は本当にあのこの暑い時期ね、十分注意が必要だなと思うんですけれども、ちょっとしたやっぱり自分のあら今日ちょっとなんか感じが違うなとか、不調もね見逃さないようにあのしていかなくちゃいけないなって思います。
1: 今暑さ指数のお話が出たんですけれども、はい、今金沢で言いますと、8時現在は 28.9 厳重警戒というふうになってますね。
0: なるほどね。
1: でまた上がっていく予想にもなってますので、はい、ちょっとまた気をつけてほしいですね。
0: 気をつけてほしいですね。さて明るい話題いきましょうかね。
1: はい、はい、それでは続いて大相撲の話題に行こうと思います。読売新聞ニュースからお伝えします。大相撲名古屋場所は昨日10日目の取り組みが行われ、横綱大の里は 平幕大栄翔を退けて6勝です。横綱豊昇龍は関脇青錦に上手投げで敗れて4敗です。青錦は1敗での首位を守り、10勝での大関復帰にあと1勝としました。10日目を終え、1敗は青錦と琴栄鵬、2敗に霧島、高安、朝乃山、平幕、武尊富士、獅子がつけています。読売新聞ニュースでした。
0: 小野さんとも来場所に、ね、つながる相撲をこれからね取りたいっていう意気込みだということで、これから終盤戦に入りますけれどもね、
1: はい、
0: 最後までね郷土力士応援していきたいなと思っております。
1: はい、
0: 窓の外少しね明るくなってきましたけれども、空はね今日は曇っています。今日のお天気をお伝えしていきます。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、午前6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は27度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は26度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時20分になったところです。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。

0: 伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。北陸自動車道三河インターチェンジ付近上り舞原方面3キロの渋滞、富山西インターチェンジ付近下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午前9時21分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは一曲お届けします。カーリー・レイ・ジェプセンでシャイボーイ。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて今日はベートーベンのピアノソナタ第31番をお送りします。
1: はい、
0: ベートーベンのピアノソナタ、前期中期後期に分けることができるんですけれども、この作品が完成した1821年頃、まあ、これはもう後期に入るんですけれども、ベートーベンが51歳の頃というふうに言われています。でこの頃はですね、もうベートーベンというと耳が聞こえない、その中でもね素晴らしい作品を世に残した作曲家として本当に誰もが知る作曲家ですけれども、ベートーベンもうその頃には耳はもうほぼ聞こえていなかったというふうに言われていて、難聴がもう極めて深刻な状態、日常会話もほぼ不可能だったというふうに言われています。
1: なんか私わからないんですけど、やっぱ作曲家さんだからそういう耳の状態でも作曲はできるっていうことなんですかね。
0: ね、まあ、もう頭の中に音が鳴るんでしょうね。実際に聞こえなくても、
1: はい、
0: その楽譜というか、ね、頭に音がこう鳴るんだと思うんですけれども、そうですね、確かにね分からないですけれども、はい、まあ、人との会話は会話帳みたいなものを使って、まあ、筆談みたいなものでこう意思を疎通していたそうなんですけれども、まあ興味深いのは本当耳が聞こえなくなった後に本当にもう後期のピアノソナタもそうですし、有名な大工交響曲、
1: はい、
0: ミサ・ソレムニス、それから後期の弦楽四重奏曲といった傑作をね、もう耳が聞こえないにもかかわらず外からの音がもうね遮断された状態、
1: はい、
0: それなのにこう、まあ、内なるものというかね、内面的にそういう聞く力がやっぱり最大に極限までやっぱ研ぎ澄まされていたんだと思うんですけれども、
1: 傑作を作れること自体が素晴らしいのにっていうところですよね。
0: そうですよね、で、そんな時期の今日は作品をお届けするんですけれども、
1: はい、
0: ベートーベンこの時期ね社会的にもかなり孤立した存在で、耳がほぼ聞こえないということであんまりこう人を寄せ付けなかったっていうのもあるんですけれども、老いのカールはね、ベートーベンの本を読むと必ず出てくるんですけれども、ベートーベンの弟さんが亡くなった後にその子供、自分の甥の、面倒を見る後見人になろうとするんですけど、ベートーベンすっごい過干渉で、で神経質ですから、なかなかその甥と全然合わなくて生活

0: が。で結構あの家庭問題が、あのかなり深刻化して最後に裁判とかにもなってるはずなんですけれども、
1: あらららら、だいぶ揉めましたね。
0: 揉めましたっていう、はい、なかなかこう、まあだから普通の人とはね、こうコミュニケーション取ることも難しくなってきた、まあ、そんな中であの音楽の父とも言われるバッハですね、バッハへもこう傾倒していった、深く研究していたっていうのがこの作品からも見ることができるんですけれども、あのこのベートーベンの後期の作品、先ほど今日のピアノ曲もそうですけれども、その後のシューベルト、はい、それからブラームス、ワーグナー、シェーンベルクなど、すごい偉大な、後の偉大な人にみんなに影響をね、与えているという作品なんですね。で、まあ、今日はその中でも一番ね、あの人間的な温かさが表現されていると言われる第31番の第1楽章をお届けします。この曲はまるで歌曲のように自然で柔らかいメロディーから始まるんですけれども、ベートーベンというとね、結構激しい、
1: そうですね、あの大工とか
0: 大工とかもね強烈な、ね、イメージを持たれる方も多いと思うんですけれども、特に後期のベートーベン、本当に内面的な優しさがこう前に全面的に出ている、そういうあの今日はピアノソナタの第31番の作品110の第1楽章をお届けしたいと思います。もう一つね、あのご紹介したいのが、今日聴いていただくピアニストなんですけれども、
1: はい、
0: エミール、ギレリスという20世紀を代表するピアニストの一人をご紹介します、
1: はい、
0: この方はあのソ連出身で、まあ、特にベートーベン、ブラームス、シューマンやラフマニノフという作曲家で高く評価された人なんですね、
1: はい、
0: で特にこのベートーベン弾きとして有名だった人で、はい、でこの、ギレリスは晩年に、ピアノソナタの、まあ、全集録音っていうのを進めていたんですけれども、残念ながら完成前に亡くなってしまったんですけれども、まあ、それでも残された録音っていうのはすごく今でもね、あの貴重なものとなっています。で若い頃とあの晩年ではやっぱり、若い頃ってやっぱりね、どの人も豪快でエネルギッシュなんですよ。
1: あ、ちょっとその年代によっても変わってくるんですね。
0: そう、年齢を重ねると音楽が結構こう内面的になってきて、晩年は本当にこう先進性のある演奏をしたっていうふうに言われています。よく対比されるのがですね、同じくソ連の巨匠でね、リヒテルっていうピアニストもいるんですけど、はい、まあ、リヒテルっていう作曲家が結構哲学的だったのに対して、今日お届けするギレリスっていうのはすごくこう安定感と、まあ、バランス感覚があって、作品のこう良さをこうあの崩さずにちゃんとこう深みに到達した演奏をしたっていうふうに言われて、今でもですね、すごく人気の高いあのピアニストです、
1: はい、
0: 今日はその演奏でベートーベンのピアノソナタをお届けします。それではお聴きください。ピアノ演奏エミール・ギレリスでベートーベン作曲ピアノソナタ第31番編胃腸腸作品110の第1楽章をお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はベートーベン作曲ピアノソナタ第31番変異調々作品110第1楽章をお届けしました。ピアノ演奏はエミール・ギレリスでした。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時41分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、まあ、夏というと、まあ、ヨーロッパでは音楽祭がたくさんあって、いろいろな各地の、まあ、特色のあるね、まあ、クラシックだけではないんですけれども、ジャズだったりロックだったり、まあ、クラシックももちろん、ロッシーニという作曲家に特化したロッシーニ音楽フェスティバルとか、いろんなところでやっぱりその特色がある音楽祭があって、野外コンサートなんかたくさん、ね、行われてて ね、すごく楽しい時期であります。日本でもいろいろ見回すと、野外はちょっと暑いので、ね、あんまり私の周りでは聞かないですけれども、夏ならではの、ね、コラボとか
1: あります、ね、
0: いろんな、コンサートがあるので、やっぱいいな、7月8月はね、またいつもと違うコンサートなんかがあっていいなと思うんですけれども、100万億音楽祭、皆さんご存知でしょうか。これは、まあ、ミリオンロックというふうに言われているフェスティバルなんですけれどもね、
1: はい、
0: お隣金沢市で毎年開催されている大型のロックフェスなんですよね。
1: よく聞きますね、
0: よく聞きますよね、
1: はい、
0: 北陸を代表する音楽イベントの一つで、地元のライブハウス文化と全国的なロックシーンを結びつける、まあ、そんな存在として2014年から始まってるそうです。場所は石川県産業展示館が会場だそうなんですけれども、若手アーティストから人気ロックバンドまで幅広く出演するという北陸最大級のロックフェスということで、
1: はい、
0: すごく人気があるということなんですよね。
1: まあ、そんな100万石音楽祭ミリオンフェスなんですけれども、今子供を預けられるっていう動きが広がっていまして、そんな話題を読売新聞ニュースからお伝えします、はい、ロックミュージックのイベント会場に有料の臨時託児所を設ける動きが広がっています。ロックと子供というのは一見意外な組み合わせですが、結婚や出産を経て子育て世代になった往年のファンらに足を運んでもらいやすくする狙いがあるようです。金沢市の石川県産業展示館で先月7日に開かれた100万石音楽祭では、館内の会議室に託児所が設けられ、子どもたちがブロックやミニカーで遊んでいました。利用料は1時間1500円で、1日だと1万2000円でした。5歳の長女を預けた岐阜市に住む41歳の自営業の女性は、夫婦でロックフェスが好きなので安心して楽しめますと笑顔で話していました。音楽祭の実行委員によりますと、託児所は2015年に始まり、今年は期間中に0歳から8歳までの延べ32人を預かりました。音楽社会学が専門で京都立花大学の永井純一教授によりますと、ロックフェスでの子育て世代向けのサービスは1997年に始まったフジロックフェスティバルのキッズエリアが先駆けとされます。この10年ほどで付き添い不要の託児サービスが広がったといい、永井教授はアーティストの活動歴が長くなれば同様にファンも年を重ねる、ファンが参加しやすい環境づくりを考えた結果、進化系として託児所が出てきたと解説します。ロックフェス人気が広がる中、託児所の開設には幅広い世代を取り込む狙いもあるとみられます。読売新聞ニュースでした。
0: なるほどね。
1: まあ、その

0: ずっとファンをしていて、うんうんうん、でお子さん出産とかその子育てを経て、うん、お子さんがいるからちょっと参加できないわっていう方も多いと思うんですけれども、
1: これはいいですよね。はい、
0: こんな取り組みがあれば、うん、ちょっと参加しやすくなるかもしれないですよね。
1: そうですね。全国的にこういう取り組みが、ね、あることは私は知りませんでしたけれども、
0: うんうん、
1: でも確かにその大学の先生が分析した通り息の長いアーティストになればなるほどファンもね、
0: そうですね、
1: そうそう、ファン歴もね長くなる、
0: 人生をちょっとステップアップしてきますからね。
1: ステップアップしてきますもんね。なるほど。いくらぐらいかかるのかなっていう話がね、
0: 利用料は1時間1500円で、うん、1日だと1万2000円っていう、今回その100万石音楽祭ではそうだったみたいですね。
1: なるほどね。まあ、でも結構利用者がね増えるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こういう制度があることを知らない人もね中にはいらっしゃると思うので、ぜひね幅広く知っていただいて、
0: もしかしたら自分の好きなアーティストの出るこういったロックフェスとかでそういったサービス行われてるかもしれないですよね。
1: まあ、お子さんもね一緒に行けて楽しめたらねとってもいいなって思います。
0: はい、
1: はい、北陸最大のロックフェス、ね、100万石音楽祭、ここの今年はいつ行われるんでしたっけ。
0: もう行われまして、
1: 行われたのか、はい、そっかそっか、
0: 先月7日に行われてます。
1: 先月7日に、
0: はい、
1: まあ、でも今後もねこういう音楽祭があるときに問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、読売新聞ニュースよりお伝えしました。
0: はい、
1: それでは1曲お届けします。ジョーでハリケーン。

0: 時刻は9時52分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。
1: はい、
0: さて先週3連休に父のふるさとである福島県に行ってきたという話をね、冒頭でもしていたんですけれども、
1: はい、
0: すごく親戚が多いので集まるともう大人数になるんですけれども、まあ、そこで話してる中でまあアクアマリン福島っていうね、すごい素晴らしいこう、はいはい、立派な水族館みたいのがあって、
1: はい、聞いたことあります。
0: 何年かに1回は行くんですけど、みんなでね、今年は行かなかったんですけれども、まあ、そんな話からいや石川にはナイトズーがあってぜひ行ってみたいっていう、
1: 石川に話が行ったんですね。
0: 石川にで私たちすごく親戚仲良くてよく行き来してるんで結構距離はあるんですけど、毎年必ずね行き来してて、いや今度行ったらナイトズーに行きたいっていう人が、ナイトズーってそんな全国的に有名なのって私は思ったんですけど
1: 福島の方ですね。
0: 福島の、そうへえ、そんな福島にないのなんて言って話してたんですけれどもね、石川動物園のナイトズーって結構知名度があるんだなと思って。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、今 SNS とかありますからね、皆さんどこで情報を入手してるか分かんないんですけど、今年はここにしかない特別な体験を、生き物に寄り添う夜の動物園ということで、8月は14日と15日、
1: はい、
0: 金曜日と土曜日、
1: お盆の時期ですね、
0: お盆の時期に開催されるということで、9月もですね、9月12日、13日、それから19日、20日、21日って、ここはシルバーウィークらへんですかね。
1: あ、そうですね。
0: そうで26日、27日と結構ね、毎週末のようにね開催されるということなんですけれどもね、
1: はい、
0: 行ったことあります、涼子さん。
1: 私そのナイトズーっていうのはないですね。
0: 私ある石川動物園。
1: あ、本当ですか。1回気になります。私も
0: 楽しかったです。
1: へえ。
0: なんかよくまあ言われることですけど、夏は夏じゃない、昼間はぐったりしてる動物たちがなんか活動的に動いていたり、
1: そう、人間から考えたら、まあ、暗くなってたらちょっと寝てるのかなって思いますけど夜行性の動物とかもいますもんね。
0: います。例えばね、フクロウとかね。
1: は
0: ライオン。
1: あ、ライオン。
0: いや、トラ。
1: へえ、
0: なんかはね活発に動いていた記憶があります。やっぱね昼間寝てるから、猫科のね動物たちね、
1: はい、
0: 動き回るとかなり迫力があってね楽しかったし、
1: しかも暗いんですもんね。
0: そうでもね、またねこのねライトアップ、
1: はあ、
0: これがなんかね結構ねなんか演出感満載で、
1: はい、
0: 夏祭りみたいな空気感があって、で、まあ、夜少し涼しいのもありますからね、気持ちね、
1: 見る方としても結構、
0: 見る方も結構いいんじゃないかなっていう。で今調べていたら石川動物園の方はオンラインチケットのご案内ということで、こちらを購入すると、窓口に並ばずにこうね入ることができる、よりスムーズに入園できるということですね。
1: はい、
0: また辰野口丘陵公園より無料シャトルバスも運行されているということで、

0: 構ね車なんかが私もあの時混んでたんじゃないかなっていうイメージがあるんですけれども、
1: うん、
0: 普段は17時に閉園するところを、まあ、21時まで延長するですから、やはり、ね、ちょっと特別感があって子供たち
1: ワクワクしますよね、
0: ワクワクするんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、そういう夜楽しめるイベントってこれから、ね、夏本番ですから多いのかなと思うんですけど、はい、涼子さんこの間なんか面白いものにね行ってきたっていう
1: そうですね、はい、私はあの白山の方なんですけど、はい、今白山一里野の方でイルミネーションがあの見ることができまして、白山一里野温泉スキー場で、まあ、あの日没から4時間点灯するイルミネーションっていうのがあるんですね。で、あのソーラー LED ライトなんですけれども、まあ、日中はその太陽で、
0: うんうん、
1: あのなんていうんですかね、電気を貯めておい て、日が暮れるともうポツポツと照らし始めるんですよ。で私もあの先日行ってきたんですけど、
0: どうでしたか？
1: すっごい綺麗でした。
0: あ、綺麗でした。
1: はい、
0: 綺麗なんだ。

0: ついてまして、
1: じゃあちょっと夕日を見に行くのもおすすめですね。
0: はい、イルミネーションと、そしてもう一つあるんです。
1: 何何？
0: 星空。
1: あー素敵、星空見れました。
0: 見れました。
1: あーいいですね。
0: ちょっとその雲が多かったりもしたんですけど、うん、しばらく経ったらちょっと晴れてきて、晴れてきてっていうか雲が少なくなってきて星も見えました。
1: あそれはもうお得、素敵、
0: はい、
1: 白山一里野のイルミネーションですね。
0: そうです。
1: こちらもまだ楽しむことができるんでしょうか。
0: イルミネーションに関しては9月27日日曜日まで開催されています。でゴンドラ、ナイトゴンドラの運行日はちょっと限られているんですけれども、8月の毎週土曜日と、うんうん、9月19日土曜日から22日火曜日、ここもまたシルバーウィークと被るようなところになってますね。
1: はい、
0: あと音楽会っていうのもあるんですよ、
1: この時期。
0: 毎週日曜日ですね、はい、毎週日曜日に一里野温泉スキー場 IR 前で、あの白山への奉納音楽会っていうのも開かれていますので、ぜひそちらも合わせて楽しんでもらえたらなと思いますね。
1: ぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: はい、
1: それでは一曲お届けします。チューブで夏を抱きしめて。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、まあ、夏ね、いろんなあの場所に旅行に行ったり出かけていく人多いと思うんですけれども、
1: はい、
0: 郷に入っては郷に従えということで、イタリアのリストランテの暗黙のルールをね、ここでご紹介してみたいと思います。
1: はい、
0: あのまあ、ピッツェリアと呼ばれるピザ屋さんや、まあ、ツーリストが多いお店では別なんですけれども、通常イタリアで、まあ、いわゆるレストランのことリストランテっていうんですけれども、リストランテまた、まあ、少しこうあのもうちょっとカジュアルなトラットリアと言われる、こちらではですね、ワインとビール以外でノンアルコール飲料というのはね、ミネラルウォーターしか置いておりません。
1: うん、
0: あのノンアルコール飲料、私もほぼお酒飲まないので、はい、ノンアルコールの一覧表見せてくださいって言って、いつもどこにでも行ったらあの見せてもらう方で、あのお店によってもすっごいたくさん種類あるじゃないですか、
1: はい、
0: 少なくても、まあ、ジンジャーエールとかオレンジジュースとか、
1: なんか種類ありますね、
0: 種類が何種類かありますけど、イタリアでノンアルコール飲料ね、あのミネラルウォーター、まあ、ガス入りの水っていうのはありますけど、まあ、ガス入りか入りじゃないかぐらいしか選択肢がなくてですね
1: 水ってことですね。
0: そう、食事中にね、ソフトドリンクは飲まないというね、暗黙のルールがございます。知らなかったでしょ。
1: 知らないです。
0: で、まあ、あの確かにね、イタリア料理とね合わないっていうのはあるんですよ、
1: うん、
0: ソフトドリンク系がね、
1: うんうん、
0: アップルジュースとか、うん、マンゴーサワーみたいなのがねこう合わない、
1: うん、
0: イタリア料理に合わないっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、あのソフトドリンクは頼みません、
1: はい、
0: そしてもう一つ最大のタブ、これはですね、食後のカプチーノです。これね、私は絶対頼みませんけど、
1: うんうん、
0: もうね頼む人いっぱいいます。日本でもね普通にね、でカプチーノってイタリア人はね朝食でしか飲まないです。
1: コーヒーじゃなくてカプチーノってことですか。
0: そうです、あのカフェは飲みます。エスプレッソとかコーヒー飲むのありなんですけど、結局ねミルクっていうのが、
1: はい、
0: そのオリーブオイルとの相性があまり良くないって言う人もいれば、まあイタリア料理を食べた後にねミルクっていうのは全然合わないっていうことで、あのイタリア料理を食べた後にねカプチーノをオーダーするのはもう 100% 外国人のツーリストということになっていて、いや、まあ、多くの店ではね、頑固にねエスプレッソしか出さないっていう、店も多いです。
1: 私タブを犯しちゃうかもしれない。
0: そうですね、で嫌な顔して出してもらえないと思います。まあ、特にね、まあ、食では今グローバルの波がね押し寄せているんですけれども、保守的な食の暗黙ルールに関してはですね、やはりイタリアではこの文化が根付いておりますので、もう一つの文化ということでね、皆さんもしイタリアに行かれる方がいたら郷に入っては行っては郷に従っていただければと思います。
1: カプチーノはダメと。
0: ダメと。
1: わかりました。
0: はい、今日はそんな暗黙のルールをご紹介しました。最後の一曲お届けしましょう。ノラ・ジョーンズでフィーリング・ザ・セイム・ウェイ。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。さてサッカーの、ね、ワールドカップも終わりましたね。
1: 終わりましたね、
0: はい、16年ぶり2度目の優勝を遂げたのがスペイン代表ということでね、帰国後ももうあの大フィーバーで、マドリードではパレードが行われたということでね、あの昨日見ましたけど200万人以上が集まったっていうからすごいですね。熱くなるあの話でしたけれどもね、
1: まあ、ちょっと一大イベントが終わったなという感じがしますね。
0: 感じがしますよね、はい。まあ、これから夏本番になっていくわけですけれども、北陸地方はまだね梅雨明けは
1: 聞かないんですよね、
0: はい、昨日もねその話をね周りの人としてたんですけど、でもセミがもう鳴いているとかね、セミの殻を見つけたとかね、勝手に梅雨明け宣言してる人が私の周りにも何人もいてまあもうそろそろだよねっていう話をねしていたんですけれども、石川県内、今日もぐんぐんとこう気温が上がって、正午頃には32度になる予想が出ている。
1: 日中の予想最高気温は35度なんですけど、32っていうのは暑さ指数ですね。
0: 暑さ指数なのね、
1: はい、
0: うわ、
1: いや、あの今日ですと正午とか午後3時はもう31以上だと危険になるんですけど、暑さ指数32と予想されております。
0: でもこれを目安にね、やはりあのお買い物行ったりとか、
1: はい、
0: 自分のこう1日のスケジュールをね、少しでもあの暑い目に遭わないように
1: 確かに、
0: はい、工夫できるかなと思います。
1: 気温だけじゃなくて湿度とかも関わってきますもんね、
0: はい、そのね暑さ指数も皆様目安にしていただければと思います。
1: はい、
0: まだまだ暑い日続きます。こまめな水分補給をして涼しいところでお過ごしください。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と

0: FMN1 荒木涼子でした。
1: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月22日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。暑いですね。
1: 暑いしか出てこないですね。
0: そうなんですよね。なんかもう外に、行ってっていう、外でお仕事をされてる方は大変だろうなと思いながら、あんまり外に出ないように、うちの中でね、暮らしてる日々なんですけども、
1: はい、
0: はい、あの、富岡のところにあのスポーツランドがあるんですけど、はい、うん、もう子供たちやっぱり、もう自転車でも何でも来て、まあ、涼しそうやね。なんか泳いでるのを見てると、
1: ああそうですか、
0: 見てる方は暑いんですけどいや涼しさ やっぱりもうプールって子供にとったら本当にあの夏休みの思い出なんやろうなと思って。
1: そうですよね、プールは行きたいですよね、
0: ね、子供たちにとったらやっぱり行きたいやろうなと思います。学校の授業もそれこそ何回か入ったらね、あのもうプールの授業はなかったりするし、夏ぐらいはちょっとそういう、なんか水に親しむっていうかね。
1: そうですよ ね、
0: そういうのって、まあまあ、あの夏の思い出っていうのにはいいかなと思いますね、
1: はい
0: はいはい。私先週1ヶ月ほど前かな、あの美容院に行った時に、あのシャンプーと、まあ、あのリンスっていうかしてくれるでしょうって言ったら、でその時にあの去年もそうだったんですけど、ミント系のシャンプーとリンスで洗いましょうかって言われて、
1: スッとするじゃん。
0: そうそう、スッ

0: ってするから、うん、でお願いしますっていうの、うん、あの胸中弱みたいなそんな感じで言われて、うん、いや今日でいいですよみたいに言ったんですよね、でも
1: そうなの
0: 私ミント好きやからと思って、うんうんうん、であのやってもらってもうその時本当にスカスカっとした感じがして、
1: うんうん
0: うん、あ気持ちいいわと思って、うんうん、でその時にあの試供品というかお試しみたいなのあるので、うんうん、あのどうですかって言われて、うん、あもらってきますとかって言って、
1: うんうんうん、
0: でまあまあそれ帰ってでずっと使ってなかったのね、うんうん、でこの前使ったんですよ、
1: うんうんどうだった？
0: たら、うん、あの美容院って、うん、あの仰向いて髪の毛洗ってくれるでしょ、
1: うんうんうん
0: ね、顔にかからんように
1: そうですね
0: 私髪の毛洗う時って下向いて髪の毛洗うんですよね、
1: はいはい、
0: たら、うん、
1: 顔に
0: ミントがね顔にかかって
1: ああ
0: こういう状態になるんだったんだって
1: そっか
0: 上向かないとダメだわと思ったけどもうその時にはもうあの顔もヒヤヒヤになってて
1: それ注意事項としては書いてない
0: いやそんなの読まないでしょちっちゃそんな
1: あ上向いてっていうのはあんまり習慣にないもんね
0: ないでしょうでシャンプーってその美容院はそうだけどうちではそうやって下向くっていうでかつそれでほらあのコンディショナーかあのトリートメントかをするのもヒヤヒヤっとしたミントなんですよねまあやってしまえみたいな感じで
1: しょうがないよねかかっちゃったら
0: あの目開けたらダメ
1: あそうだそうだそうだ
0: 思いながら
1: うん
0: でまああのスッキリするのはスッキリ
1: わかります
0: したんですよ。
1: なんか昔床屋さん行った時に、うん、なんか男性用のシャンプーがあって、うん、で男性用のシャンプーを使ったんですよ、
0: はい、
1: そしたらミントだったのね、
0: うん、
1: でスカッとするわと思ってて、
0: うん、
1: 男性ってこんなの使ってるんだって思ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: あるのよね今全般的に、ね、
0: そう全般的にあの女性でも何でもあるんですけど
1: 夏はいいよね
0: 夏は私もう本当にすっきりしたんですよ、うん、美容院でした時は
1: わかるような気がする
0: なんか、まあうん、そういうあの洗い方っていうのもあるんだなって思いましたね
1: そうですねうっかりしますよね
0: はいということで、はい、今日もなぞなぞから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。お食事、お菓子、お飲み物、ひっくり返しても大丈夫なものは何でしょうか。
1: お食事、お菓子、お飲み物、
0: はい、
1: ひっくり返しても大丈夫なもの。
0: そう、ひっくり返したらねバラバラバラってなっちゃうもんね、はい、でも大丈夫なものが一つあります。それをお答えください。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。チラシ組職人さんからのリクエストです。坂本美宇で聖夜曲。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、まあまあまあ毎日連日ね、はい、この暑さで皆さんね、どういうふうに過ごしているのかってことがすごく気になるんですけれども、はい、まあ、私昨日失敗したなと思ったのは、
0: はい、
1: まあ、家にずっと冷房かけているっていうのももちろん今の時代、うん、大切なんですけれども、ね、
0: はい、
1: もう動かないし、うん、まあ、チャンスがあるならちょっと出向いて、
0: はい、
1: 涼しいところに行って、
0: うんうんうん、
1: ね、ちょっと少し動くじゃない、歩いたりとか、
0: まあ、そうですね、うん、でも私なんかもほら図書館行って、うんうんうん、で座って、はい、たらもう快適なんですよねもう、うん、いい感じの空調になってるから汗もかかないし、うんうん、でもうここにずっと降りたいけど、うんうんうん、こんなね場所ずっと取っててもっていうのでもう 2,3 時間したら帰りましょうと思うんですよ、うんうん、
1: だから図書館も多いよね。
0: 多いですよ、うんうん、朝から多いですよ。
1: 多い多い多い。
0: うちなんかやっぱり、うん、9時からカレードって開くんです、
1: うん、
0: で9時10分か15分ぐらいに行ったら、うん、もういっぱい
1: ね、
0: うん、
1: まあ夏休みってこともありますし、親御さんも行きたいですしね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん。

0: うん、まあ、それはどんどんね、あの行ってもいいと思うんですよ、
1: はい、
0: で私、まあ、図書館も行くんですけども、うん、もうちょっと映画館っていうのもありかなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: で映画館なんてすごくいつも冷えてるから、
1: そうですよね、う
0: ん、カーディガン持って、
1: はい、
0: でちゃんとストールもちゃんと持って行ったんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でもなんか、まあ、最初は気持ちいいなみたいな感じで、
1: はい、
0: 見てたんです

0: お長さっていうので、うんうんうん、もうずんずんずんずんもう途中から寒くなってきて、はい、これはもう冬用のストールありだなっていうぐらい、行く人本当に気をつけてください。
1: あの座る場所にもよるとかっていうことはないんですかね。
0: 私その場所がいつもね一番後ろなのよ。で一番後ろのこう真ん中ぐらいのとこと、はい、取ってっていうのがずっとあの癖というか、はい、そこが一番見やすいと思ってたんで、で皆さんまんべんなくバラバラとこう座ってるんだけど、あの自分の席だみたいな、はい、あの感じであの取って、はい、まあ、そこだったのか席の具合なのか全体的にも回しているのかわからないですけれども、あの量を求めに行ったんですけれども、はい、量どこじゃなかったね。
1: 体冷え冷えじゃないですか。
0: 冷え冷えになって、うん、で出たらほらもう南国以上の気候じゃない、
1: は
0: い、
1: そう、うん、そうですそうです、ね、なんかあの映画館のところから出たらやっぱりもう普通の感じの、うん、まあ涼しいですけれども外よりは涼しいけれども、うん、ちょっとやっぱり暑いですよね。
0: 暑いですよね、うん、だからその、まあ、寒暖差といったらあれですけれども、その差がちょっと激しすぎるというか、
1: 映画館ってやっぱりすごい寒いね。
0: 寒いね。
1: 何度設定にしてるのかなと思いますけど、うん、
0: 結構やっぱり若い人も来るから、うん、結構あの低めにしてると思います、うんうんうんうん、あの日頃では感じ得ないような、はい、あの寒さでしたので、うんうん、だからちょっとなんか今日頭痛くはないんだけど思考回路が回ってないなって思ったんですよ。うん、で、まあ、高田さんお願いしますという、はい、感じで、はい、まあまあ、あのここまで言って映画の話しないわけにもいかない、ちょっとまあやりあのしますけれども、
1: あの急に
0: そうなんですよ、
1: 具合が
0: 急に具合が悪くなる、うん、自分のことかと思いましたけれども、はい、まあこの映画まあまあね、あの老いっていうのはね絶対避けられないので、ね、あの人ならば、
1: う
0: ん、あの見てほしいなって思う映画、
1: あの若い人にとったら、うんうん、あの全然その老いるっていうかそういうのを想像できない、あの
0: 実感ないと思います。
1: 実感ないし、あの私らがこの子供というか大人になってから親を見た時も、うん、親のその状態っていうのも分かってない、
0: うん、そうなのよね。
1: そうやっぱりその年代年代っていうかその年になってからこそ分かるっていうのはありますね。
0: そうなんですよね、うん、で、あのうちもあの母親を今年亡くしたばっかりで、うん、はい、あのまあ、母親のことを思い出すと10年前に手術して、はい、でそれからあの意識が戻った時に繚毛、うん、って分かります？
1: ああああ、ちょっとわけのわからんというかね、うん、そうそうそう、
0: 認知症ではないんだけど、うん、あの多分夢を見たことを現実だと思ってるのね、うんうんうん、でその夢の話を夢っていうふうにしなくて現実に起こったこととして私に話した時に、うんうん、あのこの間この間じゃないわ昨日か、うん、神社行ったでしょって、うんうんうん、で神社でいっぱいパン買ったよねって言うんですよ。でそのパンをあんだけ買ったんだから、うん、もう人に分けなきゃもう、うん、食べきれないでしょうみたいな、うんうん、で早く持ってきてって言うのよ。で私あこれってなんかあのおかしなこと言ってるけど、まあ、夢でも見たんかなって、でその時にそれ夢だからとかって言わないで、うんまあ、はいはいはいはいはいはいって、うんうんまあ、流してたんですよ。ほんだら会話がまあまあまああのあちこち行ってで最後にすぐ持ってきてねみたいな感じで言われて、うん、まだ覚えてるわと思って、でその時も、まあ、濁しながら、はい、あの帰ったんです、うん、で、まあ、次来た時はもう全然その話はしなかったんですけど、うん、本当に現実だと思ってるのね、うんうん、で、まあ、この急に具合が悪くなるっていう映画も、はい、そういう認知症の施設の、はい、施設長でそれと、まあ、舞台演出家の方が賞、まあ、を取りましたけれども、はい、まあ、その方々のこのやり取りの、まあ、深いんですよ、テーマが。一回じゃ私分からなかったもん、途中でちょっと待ってみたいなあのところもあったし、はい、で認知がかかってくる人をこう介護というかケアするときに、はい、やっぱり高飛車にこの人は分かってないっていう感じで、その職員さんもやりがちなところはあるんですけれども、やっぱその視線に立ってもうその認知症の人を安心させないと、認知症の人 もうそれを真実だと思っていることがいっぱいあるのよね。でこの時間がずっと続いている私たちとは違って断片的に時間が戻ったりとか過去に戻ったりとかっていうことがある。だからいつもタイムスリップしてるような状態だと、で今日は小さい子供の頃に戻ったりとか、若いかね 頃に、いい時代だった頃にとか、ちょっと嫌な思い出の時に戻ったりとかしているから、はい、その時違うから、やっぱり落ち着かせて、私は何がちですよ

0: って、うんうん、でも大丈夫ですからねって視線を落として、あの安心させてあげるのが一番なのに、うん、いやなんか職員さんも忙しいからそうはできていないみたいな現状があって、うんうんうん、でこれってあの日本とフランスとベルギーとドイツの、
1: はい、
0: で国際共同政策なんですよ。だから日本の物語じゃなくって、うん、あのやっぱ全世界的にこういうのって問題になってるんですよね、うんうん、だからこの自分はなりたくないですけれども、そんな人間わからないし、
1: そうそう人間どうなるかはわからないね、
0: うんうんうんうん、だからこういうこともやっぱりどんどんどんどん研究されて、うん、いい環境を作っていく、そのケアする人と、認知が起こった人と その関係性を深いものに、うんうん、していくにはどうしたら、
1: 施設の中の話なんですか。
0: 施設の中で行われて、うん、でやっぱりあのケアする人も大変なのよね、夜中起こされたりとか、
1: ね、
0: 睡眠不足になったりだとか、
1: う
0: んうん、やめていったりする人がいたりだとかってすごいあの人でも不足しているし、うんうん、と社会的にすごい問題だなと思って見てましたね。だからまああの時間の感覚が違うよっていうことをちょっと分かったのもよかったし、うちの母親もやっぱりコロナ入って、
1: はい、
0: あのほら面会ができなくなってしま
1: う、うん、そう
0: で面会できますよって言った時にはもう全然違う人になってたんですよね。で悲しい現実ですけれども、そういう方いっぱいいると思う。
1: どんだけやっぱりこう人とのコミュニケーションが取れるかで、うんうんうん、なんかその進み具合
0: そうです、
1: ね、っていうのも変わるっていうことですね、今の話聞いてると、
0: うん、やっぱ人とのつながりっていうのが、うん、すごく深くね関わっていると思うし、うん、で人手不足だから歩いてもらって転んでもらったら困るから、はい、歩かせないっていうような今方針がすごく強いんですけど、人間やっぱり基本
1: 歩きですね、
0: うん、歩きっていうのが関わってくるので、そこの問題も言われてましたね、
1: うん、まあね動いてもらっても困るわっていうのがあるのかもわからない ね
0: かといってじっとしてるともうどんどん進んでいくでしょ、そういう症状がね、
1: うんうんうん、
0: あだからちょっと深い問題でしたので、
1: ね、難しいですよね、
0: はい
1: はいはい、
0: そして今日迎えた自分の体調が
1: 体調が
0: いまいちだったということもありましたが、はいはい、皆さんね気をつけてください、
1: はい、気をつけください。
0: はい、では、次はですね、金沢市の武田さんからのリクエストです。米津玄師でカラス。

0: 米津玄師でカラスでした。
1: 火災情報です。
0: FMN1 から火災の情報です。10時35分ごろ、野々市市中林1丁目390付近で建物火災が発生しました。10時35分ごろ、野々市市中林1丁目390付近で建物火災が発生しました。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。うち冷蔵庫がとうとうダメになりまして、
1: 一回ね電源が切れたって。
0: そうなんです、うん、それが10日の日に、はい、朝こう冷蔵庫の普通の冷蔵のところを開けたら、普通電灯がついて明るくなりますよね、はい、それが明るくならなくて暗いまま、
1: うんうんうん、
0: であれおかしいなと思って、うん、ただなんとなく冷え冷えのところにちょっと水滴がついてるみたいな冷蔵庫の中のね、はいはいはい、でどうだったろうと思って野菜室開けて冷凍室開けて、

0: 今からそのちょっと冷蔵庫壊れてるから持って行ってもいいかって言ってで、うん、持って発泡スチロールとかいろんなものに入れて持って行って、うん、で、はあ、買い替えないといけないかなと思ってたんですよね、うんうんうん、で思っててで、小杉さんとね打ち合わせがあったりなんかして、はいはいうん、でお昼ぐらいに量販店行って、うん、どれにしようかなと思ってでまあ一応ちょっとこんなもんあこれにしようっていうのを決めて、うん、で帰ったら帰って冷蔵庫開けたら電灯がつくんですよね。
1: 不思議だよ ね通ったんだと思ったもんね。
0: そうでもうダメだと思ってたのに、うん、あら生き返ったわって思って、うん、生き返ったからちょっとまだ大丈夫かしら、
1: うん、
0: って思いながらちょっとそのまたずっと冷凍品は娘のところに置いたまま、
1: はいはい、
0: なので冷凍品は減ることなく、うんうんうんまあ、食べていいよって言ってたんですけど、うんうんうん、で冷蔵庫の中のものいつどうなるかわからないしと思いながら、うん、冷蔵庫の中身も、まあ、宅配っていうかそういうので来る野菜とかもあるので、うん、それは、来るんですけども普段はお買い物しないでおこうと思いながら、うんうん そうですね、そうやって減らしながら、
1: はいはいはい、
0: で結局のところその金曜日のその時10日の日が金曜日だって1週間後の金曜日の日また開けたら電灯がつかなくって、うん、もうこれダメだなと思ってもう即その日のうちに買いに行こうっていうことで、
1: うんうん、もう決まってたんだね。
0: もう決まってたんです、うんうん、もう下準備は十分
1: はい、
0: だったのでうん、うん、で、まあ、買いに行って、来たのがもうせかしてというか、
1: うん、
0: 日曜日の夕方というか夜ぐらいに配達来ますよって言われて、うんうんうんうん、で冷蔵庫って来てもコンセント入れてから冷蔵室だと4時間は経てばまあまあちょっとは冷えてるからいいですよ、う
1: ん
0: う
1: ん、すぐにはならないもんね。
0: そうなんですよね。冷凍庫だったら12時間以上24時間とかって言われて、うんうん、でまあそんな風になるかなと思いながら減らしていったのでどうにか、うん、発泡スチロールの中に冷蔵品を詰め込んで、はいはいはい、で冷えるまで待ってっていうふうなことをして、うんうん、まあ、新しい冷蔵庫が来ました、
1: はいはい、
0: で私その冷凍庫のものを娘の家に持って行った時に思ったんですよね、
1: うん、
0: 娘の家って冷凍庫にほぼというかそんなガラガラなんです。でうちのものを持って行っていっぱいになったんです。
1: 冷凍庫って詰め込んだ方が冷えやすいって言いますけどね。
0: そうなんですよね、うん、なのにあんま入ってないんですよね。
1: あんま使わないか。
0: あんまり使ってでもほら子供2人いて、うん、大人2人で4人家族、うん、なので、で食べ盛りの子供、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから本当やったら冷凍品がいっぱい詰まってるはずなのに、うん、ないんですよね、
1: うん、
0: であれと思ったんですよ、
1: はいはい、
0: で人ん家の冷蔵庫とか冷凍庫とか野菜室とかも開けたことないでしょ、うん、
1: 分からないですよね。
0: だからどんな風な使い方をしてるかっていうのもそこで娘のうちの冷凍庫なり野菜室なりを開けた時に、うん、はあ、なんかうちと違うと思ったんです。うちの子供やったのにうちと違うと思ったんですね、うんうんうん、私って、はあ、物持ちすぎてるのかも分からんって。
1: いやでも冷凍食品もうちいっぱいですよ。やっぱ買っといた方が、うん、ほら冷凍しとけばいつでも使えるから誰来てもみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でついつい自分で作ったものもあ冷凍しとけばいいわとかでパン焼いても冷凍しとけばいいわって言ってそうやって
1: 増えていくよね。
0: そうでもうビシビシなんですよね、はいはい、なんか梅作ったらジャムを作っといて冷凍室入れとけばいいわっていう、うんうんうん、なんかそういうのの繰り返しで、
1: ね、
0: 冷凍室がいっぱいだったんですよね、
1: う
0: んうん、お生姜だって刻んで冷凍しとけば、うん、魚煮るときに必ずいるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、とか
1: そうそうそう、ちょっと多め だけど冷凍あるじゃんって思ってしまって、
0: うん、そうなんですよ。だからもうその冷凍したものもね、ジップロック入れたりビニール袋入れたりしながらでも、うんうん、まあ書いてないから、
1: うん、
0: ぐっちゃぐちゃなんですよね。
1: うん、これなんだっけみたいなのありますよね。
0: そうそう、なんだっけこれなんだっけっていうようなもうそう次から次そういう状態になってて、
1: うんうん、
0: でこれって持ちすぎだなって、
1: うんうん、
0: 普段私らはその夫婦2人で暮らしてるわけですよね、
1: うんはいはい、
0: でそれだけのものって必要ないんですよね。まあ来た時に、うん あの

0: 娘家族が来た時に、あ、これもいるかもわからん、こういう冷凍のものも枝豆だってこんだけいるかもわからんみたいな、なんか
1: そうそう、あの入れる時は必要必要と思って入れてるんだけど、うん、来た時忘れてるのよね、
0: うん、
1: ほんで、あ、あれがあったのにチャンス逃したとかね、そうそうよくあります。
0: そうそうで、だからそういうのの繰り返しで冷凍室いっぱいになってるにもかかわらず、うんうんうん、なんか使わないまま、あ、今度来た時ねっていうので、
1: うん、
0: まあ、それが順番になるかもわかんないけども、あのこれを出してこれを出してって言って、またその上から新しいものを、
1: うん、確かにそれありますね。
0: で自分で考えて、いや、これはこの自分の生活っていうか身の丈なのかどうなのかって考えたんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 野菜室だってなんかいっぱいある、あ、これも使わないとこれも使わないとっていう、なんか使ってあのおかずをいっぱい作ってもまた残るわけですよね、
1: うんうん、使い道がもうわからなくなるよね。
0: だから、うん、あ、生活の見直ししないとダメやわって思ったんです。あ、
1: なるほどね。
0: こんなんじゃ あ、はい、あの本当に、まあ、保管庫になってるだけで、
1: う
0: ん、
1: これ入れるスペースがあるから入れるぞっていうね、
0: 入れて、で、あの私も整理整頓の仕方がもう分からなくなって、新しい冷蔵庫来た時に冷凍品をどうやって入れてたんだろうっていう、今ガバッと入れてるから、うん、そこら中にバタバタバタって入ってるんです。
1: 違うもんね、そのケースのこの大きさとかもそうだし、そうそう、うん、仕切りもそうだし、
0: だからなんかちょっとネットとかで見ると、あの仕切りをつけてみたいなこと書いてある。あら、これって本当人ん家の冷蔵庫の中身、うん、どんな風に整理してるのか見てみたいと思いましたよ。
1: でも、スペースがあったから入れられたもんね。
0: そうです。
1: もしいっぱいだわってなったらどうしました
0: ね、
1: うん、
0: もう、
1: 近所中に声かけて
0: 近所中になんか料理してどう、うん、どうにか食べるしかないかなって。
1: そうですよね、
0: うんうん、だから、うん、なんかね、あの冷凍庫はそれこそ詰め込んだ方がいいと言いながら、詰め込みすぎっていうのは良くないなって思いましたね。
1: ちょっと使わなきゃって私も思いました。
0: そう、
1: うん、
0: 見直 しないと
1: まずあるものを使っていかないと、
0: あるものを使って、あ、なるべく減らそうと思いました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、同じくです、うん、やってみます。今から
0: そう、ちょっと考えてみてください。
1: 宿題です。はい、
0: はい、以上、気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では一曲お送りします。忘れらんねえよで、なんもねえ。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞがお食事、お菓子、お飲み物、ひっくり返しても大丈夫なものは一体何でしょうか。
0: ヒントをください。
1: ヒントはですね、はい、まあ、ひっくり返っても大丈夫なもの、ひっくり返ってもそのまんまということですね。
0: そのまんま、
1: はい、はい、まず、まあ、書いてもらって、書いた方が分かりやすいです、はい、お食事、お菓子、お飲み物、はい、何を書くかってことですよね。
0: 何を書くか、
1: うん、お食事だから、それから漢字で書いて後ろから読むのか、
0: ね、ひらがなで書いてみるとか、
1: 書いてみるとか、いろんな書き方がありますけれども、はい、その書き方で、後ろから読んでみてください。
0: はい
1: はい、ということで、まだまだお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。
0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、私今年ね、蚊にあまり刺されてないです。
0: そうですね、
1: うん、朝もね、はい、まあまあまあ、6時7時ぐらいの間にはちょこっと、まあ、お庭で出てね、はい、草むしりするんですけれども、いや今まで、まあ、去年もそうだったかな、ね、やっぱり高温になってくると蚊も出てこないのか、
0: 雨があんまり降らなかったら、
1: うん、それもあるね、
0: ね、
1: うん、うん、なんですが、はい、いつもお世話になっているムヒ、ムヒっていうとね、はい、皆さん赤と青の、パッケージというか思い浮かぶ、
0: シューってス
1: ッキリと ね、ミントじゃないけどスーってね、はい、しますよね、うん、パッケージを、模したというか、かまぼこになったり、はい、靴下になったり風鈴になったりというね、これが、ね、ムヒの100歳祭、
0: 100歳、
1: うん、生まれて、ムヒが生まれて100歳になったということで、ちょっといろんなイベントというかムヒを模したものが、はい、発売される。
0: なんでそういうのがあるんですか。
1: 富山県が、富山県が地元ということで。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: で富山県のものでちょっとコラボするということが、25、26の土日ですか、
0: はい、
1: ね、土日に行われます、
0: はい、
1: で場所はですね、富山の富岸運河の関水公園の近くにある、はい、浸水広場にて行われるということで、はい、そこでいろんなこうかまぼこね、可愛いかなと思うんですよね。
0: ね、どんなんだろう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: まあでも無比の形で、形でというか昔ね、
0: 無比の形なんですね、
1: 無比の色合いで、無比って書いてあるという感じで、はい、想像してるんですけれども、はい、
0: 食べたらヒヤッとするのかな、
1: うん、ね、なんか他にもですね、レトルト白エビカレーだったりとか、はい、入浴剤だったりとか、サイダーだったりとか、ぐい飲みとか、はい、まあ白エビせんべいなんかもね有名ですから、それとコラボしたような、う、ね、うん、まあ、無比と書いてあって可愛いですよ ね、
0: そうですよね、
1: 他にないからね、
0: そう、パッと見たらすぐ分かります、
1: うんうんうん、ぜひぜひね、はい、時間ある方は、はい、お出かけしてください、ね、
0: はい、はい、ありがとうございます。私は、これね、7月の9日から、申し込みが始まってるんですけれども、はい、まなみの森カレードの、8月8日の土曜日に開かれます、鳥越、まあ、絵本作家の鳥越まりさんの講演会で、金沢での暮らしと絵本制作っていうので講演会があるんです。それがもう、もうだいぶ前ですね、7月の9日から始まっていますので、申し込み一応、
1: はい、
0: 先着で50名ということなので、
1: はい、
0: ぜひ、カレードに電話するか、カウンター行った時に申し込むかっていうことなんですけども、
1: はい、
0: 鳥越まりさんって金沢市の出身の方で、はい、神奈川県に住んでたんですけども、2016年かなに、こっち帰ってこられて、うん、で金沢で、制作活動とかちょいろんなことをされてて、その金沢のやっぱりこの自然豊かな、
1: はい、
0: ものを絵本に反映できるっていう、なんかそういうのを、季節の移ろいとかっていうものを、まあやっぱり外に一遍出ると金沢の良さっ ていうか、うんうね、仕掛けの良さっていうのを感じることができる、うん、それを絵本にまた表していくっていう、うん、そのどんな風なことでされてるのかっていうのの講演会ありますので、はい、行きたいなと。8月の8日の土曜日にありますので、はい、ぜひ、ちょっと調べてみて、うんうん、申し込んでいただきたいなと思います、
1: うん、何時から始まるんですかね。
0: 14時から15時30分なので1時間半ほどあります。
1: はい、はい、
0: ぜひご参加ください。はい、はい、以上気になるコーナーでした。
1: では曲お送りします。椎名林檎で裸。

0: 椎名林檎で裸でした。
1: 火災情報です。
0: FMN1 から火災情報です。10時35分頃に野々市市中林1丁目地内で発生した建物火災は10時56分に鎮火しました。

10時35分ごろに野々市市中林一丁目地内で発生した。建物火災は10時56分に鎮火しました。火災情報でした。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、お野菜ね、ちょっとしぼんでしまったわみたいな感じで、はい、こんなの使えないと思ってポイする人がいると思うんですけれども、
0: はい、
1: 意外と水につけると復活するということで、
0: はい、
1: ナスなんかもしなしなしなってね、
0: しなしなになってね、柔らかみたいになって、
1: そうそうそう、うん、使えるのかみたいに思うんですけど、はい、あれヘタと上の部分、ね、頭の部分ちょっと切り落として、
0: はい、
1: 水にねつけてください、はい、まあ、この水につける時間も5時間ぐらい、
0: あ、長いんですね。
1: 長いんですね。
0: じゃあ水分含むまでってことですか。
1: うん、ちょっと元の形にちょっと復活したいなみたいな元、うんうん、
0: じゃあ水分が出てしまった状態がしぼむって感じ
1: っていう感じじゃないですか。足りてないんだよね。でも水分を与えることによってちょっと復活してくれるので、はい、また刻んで、はい、お料理に使えますので、
0: はい、
1: はい、ちょっと5時間ぐらいつけてということで、
0: はい、朝だと朝見て、
1: うんうん、まあ、夕方に間に合うね。
0: 間に合いますね、
1: 朝だとね。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。
1: はい、
0: 私エアコンの使い方って、
1: うん、
0: 今本当に大変ですよね。朝からもうつけるなり、うん、一日中つけてるっていう方もおられるし、
1: うん、
0: なんか私なんかこうタイマーつけてて夜、うん、ただなんかやっぱり夜中に目覚める、
1: うん、
0: うん、だから夜中に目覚めて暑いかなと思いながら、まあ、朝まで我慢して、で朝になって、
1: 夜中に切れるの、
0: タイマーで切れるように、ほら、あんま
1: 朝までついてないんだ。
0: 朝までつけてない。
1: うん、そっか、
0: 2時半ぐらいに消えるように。
1: それは暑くなるよね。
0: たら暑くなるんですよね。
1: うん、
0: で、
1: そうだわ、
0: 起きてもう6時ぐらいからエアコンをつけるみたいな、なんだろうなっていうあるんですけども、
1: もうちょっとなのに、
0: そうそう、夜寝る時もそうだったんですけど、この前まで、うんうんうん、お風呂上がってリビングでちょっと、うん、体を冷やして、
1: はい、
0: で2回上がって、あ、暑っと思ってエアコンつけるわけですよね。
1: うん、
0: ダメだわ、
1: ね、これ2回暑いよね、
0: 暑っと思って、 それから、うん、30分前にもう寝る前の30分前にエアコンのスイッチ入れとこうと思って、
1: うんうんうん、それがいいね。
0: でお風呂上がるというか入る前に2回行って、うんうん、ずっと思いながらエアコンのスイッチ入れる。
1: そうだよね。
0: だからまあ30分なんか無駄なような、いやいや無駄じゃない、やっぱり寝るためのそう、体を冷やすっていう、
1: だって部屋開けた途端にもわっとしてるもん。
0: そうなんですよ。
1: それからつけるってそこにいるわけだから、
0: そうそう、うん、また汗だって出てくるんですよね。
1: 出てくるしね。私2階に行ってないですよ。
0: そうなんですか。2階が寝室なので
1: そうだね、行かなきゃいけないもんね。
0: 仕方ないんですけども、やっぱり30分前には、
1: はいはい、
0: エアコンのスイッチを入れて、うん、で寝に入る、寝入るっていう、うん、そういう体勢を作った方がいいかなって思いますので、うん、寝やすいです
1: よね。うん、今しばらくはその方法でやってみたらいいと思いますよ。
0: ね、その方法でやろうと思って忘れるんです。うん、2回行くの忘れるんですけども、うんうんうん、あ、先にやっぱり部屋をちょっとこうね、はい、寝入るようにしようと思いましたね。うん、
1: 準備よくね、
0: 準備
1: しないとね、
0: ちゃんとしましょう。
1: はい、
0: ということでした。
1: はい、した、
0: 以上知恵袋のコーナーでした。
1: では1曲お送りします。音田正則でバックショット。

0: 時刻の方は11時9分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがお食事、お菓子、お飲み物、ひっくり返しても大丈夫なものは一体何でしょうか、
0: はい、
1: ということで、今日ご参加からね、お答えいただいております、はい、若旦那さんから、金沢市の武田さんから、千田市組職人さんから、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。全員の答え、
0: はい、
1: お飲み物正解でした。
0: これね、なんでですか。
1: 漢字で書くわけでもひらがなで書くわけでも、はい、ありませんでした、
0: はい、
1: まあ、ローマ字、
0: ローマ字、
1: うん、はい、で、書いてみるとですね、なんとお飲み物だけがひっくり返すと、はい、お飲み物っていう同じなんですよ、読み方が、
0: 回文みたいになってる。
1: そうなんです。
0: 上から読んでも下から読んでもっていう。
1: そう、だからひっくり返しても大丈夫ということで。
0: そんなあるんですね。
1: なかなかこれ気がつかないですよね。よく皆さん分かったと思いますよ。
0: 気がつかないですよ。
1: ね、よくできましたっていう。
0: すごいね。
1: 100点満点です。ありがとうございます。
0: はい、
1: それからね、メッセージもいただいております。チラシ組職人さんから、忙しかった7月ですが、8月末までは毎回聞けそうです、は
0: い、ありがとうございます、
1: ね、暑いですね。暑いとしか言いようがないです、
0: はい、
1: 皆さんも熱中症には気をつけて、本当にね、気をつけてください。寒暖差にも気をつけてくださいよ、ね、
0: 自分で気がつかない間に熱中症ってなる時もあるみたいですから、
1: うん、まさしく自分がそうだなって思いました今日朝。ちょっとしたことでね、
0: ちょっとしたことっていうか、うん、本当気がつかない
1: ん
0: やね、
1: うん、気持ちいいと思っててもやっぱどんどん冷えていく場合もあるし、暑、うん、はい、くなってる場合もあるし、
0: はい、本
1: 当気をつけてるんで
0: 欲しいです ね、
1: ね、欲しいですよね、はいはい、若旦那さんからも、
0: はい、
1: 暑い日々が続きます、
0: はい、
1: 40度 C を超えるところも出てきました、
0: はい、
1: 水分、それから、睡眠をしっかりとりましょう。睡眠って結構難しいよね。あたかさんがそのエアコン切れて気がついてこう目が覚めるっていうのもあるけれど、
0: はい、
1: それ朝までつけといたら結構寝れるかもしれないもんね。
0: そうかもわからないですね、うんうん、今日から、
1: はい、
0: 今日からしてみますね。朝までってな、うん、本当に何時まで、うん、6時までつけるってこと。
1: よくわかんない。あ、どうだろう。でも5時ぐらいでいいかも。
0: あ、じゃあまあタイマーをつけなくていいってことだよね。タイマーをつけるからその時に消えるけれども、2時半に消えるようにタイマーをつけるけれども、
1: そうそう、起きた時で切ればいいじゃん。
0: そういうことやね、うんうん、タイマーは消す。
1: そうそうそう、タイマーは消して、はい、起きたとこ勝負と。
0: 起きた時に消すなり、
1: うん、うんうん、あ、それがいいと思う。
0: あ、そうです ね、
1: ね、起きるのがさ5時の場合もあれば7時の場合もあるから、
0: うん、はい、うん、そうです ね、 ね、じゃあそうします。タイマーなしにします。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。他にメッセージはありましたか。
1: ですね、はい、まあ武田さん、いつもね、
0: はい、
1: クイズお答えしていただいて、
0: はい、
1: でいつもなんかファイナルアンサー形式で、
0: はい、
1: うん、どうだみたいな感じでね、はい、私たちにはちょっとメッセージくれて
0: 楽しませていただいてます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 10時15分からお送りしてきましたイノワンコミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: あたかみえでした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃみっちゃんで Are you OK? でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
4: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
6: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
7: KIT Radio Station Fun and Fan。
6: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
7: Let's go!

0: ホームタウンのの市、7月22日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今回はオーナーズ代表の松田和正さんがお越しです。松田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後ほどお話を伺います。そして後半は今日の阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

今日も石川県には熱中症警戒アラートが出されています。十分にご注意ください。まず火災の鎮火の情報です。午前10時35分ごろ、中林1丁目390付近で発生した建物火災、午前10時56分に鎮火しました。午前10時35分ごろ発生した中林1丁目地内での建物火災、午前10時56分に鎮火しています。火災の鎮火情報でした。さて、石川県には熱中症警戒アラートが出されていますよというお話をしましたが、ここまでの最高気温、金沢 33.6 度を観測しています。少しでも涼を求めたくなるものですけれども、先週の土曜日から市内中林のスポーツランドのプール、屋外プールがオープンしています。午前10時から利用することができますが、スポーツランドの職員の方に伺いますと、今日はですね、土日ほどではないということだったんですが、小学生を中心に午前10時前からですね、15人ほどがもう並んで列を作っていたということです。夏休みの楽しみの一つですよね、スポーツランドの屋外プール。ただこの暑さですから、休憩を取りながら楽しんでください。スポーツランドの屋外プール、利用時間は午前10時から午後5時まで。料金は大人200円、高校生以下は100円です。小学校3年生までのお子さんは大学生以上の保護者同伴でお願いします。お問い合わせは中林のスポーツランド、電話 076-294-5800 中林のスポーツランドまでお問い合わせください。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、このあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、このあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より1度高い35度、輪島昨日より3度高い35度の予想です。35度以上の猛暑日になる恐れもありますので、この暑さにも十分ご注意ください。天気予報でした。時刻は午前11時20分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も安全運転続けてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日はスタジオに毎月第2第4水曜日に紹介している野々市市の市民活動団体からオーナーズ代表の松田和正さんがお越しです。松田さん改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 松田さん、まずこのオーナーズというのはどういったことをされている団体ですか？
2: は
1: い、
2: 現在はですね、石川県の野々市市の稲荷のところでフリースクールとか学習塾、あとは英会話スクール、あとは通信制サポート校などをやっておりまして、最近は今は阿波田の方に学童の立ち上げを行っております。
1: へー、このオーナーズ、まず最初稲荷を一つ拠点として、塾もありましたしフリースクール、その他に通信制ということもありましたけれども、はい、今どのくらいの方が利用していますか？
2: そうですね、大体合計で30から40名ぐらいの方がご利用いただいておりますね。
1: その稲荷にあるのは名称としてはオーナーズでされてるんですか？
2: 稲荷の方にあるのは今ベースという名前で活動しております。
1: そのベース、今この特徴的なことっていうのは、そのベースの特徴を挙げるとすれば松田さんどのようなことですか？
2: そうですね、そもそもこのベースっていう名前は基地っていう意味なんですけども、子どもたちの基地というような意味合いで名前を付けたっていうのもあり、やはり子どもたちが安心して過ごせる、安心して学べる場所というのが、特徴かなと思いますし、やはり私自身面白く学ぶっていうことに結構フォーカスしておりまして、なので、普通と言いますか、何かを学ぶときに面白く、どうせなら面白く学ぼうというようなコンセプトでやっているので、まあ子どもたちは楽しく学べているんじゃないかなと思います。
1: 今そのベースの中には塾があってフリースクールがあって英会話もあったり、その通信もあったりということなんですが、その中でのこう楽しく教えるっていうのは、松田さん具体的にはどういったことをされていますか？
2: そうですね、フリースクールに関して言えば、まず子どもたちがのびのび過ごすことが大事かなと思っているので、子どもたちの主体性を大事にしています。というのは、子どもたちが例えばこういうことをやりたいって言ったに対して否定するのではなく、じゃあそれどうやってやろうかっていうので、まずその子どもたちの意見をやるっていう計画を立てるっていうことをやったりとか、はい、あとイベントとかですね、来週とかはみんなでスイカ割りをしようだとか、あとは手取りフィッシュランドにお出かけすることもあれば、金沢駅のストリートピアノにみんなで弾きに行くとか、そういった外部というか 校外活動というか、うん、というのを、意識してやったりしてますし、塾に関しては、まあ、勉強をみんな好きっていう子は少ないとは思うんですよ。なのでどうやったら楽しくできるかなっていうことで、結構みんなガチャとか好きじゃないですか。ほうほう。なんでその塾にガチャガチャシステムっていうのをちょっと投入しまして、このポイントが貯まればガチャが引けますよっていうような感じにすれば、うん、子どもたちはもう必死に宿題を終わらせますというかページをやろうやろうポイントを稼ごうということで、はい、みんな頑張って やったりもするので、そうですね、勉強だけじゃなくて他にも発言する大切さとか、うん、分からないところを聞く大切さとか、そういうところにもポイントを設けておりまして、うん、もうみんなが楽しく勉強できるような環境作りっていうのを今心がけてます。
1: じゃあ今のそのガチャシステムってありましたけど、やっぱりこうやる気を引き出させる一つって考えたらいいんですかね。
2: そうですね、やっぱただやっても面白くないので、まあ、学ぶ面白さっていうのを伝えたいと思ってるんですけども、まあ、その他にも勉強、ここに来れば楽しいことができる、ここに来れば楽しく勉強ができるっていうような、うん、やっぱ環境っていうのを意識してます、ね、
1: あとはそのフリースクールでの今ほどの話にあった、例えば金沢駅でストリートピアノを弾きに行くとか、うん、そういったそのベースを飛び出してする活動、子どもたちの反応っていうのはいかがですか。
2: すごくいいですね。やっぱりカラオケとかも行ったりするんですけど、ほうほうほう、子どもたちの表情がやっぱり明らかに明るくなってるっていうのは目に見えてわかるので、うん、

0: っぱりそういうところでの経験だとか、初めて金沢駅来たとか、初めて自分たちでバスで金沢駅に来れたとか、電車を乗ることができたっていうような成功体験を皆さん積み上げているので、ちょっとずつ自信になってるなっていうふうには感じます。
1: その今来られているフリースクールを利用されているお子さん同士でのその仲間意識とか、その仲の良さっていうのを見られますか？
0: 見られますね。みんな仲良くて、もう最近は夏じゃないですか、やっぱ合宿とかそういう時期になると思うんですけども、もう去年から1年中ずっとお泊りしたいって言われてます。みんなでお泊りしたいっていう、はい、
1: どうするんですか？
0: いや今それを考えておりまして、で先ほどちょっとちらっとお話しした阿波田の方の学童のテナントがあるので、そこでできたらいいなぁなんて思ってますし、まあベース、今の稲荷のあるベースでもできたらいいなというふうには考えてて、子供たちにはちょっと頑張ってできるようにするから待っててっていうふうにちょっと待たせてる状態ですね、
1: でもまたスイカ割りなんかも予定されてるっていうことですから、はい、子供たちも楽しみが先にあると。
0: そうですね、はい、
1: また嬉しいでしょ
0: う。またここに行きたいって思ってもらえるような、はい、やっぱりイベントとかを仕掛けてますね、
1: 今そのベースで展開している塾フリースクール英会話通信と、これはどなたでも利用することは可能なんでしょうか？
0: そうですね、比較的どなたでも利用することは可能で、特に制限などは設けてはないですね。
1: わかりました。じゃあ一曲音楽を挟んでですね、先ほど松田さんがお話しされた阿波田に今こう開く予定の新たな学童クラブについてもお話を伺わせてください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ホームタウンのの1、今日は市役所内のサテライトスタジオに、野々市市の市民活動団体の一つです、オーナーズ代表の松田和正さんにお越しいただきお話を伺っています。音楽です。ベティライト、シューラシューラ。

0: お送りした音楽はベティライト、シューラシューラでした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市の市民活動団体の一つオーナーズ代表松田和正さんにお越しいただきお話を伺っています。前半はオーナーズの活動として今稲荷でベースの名前で展開しています塾やまたフリースクールの運営についてもお話を伺いました。その際にちらっと出てきたこの阿波田での、学童クラブっていうんですか、はい、これどういった規模のものか松田さん教えてもらえますか。
1: そうですね、規模感としては、一般的に言われる学童よりかは小さくはなってしまうんですけども、私たちのコンセプトとしてはその名前がベースクリエイターズラボっていうので、そのクリエイターを育てようでもないですけども、その子どもたち の想像力だったりとかそういうものを、みんなでクリエイトしていって、それをまあ、形は何でもいいんです。例えば音楽だとかゲームとかでも何でもいいんですけど、それを表現していこうっていうような学童になります。
0: これはもう阿波田に開設されてる、オープンしてるんですか。
1: 今それ準備段階ではあるんですけども、一応9月の頭に9月1日オープンを目指して今準備段階を進めておりまして、まあ、8月、まあ、夏休み期間になるんですけども、はい、そこでちょっと無料開放とかもちょっとやっていこうかなっていうふうに考えてます。
0: じゃあこの情報を得るには何かチェックできます？
1: そうですね、今インスタグラム、TikTok、YouTube などで配信してますので、そうですね、インスタグラムでベースクリエイターズラボと検索していただけると見つかるんじゃないかなと思います。
0: わかりました。野々市市内の阿波田で、新たな拠点としてのベースクリエイターズラボを、9月1日オープン予定ですが、来月の8月からも無料開放して知ってもらうと。
1: そうですね、来月の8月の、金曜日の2時から6時で、はい、毎週金曜日なんですけど、オープンしようかなというふうに考えてます。
0: 実際にはそのクリエイター音楽とかゲームっていう話でしたけども、はい、どういったことをどういうふうに触ってこう学んでいくというか。
1: そうですね、子どもたちにはやっぱり面白いことをやっていただきたいとも考えてますし、やっぱり最初考えてるのはプログラミングとかっていうと難しく考えると思うんですけども、はい、そう難しくいいのではなく、例えばマリオメーカーっていうのは、あのゲームがあるんですけども、はい、そういったものだったりとか、あとマインクラフトとかもそうですよね、そういったゲームとかっていうのは自分の想像力をそのゲームで表現するような、形になるかなと思うので、やっぱそういうのを通してどんどんクリエイター側になっていくみたいなのをできたらいいなと思っていますし、はい、直近で言いますと7月31日の、ね、はい、金曜日にハッキング教室っていうのをイベントを開催しようと考えておりまして。
0: これ具体的にはどういった内容なんですか。
1: そうですね、ハッキングって聞いたらなんか悪いようなイメージがあると思うんですけど、はい、あると思うんですけど、そういうのではなくホワイトハッカーっていうので、どちらかというとそのセキュリティを守ろうだったりとか、その自分たち あの身の安全だとか、そういうことが学べるような内容になっています。それを面白く、そのミッション性というか、はい、ミッションは何々せよみたいな感じで、子どもたちと一緒に学べたらなって、そういったイベントを開催する予定です。
0: 今オーナーズの代表を務めている松田さんですけれども、そういった今のハッキングだとか、まあ、プログラミングも含めてですけれども、その教える講師陣っていうんですか、オーナーズの方では何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
1: そうですね、現在私含めて2人、はい、で行おうかなと考えております。
0: そんな中で今このオーナーズ代表として今稲荷のベースもそうですし、阿波田のクリエイターズラボもこれからということですが、地域との関わりについてはこれからどういうふうに持っていこうというふうに何かお考えのことありますか。
1: 地域との関わりですか。そうですね、やっぱり私としては子どもたち、野々市は子ども多いと思うんですけども、子どもたちがよりその自由に楽しく学べる場っていうのを増やしていきたいなと思いますし、私たち個人としてもやはり野々市市は共働き世帯が多いっていうことで、やっぱその親御さんの負担を減らすでもないですけど、親御さんが助かるようなこともやっていきたいなというふうには考えております。
0: 実際に稲荷のベースでも、今後の阿波田のベースクリエイターズラボでも、いろんなことに触れて経験するっていうのは前半からのお話でもこう伺ってきましたけれども、松田さんご自身は今のオーナーズの前の市民活動団体の名前がブリッジランゲージエクスチェンジと、で、以前にもこのスタジオでも私お話伺ったことあるんですけれども、松田さんご自身もいろいろ飛び出していった過去がありましたね。
1: そうですね、私も3年間ぐらい会社で一般社員として働いてましたけども、世界に飛び出そうということで留学を決意しまして、セブ島やオーストラリアに入学に行きまして、そこで僕の価値観が壊れたっていうのはあれかもしれないですね。
0: 壊れたのか確立したのか分かり発展したのか分かりませんけど ね、だってあの時はその 例えばセブ島とかオーストラリア行かれた、はい、その20代前半ですか、
1: はいはいはい、
0: あの英語とかそういったあの語学の知識もないままって伺った
1: ゼロでしたね、はい、
0: そうでしたよ
1: ね、ゼロで飛び込みましたね、
0: はい、そこの経験ってやっぱ大きいですか？
1: 大きかったですね、うん、やっぱり自信になりましたね僕としては。海外はちょっと怖いみたいなイメージもあったんですけども、行ってみたらみんな優しいし、うん、日本と違う良さもありますし、うん、逆に日本の良さも知ることができたので、
0: はい、
1: あ、意外といけるんだなっていう僕でもいけるんだっていうような自信にはなったのでそこが結構大きくて、あの例えばこういう学童の立ち上げだとかフリースクールの立ち上げとかに生きてるなっていうふうにはすごく感じます。
0: あの以前のブリッジランゲージエクスチェンジ、はい、だと割とこう英語をメインとしたもの、はい、語学をメインとしたものだったかなというふうに思うんですけど、はいはい、今のオーナーズに変わったのはさらに広くっていう意味ですか？
1: そうですね、はい、オーナーズっていうのはあのオウンっていうか自分がその人生のオーナーっていうような意味合いをつけていますので、うん、
0: はい、
1: なので自分の人生自分で決めていこうよっていうような、うん、そういった意味を持ってますので、なので英語だけじゃなく、はい、そういった、教育だとかその子供が自分でこう選んで人生を歩んでいけるようになったらいいなってことで、うん、本当にそうおっしゃる通りで、うん、あのいろんなことを含めてそういう名前に変更したという形ですね。
0: 今あのこう野々市市でもちろんご出身も野々市でしたから、はいはい、そんな中でこう例えば野々市市に何かお願いしたいこととか、はい、そういった点は何かありますか？
1: お願いしたいことですか、うん、そうですね、今私個人的に感じているのはもっと遊び場が欲しいなっていうふうには思ってるので、なので子どもたちがもっと遊べる場所だったりとか、うん、あと親御さんが、まあ、子育てしてる方多いと思うので、はい、がもっと休めるとか休息できるような居場所、うん、あとはコミュニティといいますか、みんながこう交流できるような居場所っていうのをもっと増えたらあのいいなって。結構野々市市は転勤とかで来られる方が多いって聞きますので、やっぱそういった方たちがもっと地域に馴染めるようなそういった施策といいますかがあるといいなと私は思っております。
0: じゃあその一つそのベースだったり阿波田の、うん、あごめんなさい、稲荷のベースだったり、うん、阿波田のベースクリエイターズラボがその可能性、そうなる可能性っていうのも、はい、ありますね、
1: ありますし考えてます。
0: ああ、はい、そうなんですね。じゃあ改めてオーナーズ代表の松田さんからこれからの、うん、目標展望というのを伺いたいなと思うんですが。
1: そうですね、やっぱまずは野々市市でやっぱり子どもたちのもっと学びの場っていうのを増やしていきたいっていうのもありますし、もっと住みよい町にしていきたいというふうにも考えてますので、やっぱランキングとかも結構見るんですけども、はい、やっぱり今ちょっと下がり気味ではあるので、もうちょっとあの住みやすい町にできたらいいなというふうには、うん、思ってます。
0: その今教えている子どもたちにはどういうふうに成長していってほしいなっていうふうに考えますか？
1: そうですね、やっぱ今の人生最高って言えるのがいいなと思うので、自分が選んだ道に後悔してほしくないなっていうのがあるので、まあ今を楽しんでほしいなって思うので本当そこにつきますね、
0: はい、ありがとうございます。ホームタウンのの市今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市の市民活動団体ですオーナーズ代表松田和正さんにお越しいただきお話を伺いました。松田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。デビー・レイノルズ、タミー。

時刻は午前11時43分です。現在国道8号線金沢バイパスですが、野々市市沖大塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センター、野々市市沖大塚付近、国道8号線金沢バイパスです。小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピード出しすぎず、安全運転に努めてください。続いて、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。7月22日水曜日、今日は東京都出張です。午前10時から、石川県道路整備促進協会、能登里山街道整備促進規制同盟会、国道159号建設促進規制同盟会の合同要望を行います。阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は木曜日、一般ゴミの収集があります。明日の木曜日の収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、

伊賀丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 電話 076-227-6052、 野々市市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市内の明日の一般ごみの収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

さあ今お聞きいただいているのは野々市ジョンカラ節をサンバ調にアレンジした踊れジョンカララです。さあ野々市ジョンカラ祭りがですね、8月1日土曜日、8月2日日曜日、今年の野々市ジョンカラ祭り開催です。会場は野々市小学校のグラウンド、また野々市市の文化会館フォルテ、その周辺になります。この暑さですからね、今年はですね、熱中症対策のため、これまでグラウンドで行われていたステージがですね、フォルテ大ホールでの開催に変わります。8月1日土曜日、出演団体一部紹介します。午前11時からは正木道場の空手演舞、午前11時30分からはもうおなじみ野々市リフレッシュを塗るフォークダンス、正午からはコランによる子供和太鼓、その後セントラルフィットネスクラブ野々市のヒップホップ、フイフラをレイアルハ金沢スタジオのフラダンス、マユダンスクラブのダンスと続きます。午後2時からは野々市中学校のバトントワリング部による演技披露があります。午後2時30分からは野々市消防団伊佐美飛び会によるはしご登り、午後3時からは北陸三県消防音楽隊コラボ演奏、その後午後3時30分からはもうおなじみアルファフロアのちびっこいっぱいのダンス、午後4時30分からリトルウィングスのチアダンス、午後5時からはメイリン OB 吹奏楽団、その後野々市メイリン高校吹奏楽部の吹奏楽の演奏披露と続きます。2日目、8月2日は午後1時20分から石川ビンズフィルハーモニックによるふれあいコンサート、北陸アイドル部と共演です。その後はダンスチームまた続きますね。初日8月1日土曜日は午後6時30分から野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊り、こちらはグラウンドでの披露です。午後6時45分からはジョンカラ演じ踊りがあります。今年は11円参加です。午後7時10分からは野々市ジョンカラ踊り大会総踊りと続きます。ぜひ踊りにも参加していただきたいなと思います。2日目は午後7時から踊りが続きます。またこの2日間ともですね、野々市ジョンカラ祭りの会場では美味しいものたくさん並びますね。テントキッチンカー合わせて30点、かき氷やフルーツ飴、ヤンニョムチキン、能登の塩ホルモン、ポテトもあります、ピザもあります、手羽から揚げ、ベビーカステラ、牛タン、トルネードポテト、もう好きなもの食べてください。はい。午前11時からオープンと、テナントはオープンということになります。また商工会の焼きそば、今年も4500食ですか、目指すということになりますので、商工会青年部の焼きそばもぜひ食べてください。この野々市小学校グラウンド、また文化会館フォルテ周辺、祭り会場周辺に駐車場はありませんので、公共交通をご利用ください。会場の往復バス、ノッティシャトルも運行します。片道100円です。バスは1時間ごとに運行します。昨年よりもルートが増えています。乗り場が増えています。野々市市役所の正面玄関、その他 IR 野々市駅南口のバス停、お経塚史跡公園、上井野、スポーツセンター、市民体育館、南ヶ丘病院の正面玄関、イオン野々市南店、8カ所の乗り場がありますので、こちらでノッティシャトルを利用してですね、祭り会場に足を運んでください。野々市ジョンカラ祭り、8月1日土曜日、2日日曜日、文化会館フォルテの中でも野々市市観光物産協会や京都の城陽市の観光協会による出展もあります。その他取れたて野菜販売、これは土曜日だけですけれども、フレッシュジョンカラ市もあります。また今年はですね、野々市商工会による餅つき大会が復活です。初日8月1日土曜日午後2時から、つきたてのお餅を提供します。
昨日どの市商工会の寺西会長とお会いしてたんですけれども、やっぱり商工会自体を盛り上げていきたいということで、また市民からの要望も多かったということで、この餅つき大会復活です。初日8月1日土曜日、つきたてのお餅を提供します。フォルテ正面のロータリーがその会場になりますので、餅をつくとき皆さんもご一緒によいしょと声をかけていただけると、また力が入ると思います。さあ、この祭りの熱気をですね、 FMN1 でも生放送でお届けします。8月1日祭り初日の土曜日、正午から午後5時までの5時間生放送します。 FMN1 野の市ジョンから祭り特番、縦横無尽グランドもフォルテも歌えや踊れやということで5時間生放送します。文化会館フォルテ内に特設スタジオを設けて祭りの熱気をオンエアしますので、ぜひフォルテでの放送も聞いてみてほしいなというふうに思います。阿波隆明市長らも出演予定になっております。野々市ジョンから祭り、8月1日土曜日、2日日曜日、野々市小学校グラウンド、文化会館フォルテ周辺が会場になります。踊り大会などの問い合わせは野々市の地域振興課までお願いします。電話 076-227-6160、 電話 076-227-6160、 地域振興課までお問い合わせください。この暑さもあると思いますけれども、暑さ対策しながら皆さんで楽しみましょう。さあ、番組時間となりました。このままお別れ。

パレーです。今日のホームタウンのの市、のの市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組はのの市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。6月末の日曜日の午前中、郵便配達のお兄さんが書き留めを2つ届けてくれました。野々市氏からでした。これは何と封書を見ると、野々市生活支援商品券在中と書いてありました。中を見ると1000円の商品券が10枚入っていました。令和8年5月1日現在、野々市氏に住民基本台帳に登録されている方が対象となっていました。それを見て今年入学した学生さんももらえるんだと嬉しくなりました。全世帯に書き留めを配達されるのは大変です。届けてくれた郵便配達のお兄さんに

変ですね、ありがとうございましたと言って書き留めを受け取りました。1万円、学生さんにとってはそれなりの金額です。スーパーやドラッグストアや飲食店、思いのほか使えるお店がありました。先日テレビで一人暮らしの大学生の1ヶ月の仕送り金額の全国平均が約7万円と言っていました。家賃込みの金額です。ここ数年横ばいだそうです。物価高で学生さんも大変な中、皆さんやりくりされてるので、プチ贅沢できるといいですね。

バックナンバーの高根の花子さんをお送りいたしました。この曲は2013年6月にリリースされた曲です。今年に入って私生活でいいことがなくて疲れた私に軽いメロディーが心地よかったので選んだ一曲です。心が軽くなりました。

今年3月卒業してお引越しした M ちゃんは石川県で就職されたのですが、3月中バイトに来るので駐車場を貸してほしいと言われました。卒業生からたまに車を止めさせてもらえませんかとお願いされるので、 M ちゃんにいつでも行ってくれたら駐車場を使っていいよと伝えました。先月車を止めさせてくださいと連絡があり快諾しました。たまたま犬の散歩に出た時に M ちゃんが運転席にいるのが見えたので手を振ったのですが、よく見ると M ちゃんではありませんでした。車は M ちゃんのでした。間違えたと手でごめんなさいと頭を下げたのですが、運転席からわざわざ降りて挨拶してくれたのは M ちゃんの彼氏さんでした。私はごめんね、逆光で顔がはっきり見えなくて間違えちゃってって言うと、駐車場ありがとうございました、今から迎えに行ってきますと言って車に乗って出かけていきました。若いっていいなと礼儀正しかった彼氏さんに心がほっこりした出来事でした。

サカナクションの夜の踊り子をお送りいたしました。この曲は2012年8月にリリースされた曲です。14年ぶりに再ブレイクされた曲です。さまざまなチャートで1位を獲得しています。14年前は知らなかった曲です。先日テレビの歌番組で初めて聴いた曲です。私の中ではサカナクションの曲は怪獣というイメージだったので新鮮な一曲でした。

今年は住まいサポートディスクから数ヶ月の入居が可能かという相談が2件ありました。1件はグレース3の下見用のお部屋を2ヶ月半ほど借りれるかという相談だったのです。

が、私は今入居者がいる部屋なので3月25日以降の入居じゃないと無理ですと答えると、4月1日からで大丈夫です、家電はつけてもらえますかと言われ、新品でなくてもよければつけますよとお答えしました。なぜ2ヶ月半なのかよくわからないまま、下見もなく親御さんに連絡をして、3月後半にはお荷物入れていただけますよとお伝えしました。3月に卒業した学生さんは東京にいて、4月から2ヶ月半扇ヶ丘のキャンパスで授業を受けて、6月に東京のキャンパスに行くとお聞きしました。3月に一度荷物をご実家に持って帰ったとお聞きして、もっと早くお聞きしていたらお荷物お預かりできたのに、親御さんは大変です。4月に入って学生さんが朝車で到着しました。2ヶ月半なのでほとんどやりとりなかったのですが、5月の末に6月10日に引っ越しますと連絡がありました。10日の午後、立ち会いと返金のためにお部屋を訪ねると、何もない部屋にクローゼットをテーブル代わりに、ノートパソコンを開いて椅子が置いてありました。リモート会議中でした。今大丈夫？と確認して返金して鍵をもらい、お疲れ様です、もしこちらに来ることあって駐車場使いたかったら連絡してね、気をつけて帰ってね、元気でねと言って帰ってきました。まだ大学で授業があるらしく、終わってから一度車でご実家に帰られるそうです。夜遅くの到着になるかと思うので、運転気をつけてという気持ちが大きかったです。2ヶ月少しありがとうございました。

夜遊びのあの夢をなぞってをお送りいたしました。この曲は2020年1月にリリースされた曲です。先日テレビで聞いて選んだ一曲です。歌詞の中にいつも通りの朝にいつも通りの君の姿があったからです。

先日主人が緊急入院して2日間 ICU にいました。当たり前と思っていた日常がなくなってしまいました。いつも通りがいかにありがたいことかを痛感しました。食べることも眠ることもできなくて、最悪のことしか考えることができなくて、恐怖でいっぱいでした。幸いなことに一般病棟に移ってから回復も早く、6日で退院しました。お医者さんからの説明をやっと聞けて、明日にも退院していいですよと言われ、翌日退院したのですが、後悔しました。もう 2,3 日経過観察してもらえばよかったと思いました。また体調崩したらと思うと精神的にきつかったです。今は会社にも復帰して今まで通りの生活を送っています。今回のことでアパートの管理や学生さんの対応は私がしていますが、主人の存在は大きかったです。資源ごみの回収だけではなかったです。これからも2人で学生さんに寄り添った大家でありたいと思います。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。私は最近よくゲームセンターに行くんですが、先日とあるショッピングセンター内のゲームセンターで UFO キャッチャーを見ていると、すべての台に四角い小さい機械がついていました。よく見ると電子決済の種類が書かれており、現金を持っていなくても携帯で支払えるようになっていました。私も一度この電子決済の機械を使って UFO キャッチャーをプレイしてみると、まず機械をタッチして支払い方法、今回私はコード決済を選択したんですが、選択すると画面に QR コードが出てきました。そしてその QR コードを携帯で読み込むと簡単に支払うことができ、 UFO キャッチャーがスタートしました。現金を持っていなくても携帯一つでゲーム代まで簡単に支払えてしまうんですね。私が子供の頃はお小遣いを握りしめてゲームセンターに行っていたんですが、もう大人のためのゲームセンターへとターゲットが変わっているように感じました。私もついついやりすぎてしまわないように気をつけようと思います。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 三段巡り、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート19番のバス停です。このバス停は名前の通り菅原小学校のそば、小学校の西側に設置されています。薬の青木菅原店の裏側にあたる部分です。この場所は住所でいうと菅原町です。菅原町には1297人657世帯が暮らしています。今日は菅原町のバス停から少し歩いてイオンタウンの野市の方に向かっていこうと思います。イオンタウン野々市店に到着しました。今日は入り口付近の場所でフレッシュジョンから市が開催されています。今日はこの野菜を販売しているフレッシュジョンから市でお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか。
1: 会員の小堀真由美です。
2: 中山京子です。
0: 今日は小堀さんと中山さんからお話伺っていきます。まず小堀さんは今日どんな野菜販売するんです か。
1: 今日たくさんあるんですけど、もう朝5時起きで朝の収穫、朝採り野菜しましたので、もう半分眠いです
0: 朝の5時から収穫された野菜が今日並んでいるということなんですね。
1: もういっぱいありますよ
0: 中山さんはどんな野菜並んでいるんですか。
2: こちらは今からどんどん、きゅうり、なす、ミニトマト、ズッキーニで、お花を少し、持ってきました。
0: 夏野菜だけでもなく、そうで、これこのお花が、すごい。このお花も販売されるんですね。このフレッシュジョンから市では野菜、そしてお花も販売されているということでしたが、野菜作りの中で今年の天候というのは何か影響ありましたか。
1: そう、これからが勝負で、やっぱり日がね、出て乾燥が怖いです。だから、もしそうですね、お天気が良すぎたら、もうここ終わったらすぐにお水やりに行きます。
0: 乾燥していると水やりの回数も増えるんですか。
1: そうですね。
0: 1日に何回ぐらい水やり。
1: 朝と夕方ですね。
0: 中山さんはどうですか。今年の天候、野菜作り、そしてお花作り、何か影響ありましたか。
2: 結構天候、ハウスが、小さいハウスがあるので、雨とかにはあんまり影響はないんですけども、やはり水やりが大変ですね。朝に
0: やっぱり例年暑いというのがやっぱ課題になってくるということなんですね。フレッシュジョンから市では、このイオンタウン野々市では、毎週何曜日に販売しているんですか。小堀さん教えてください。
1: 水曜日ですの3時から販売します。そのために会員の皆様は2時20分集合で、30分に展示っていうかね、しまして、それからしばらくちょっとみんなでいろんな交流をして、野菜の作り方とかいろんな世間話とかしながら楽しんで、そして3時から販売いたします。
0: 今日ももうすでに多くの方が並んでいらっしゃいますが、いつも毎週このような感じなんですか。
1: 決まったお客さんが多いですね。
0: 常連の方がいらっしゃるということなんですね。
1: もう1時間前からグループで座って待ってらっしゃいます。自分たちの椅子を用意して、自前で、そしてそこでいろんなお話しされながら、それもまた方たち の楽しみだそうです。
0: 待ち時間も楽しんでらっしゃる。
1: そうみたいですよ。
0: いいですね。
1: それで長く持つんじゃないでしょうかね。
0: すごく楽しみにしてくださってる

0: 方が多いということなんですね。中山さんにお聞きしたいんですが、このイオンのの市店、イオンタウンのの市以外でもフレッシュジョンカラ市というのは開催されているんですか？
1: 毎週土曜日カミーノで、同じ時間は同じく3時で販売してます。
0: このイオンタウンのの市に来られる方とはまた違うお客さんが来られるということですか？
1: そうです、そうです。で向こうは向こうでやっぱ常連というか、おなじみの顔がたくさん並んでいただいております。はい、
0: やっぱり生産者の方と消費者の方の顔を合わせられるっていう販売方法も良さの一つですよね。
1: そうですね、本当に会話しながら、料理の仕方とか、そういうのも聞かれたらまたお答えして、美味しく食べていただきたいと思います。
0: なるほど、交流しながら野菜販売されているんですね。これから野々市市ではジョンカラ祭りも行われますが、このようなイベントでも野菜の販売はあるんですか？
2: 土曜日ですね、8月のね1日に行きます。
0: その時にもまた夏野菜が並ぶということなんですか？
2: 並びますね、たくさん出ます。はい、
0: できるだけ早めに行った方が並んでらっしゃいますか？
2: ね、毎年来られるお客さんはもう早くからついてらっしゃいますから、はい、
0: ぜひできるだけお早めにということですね。最後にお聞きしたいのが、お二人がこの野菜だったりお花作りの中で何か大切にしていることあれば教えていただけますか？小堀さん、教えてください。
2: 一番はお客さんが喜んでくださるような野菜を作る、ね、そのことが一番大事かなと思いながら作っております。でも作るの大変ですよ。
0: そうですよね、こう天気もそうですし。中山さんはどうですか？
1: 私も、お客さんが美味しく食べていただける顔を想像しながら頑張っております。
0: こうやって顔を合わせられるのもいいことですね。ありがとうございます。今日は小堀さん、そして中山さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はイオンタウンのの市店で開催されていたフレッシュジョンカラ市でお話を聞いてきましたが、本当に様々な種類の野菜が並べられていて、販売開始前から並んでいる方たちもワクワクした様子で野菜を見てどれを買おうか悩まれていました。この日はおよそ10人の方が販売開始前から並ばれていたんですが、野菜を販売しているフレッシュジョンカラ市の会員の方たちにお話を聞いてみると、この10人というのはいつもよりは少ない方だと教えてくれました。午後3時からフレッシュジョンカラ市は始まり、早い時だと開始5分ほどで完売する時もあるそうです。皆さん、フレッシュジョンカラ市を楽しみに待っていることが伝わりますね。また今回お話を伺った小堀さん、中山さんもおっしゃっていましたが、常連さんもとても多く、皆さん野菜を販売しているフレッシュジョンカラ市の会員の方や一緒に並んでいる方との会話を楽しみながら野菜を購入していました。きっとこの場所で毎週会うという方もいらっしゃいますよね。私もお話を聞いた後、トマトとトウモロコシを購入してその日の夜に食べたんですが、トウモロコシはそのまま食べても甘くてみずみずしくて止まらなくなってしまい、一口食べるだけのつもりだったんですが、気づいたら一本食べきっていました。そしてトマトも皮が柔らかくて食べやすく、とても味が濃くて美味しかったです。フレッシュジョンカラ市、私も次は早くから並んで購入したいと思います。このフレッシュジョンカラ市は毎週水曜日にイオンタウンのの市店で、そして毎週土曜日はにぎわいの里のの市上井野で、いずれも午後3時から野菜を販売しています。のの市市の生産者の方たちが作ったのの市産の野菜がたくさん並んでいますので、ぜひ皆さん足をお運びください。売り切れ次第終了となりますので、お早めにお越しいただくのがおすすめです。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日はフレッシュジョンカラ市に行ってきましたが、お話を聞いていると野菜作りの楽しさや大変さが伝わってきました。畑というとまずは土作りから始まりますが、今日の歌めぐりではサビで 高痩せ高痩せとリズムよく歌っている一曲をお送りします。曲調や歌詞にも中毒性があり、私は何度もリピートしてしまいました。

お送りした曲は、うおうさおう、畑でした。のんのんめぐり、歌めぐり。今日の一歩目は、ノッティのバス停、菅原小学校を目印に、のんのんめぐりをしました。私はいつも、ノッティのバス停を目印に、のんのんめぐりをしていますが、先月、6月の合計利用者数は、16,159人でした。平成15年、2003年から運行が始まったノッティ、これまでの合計利用者数は391万4,365人です。ついに390万人を突破しました。400万人達成までもう少しですね。今年度の毎月の利用者数を見てみると、1ヶ月におよそ1万6000人ほどの方が利用しているので、この計算でいくと、あと5ヶ月、6ヶ月後には400万人達成するかもしれません。ぜひ皆さん、これからもたくさんノッティを利用していきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり。それじゃあ今日の2歩目も、ノッティのバス停を目印に、行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新城を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道179号野々市剣線沿いにあります。バス停の周りを見てみると、道に沿ってアパートや住宅が並んでいるのがわかります。またバス停の南側には V ドラッグ新城店があります。

ます。周辺を見てみると、今お伝えしたように住宅やお店もあるんですが、畑など緑も多いなという印象です。住所でいうと、ここは新城3丁目です。新城3丁目は人口746人、368世帯が暮らしています。新城は1丁目から6丁目までありますが、今日はもう一歩、私が今いる下新城の次のバス停にも行ってみようと思います。

下新庄のバス停から5分ほど歩いて、今日の3歩目、黄色ノッティ南部ルート27番の新庄北のバス停に到着しました。現在気温は 31.1 度もあるということで、私は少し歩いただけで一気に汗が出てきました。この新庄北のバス停も同じく石川県道179号野々市剣線沿いにあり、下新庄のバス停をまっすぐ北側に進むと到着しました。バス停の周辺には住宅もあるんですが、先ほどの下新庄のバス停周辺に比べると美容室や車屋など会社もあります。新庄北のバス停があるのは新庄5丁目です。新庄5丁目には747人379世帯が暮らしています。ノッティのバス停には新庄という名前がついたバス停が6つありますので、ぜひ黄色ノッティで新庄を巡ってみてください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新庄を、そして今日の3歩目はノッティのバス停新庄北を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。夏の空は雲がもくもくと立派で、濃い青空が広がっている日も多く、私はとても好きな季節です。今日の歌巡りでは、そんな季節感がある雲や風、夕暮れなど天気にまつわるワードが歌詞に出てくる一曲をお送りします。もうこの時期になるとセミの声も聞こえてくるかもしれませんね。それではお送りします。1994年平成6年の作品です。熊谷幸子、風と雲と私。

お送りした曲は熊谷幸子、風と雲と私でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算116歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に、そして今日の二歩目、通算117歩目は下新城、今日の三歩目、通算118歩目は新城北を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフで

0: ご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など高台ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日もまた石川県内には熱中症警戒アラートが発表されています。暑い日が続いているので、こまめな水分補給など熱中症には気をつけてお過ごしください。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲がほとんどなく水色の青空が広がっています。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 33.9 度、輪島で 34.2 度、白山河内で 33.0 度を記録しました。さて、今日から25日土曜日にかけて、白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われています。この審査では中国、ドイツより審査員が来日し、山麓から平野部まで白山市内全域を巡りながら、ジオパークの取り組みやその魅力を紹介していく予定となっています。また白山市役所5階と交流センターを結ぶ通路では、昨日から26日日曜日の午後7時から午後9時まで、白山手取川ジオパークのユネスコ再認定審査に合わせライトアップが行われています。ライトアップの色は白山手取川ジオパークのテーマである水を意識したライトブルーとのことです。白山市ではジオパークのポロシャツやブルー系の服を着用したり、審査一行に出会ったらぜひ手を振ったりするなどの応援を呼びかけています。白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査、順調に進んでほしいですね。よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。アド、ひまわり。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 32.3 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い35度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い27度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い26度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞。金沢市森戸1丁目付近600メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。

北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在サンダーバード号に遅れが出ているものがあります。大阪から敦賀方面、サンダーバード21号16分の遅れが発生しています。続いて IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日高市内閣で初となる経済財政運営の基本方針である骨太の方針が決定されました。読売新聞ニュースからお伝えします。政府は昨日の閣議で今後の重要政策の方向性を示す骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針を決定しました。高市内閣では初の策定となります。責任ある積極財政を掲げて国内投資の強化に取り組み、実質で 1%、名目で 3% を上回る経済成長を実現すると打ち出しました。具体策として、2040年度までに17の分野に官民で合わせて370兆円以上の投資を見込む官民投資ロードマップを推進します。通常の歳出とは別に、強く豊かな日本投資枠を新たに設けると明記しました。来年度を責任ある積極財政元年と位置づけ、2040年度までにわたる中長期の経済財政計画を策定することも盛り込みました。合わせて財政健全化目標を変更し、債務残高対 GDP 比の安定的な低下を中核に位置づけるとしました。財政目標の柱だった国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスは複数年で管理し、一時的な悪化は許容するとし、プライマリーバランスの単年度黒字化という従来目標は取り下げました。日銀の独立性についても言及し、適切な金融政策運営が行われることが非常に重要とする一方で、脚注で日銀法第3条に基づき金融政策の具体的な手法は日本銀行に委ねられると記載しました。今年6月に公表した原案段階ではなかった言葉ですが、政府が日銀の利上げを牽制しているとの見方が市場で広がり、長期金利が上昇したことを踏まえて政府として配慮を示した形です。食料品の消費税減税については今年8月上旬までをめどに方針を決定するとするにとどめ、具体的な内容は盛り込みませんでした。読売新聞ニュースでした。食料品の消費税減税については気になっている人も多いのではないかと思いますが、8月上旬までをめどに方針を決定するということで、これからどうなっていくのか注目していきたいですね。昨日高市内閣で初となる経済財政運営の基本方針である骨太の方針が決定された話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。サミュエルパーディー、ラッキーレディオ。

るんです。イベント情報をお伝えします。今週25日の土曜日に野々市市の忍野地区で虫送りが開催されます。虫送りは野々市市の夏の風物詩になっています。農薬がまだなかった時代に松明の火と太鼓の音で害虫を追い払っていたことが由来の伝統行事です。野々市市内のお経塚、富岡、そして忍野の3つの地域で現在も受け継がれています。虫送りは令和6年度に野々市市指定無形民俗文化財に指定されました。今週25日土曜日に忍野地区で虫送りが開催されます。集合場所は高見結び神社横の子ども広場で、集合時間は午後7時です。神社を7時15分ごろに出発し、忍野中央公園に8時15分ごろ到着する予定です。子ども松明行列は安全を考慮し、松明の代わりにキャンドルホルダーに LED ライトを点灯して歩きます。キャンドルホルダーとして使い捨てのプラスチックカップに首にかけられる長さの紐をセロテープでつけてお持ちください。また子ども松明行列には保護者の付き添いも必要です。お問い合わせは実行委員の小林秀明さんまで。電話番号は090-1601-7130 090-1601-7130 です。野々市市の虫送りのフィナーレを飾る忍野での虫送り、今週25日土曜日に開催されます。今年は子ども太鼓も出るということで、どうぞふるってご参加ください。イベント情報をお伝えしました。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い35度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 部、
1: メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: 先生、政治ってよくわからないです。
5: じゃあ一緒に考えてみましょう。
4: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
5: 先生と
4: 私
5: ドクター金之助と
4: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: こないだ知人に金沢駅まで乗せて行ってほしいと言われ車で送りました、土曜日の昼過ぎだったんですけども、野々市から金沢駅に向かう6枚あたりで渋滞してきまして、金沢駅前はさらに大渋滞でした。SNS を見るとその日から金沢駅周辺の商業施設で一斉に夏のセールが始まったらしく、その影響だったようです。これも夏の風物詩と言えるんでしょうけどね、セールとかバーゲンって聞くとなんか行ってみたくなる気持ちはわかります。さあ、買い物欲だけじゃなく、この番組は音楽をシェア。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はダオコ。7月4日に新曲タクティックをリリースしています。ライトノベルを原作とした人気アニメ、転生したらスライムだった剣の第4期オープニング主題歌。この転スラはですね、転生ものの走りの作品で、その後転生したら何々みたいなのが結構こう出てきましたよね。では音楽いきましょう。ダオコ、タクティック。

0: お送りした曲はダオコタクティックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボード7月18日付のアルバムチャートでマドンナの7年ぶりとなるアルバムコンフェッションズ2が初登場1位を獲得していました。まあさすがクイーンオブポップマドンナと、今日はこのアルバムの収録曲サブリナ・カーペンターとのコラボ曲聴いてください。これがまたいい。マドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love。

0: talk about.
1: I got something I wanna talk about. I got something I wanna talk about.お送りした曲はマドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love でした。 N1

0: ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: チョコレート、チョコレート、チョコレートは、株式会社明治がこのテーマソングを歌い継ぐリレー企画を特設サイトで公開しています。これまで中森明菜、五木ひろし、森高千里ら10組が登場して、先日11番目に登場したのが大黒摩季でした。チョコレートなどにまつわる話とともにチョコレートは明治って歌うんですけど、その話の中で大黒摩季自身が北海道の札幌出身で夏が短かったことで、その憧れから夏をテーマにした曲を作ることも多くて、その一曲が夏が来るだと話していました。へえってね、生まれ育った土地の風土、そこにはない他への憧れ、まあいろんな要素が重なって歌が作られるんでしょうけど、ただこう普通彼氏彼女ができると、あ、私にも春が来たなんて言いますが、それを夏にしちゃう大黒摩季のセンス、才能は本当素晴らしい。僕は好きです。作詞作曲大黒摩季、1994年平成6年の作品、大黒摩季、夏が来る。

0: お送りした曲は大黒摩季、夏が来るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: はい、今何知ってる？何か知らないことがあればネット検索。最近は AI が回答してくれるなど、その回答が全て合っているかどうかは置いといて、より利便性が高まっているのが実際のところですよね。ただその使用をめぐってアメリカでは今年春に初めてのストライキが起こりました。ストライキを起こしたのは全米最大級の非営利報道機関のプロパブリカで、報道機関の AI 使用をめぐるあり方を問題視したものでした。組合員である記者ジャーナリストらの求めの一つが、 AI 導入に起因する解雇を禁止する。AI の導入により文章作成の労力が大幅に減ったことで、実際に記者らが解雇されるケースも出てきているんですね。さらに記者やジャーナリストの考え方や文章を AI が学習することで、 AI のレベルも上がっているんだそうです。ストライキまで起きるって考える人は多いかもしれませんが、そう言ってる間にも AI があなたのスキルを学習しているかも。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はミセスグリーンアップル。7月13日に新曲ブランドニューをリリースしました。この曲は7月31日に日米同時公開されるマーベル最新作スパイダーマンブランドニューデイの日本語主題歌になっています。お送りします。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルブランドニューでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後の曲です。
0: 2023年の作品、堂本シュレーディンガー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後

0: マコシは印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社ヤマコシ。
1: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
2: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
1: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
2: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するアマチュア無線部などの部活動、その他さまざまなプロジェクトを合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第17回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムから

0: リーダー3年の宮下正幸さん、そして2年羽仁春樹さんです。宮下さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 羽仁さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずリーダーの宮下さんに聞きます。この教師としての実践力向上プログラム、今、メンバーとしては何人いて、日頃はどういった活動をしていますか？
1: はい、メンバーは25人くらいで活動しており、主に生徒、学生が主体となって企画を決めて、今年はケーススタディといって場合に応じた問題を解決しようねっていう活動であったり、先生からお話を聞いたりと講座のようなことを行いました。
0: ほう、じゃあそのケーススタディってもっと詳しく聞いてもいいですか？
1: その学校現場で起こりうる問題をそのテーマとして、じゃあその問題が起きたら教師として対応したらいいんかなっていうのを、そのメンバーで考えて、その案を出し合うっていう活動をしました。
0: ほうほうほう。あ、そもそもが教師を目指そうという学生さんの集まりって考えたらいいんですかね？
1: そうですね、教職プロジェクト、教職をの授業を受けており、特にその教師としての能力、資質を磨きたいっていう生徒が結構積極的にプロジェクトに来てくれるって形になります。
0: あ、じゃあこれまでは具体的には他にどのような活動をしてきました？
1: 昨年であればその模擬授業っていうのを行ったり、校大祭では、自分たちで科学実験教室と、主に小学生を対象にスライム作りであったり、プログラミング教室のこの小さいブースを何個か用意して参加してもらうっていうのを実施しました。
0: それすごく楽しそうで、子どもたち喜んでたんじゃないですか？
1: そうですね、なかなか帰らんかった子どもたちもって長引いたりっていうのはありました。
0: そういった科学実験教室、その時はリーダーはどういった、宮下さんはどういったことを担当してたんですか？
1: はい、自分はその時プログラミング教室のそのブースのリーダーとして、仲間にどうやって教えればいいかっていうのを提案したり、そのまずプログラミングの内容っていうのを一からちょっと作ったりっていうのをしました。
0: でそれを小学生に教える？
1: そうですね、
0: はい、小学生は実際そのプログラミング触りながらどんなことができるようになるんですか？
1: 昨年はゲーム、スクラッチっていうのを使ってゲームを作るっていうのをやったんで、その手を動かしながらプログラミングを学んで、そしたらゲームができて、あ、こんなんできるんやみたいな感じで、結構楽しくプログラミングを作ったって感じですね。
0: じゃあさっき宮下さんが言ってたように、帰らん理由が分かりますね。ハマっちゃいますもんね、絶対ね。
1: そうですね。
0: じゃあ羽仁さんは、今の2年生羽仁さんは、まあ、高大祭含めてこの科学実験教室、どういったことを担当してました？
2: 僕は人工イクラ作りに携わっていました。
0: すっごい興味ある、人工イクラ作り、
2: はい、
0: ほう、教えてください。
2: 知育菓子なので、お寿司が作れるようなやつがあると思うんですけど、
0: ほうほうほう、
2: それのイクラを作る原理を応用して、色をつけた水で落としていくと人工的なイクラを作っていただい、作れるっていう、あの食紅などを使えば食べることもできたんですけど、今回は安全面を考えて絵の具を使い、食べないでっていうことを注意しながら行いました。
0: あの実際にこうイクラっぽくなるもんですか？
2: そうですね、赤を使えば非常にイクラっぽく見えるんですけど、やっぱ子供たちって発想力豊かなので、いろんな色をつけてもらって、まあ、すごい楽しそうに実験してくれていました。
0: うわ、いいな。あのこのプログラムの名前が教師としての実践力向上プログラムですから、いろんなその子どもたちと関わることでもその実践力もつくと思うんですけど、羽仁さんはそのあたりはどういうふうに考えてますか？
2: そうですね、先ほど話した通り、僕実験、人工イクラのブースにいたんですけど、すごい子どもたち、小学生に科学の構造というか、そういうものを伝えるのってすごい考えなきゃいけないって思ってて、僕はその溶けている成分同士のお約束があって、溶けている人たちの約束で出会ったら手をつないで、こうやって薄い膜ができるんだよっていう、ちょっと分かりやすい例えなどを使って説明したので、非常にそういう説明力というものがついたと思います。
0: 今の話聞くだけでもすごく分かりやすいです。

0: もう約束じゃなくてお約束っていうのがいいですね。手をつないでと、はい、実際にそういうことを考えるっていうことが人に伝える意味でもやっぱり大事なんですかね。
1: はい、非常に大事だと思います。
0: あ、じゃあリーダーの宮下さんはその実践力、この培う上でこうどんなことを意識して子どもたちと触れ合ってました？
2: はい、プログラミングを作るときに小学生どうしたら分かりやすいかなって考えたら、じゃあ算数やってるわけやから、
0: はあはあ、
2: 算数をプログラミングの中に組み込むことで習っとることとつなげてなんかゲームできる楽しいに持っていったらいいんじゃないかと考えて、おうおうおう、算数を結構テーマにプログラミングを作りました、
0: うん、なんとなくプログラミングって聞くと言葉だけだと難しいのかなって思いますけど、小学生が実際に学校で学んでいるその算数と組み合わせる、ここがまた一つアイデアですよね。
2: そうですね。
0: 実際にそれ試してみてどうでしたか、その理解度っていうんですか、はい、小学生たちの、
2: そう、その算数っていう何知っとるものを使ったっていう効果もあったし、もう小学生はもうそのスクラッチっていうのを使ったんですけど、うん、それ結構使ったことがあるっていう子も多くて、だからもう独創に走る、独創性に走る子もおって、自分の思っとった範囲から外れてさらに面白いものできとる子には、それいいねみたいな
0: 反対になんか学ぶこともありますね、それね。
2: そうですね。
0: はじゃあ実際にそのいわゆるスクラッチっていうプログラミングの使えるやっぱり小学生も今いるっていうことですか？
2: かなり多いと思います。
0: うわ、じゃあ宮下さん負けてられませんね。
2: そうですね
0: さあ今日はですね、教師としての実践力向上プログラムから2人、リーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんに来てもらっています。この教職を取るというお話もリーダーからありましたけれども、実際にどんな分野のその先生になりたいなっていうのはあるんですか？
2: はい、私は今考えているのは工業の教師を目指しています。工業のもちろん知識っていうのは絶対大事だと思うんですけど、うん、その学校教育の現場にまあ参加携わるっていうなると、生徒の主体性、
0: うん、
2: 工業を学びたいという姿勢をどう向上させるか、どう持っていくかっていうところもかなり大事になるかなと思ってます。
0: 何か意識していることってありますか？
2: そうですね、そのものづくりやっぱ、やりたいって思ってもらうためにはその楽しいが多分一番初めに来るんかなと思うんで。
0: そうですよね。
2: その結構実習的な授業ができたら面白いんじゃないかなっていうのは今考えてますね。
0: そっか、なんか知識だけ詰め込むよりもっていうことですね。
2: そうですね、はい。
0: 羽仁さんはいかがですか？どういうふうなことを目指してますか？
1: 僕は高校の情報の先生になりたくて、
0: おうおう、
1: で情報って僕たちの代からちょっと共通テストの科目になって固いイメージを持たれてしまっているので、うんうん、情報ってやっぱりプログラミングだったりで楽しく学べるっていうところをより子どもたちに伝えて、うん、共通テストにも生かすでもいいし、はい、自分の進路に生かしてほしいなって思いながら活動しています。
0: 羽仁さんはそういうふうに具体的に情報の先生にっていうのはいつ頃からこう考えるようになっていたんですか？
1: 教師になりたいっていうのは高校の頃、高2の先生がすごく面白い方で、
0: はあ、
1: それで教師になってみたいなって思う反面、うん、情報の分野にもすごい興味があって、その工学部に行けば情報を学びながら教師になれる大学が多く、なので工学部を志望して、今教師になりたいなと思うようになりました。
0: じゃあ今実際に大学では何学部何学科ですか？
1: 情報理工学部情報工学科です。
0: じゃあ今学んでいることってこのプログラムとこう直結する関わってることってたくさんあります？
1: ありますね。それこそ教授の先生方の教え方がもう学びになりますし、友人たちにこのどうやってやるのって聞かれた時にどう伝えたら分かりやすく伝わって彼のためになるのか。
0: はあ、面白いですね。単にこう学んでるだけじゃなくって、その先生の教え方とかそういったところにもこう視点を持ってってるわけですね。
1: はい、
0: はあ、宮下さんはいかがですか、そういったふうに考えて授業を受けたりもしてますか。

0: ます。
1: 自分はその手を動かすっていうところから、教師がどうあの知識を詰め込んだ後にそのじゃあ実践に持っていくのかの流れの結構つながりっていうのをちょっと気にしながらっていうか考えながら授業を受け取るかなって思います、
0: ね、でも確かに考えるとあの先生の授業面白いよねとか楽しいよねの方が絶対学ぶ意欲も出ますもんね。
1: そうですね、
0: はあ、わかりました。さあ今日はですね、金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんの2人に来てもらって話を聞いています。ここで1曲音楽を挟みます、おかけする曲がですね、エグザイルのライジングさん、
1: はい、
0: 宮下さん、
1: はい、
0: この曲を選んだ理由聞いてもいいですか。
1: そうですね、自分趣味で結構トレーニング筋トレを行うんですけど、
0: 胸板熱いですもんね。
1: ありがとうございます、
0: いい感じに仕上がってますもんね今日。
1: はい、はい、今日特にいい感じにして
0: はい。
1: でそのトレーニングの時やっぱちょっと耳元が寂しいかなって感じなので、うんうんうん、このライジングさんのような結構ハイテンポな曲を聴いて、
0: はい、
1: テンション上げてるって感じです。
0: わかりました。じゃあこの曲聴きながら、
1: はい、
0: またそこで腕立て伏せでもお願いできればと思いますんで聴いてください。 EXILE ライジングさん

0: お送りした曲はエグザイルライジングサンでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の萩春樹さんの2人に来てもらい話を聞いています。前半は具体的な活動内容、科学実験教室などについても話を伺いました。前半萩さんには大学での学部学科の学びということも教えてもらったんですが、リーダーの宮下さんは今何学部何学科でどんなことを勉強してますか？
2: はい、自分は工学部の情報工学科に所属しており、そうですね、同じようなネットワークであったりプログラミングであったりをやっており、3年になってから専門実験っていう授業が増えたんですけど、
0: はい、
2: それではもう1年と2年で習ったこと、その知識をちょっと応用活用して実践に持っていくっていう授業をやっています。
0: 工学部情報工学科に入ったのはそこで何かやりたいことがあったからですか？
2: もともと工業高校で情報をやっとを学んでおり、その延長線でさらに深めたいなっていうのを思い、工学部情報工学科に入学したって形になります。
0: じゃあその KIT 金沢工業大学の今工学部情報工学科で学ぶ中で、この番組でいうところのファンポイント、楽しさとかやりがいっていうのは、リーダーの宮下さんはどういったところに感じてますか？
2: プログラミングとか、その自分で書いたものが実際形になって動くっていう、例えばロボットへのプログラミングもそうだし、そのパソコン上のプログラミング、ゲームみたいなプログラミングもそうですし、その自分で書いた文章がその動作につながるっていうところが面白い楽しさにつながっているんじゃないかなと思います。
0: なんか将来的にはこういうものを作ってみたいっていうビジョンとかあります？
2: 結構教職について一番関心が高いので、そのプログラミングであったり、AI についても学ぶんですけど、をその教育現場に持っていけたらなっていうのは結構考えています。
0: 前半にも伺いましたが、理想像っていうのが単に知識だけを詰め込むのではなく、いろんなことを触ってもらってっていう、そういった先生を目指すと、
2: はい、
0: いうことなんですね。じゃあ2年生の萩さんはどうでしょうか？この今の大学での学び、ファンポイントでいうとどんなところに感じてます？
3: 僕は、まだ2年の前期なんですけど、すごい面白いなと思う授業は情報工学基礎演習、
0: はい、
3: Linux っていう OS を使ってプログラムを動かしていくんですけど、すごい難しいんですけど、理解できた時はすごい気持ちがいいし、先生も厳しい方なんですけど、教え方がすごくうまくて分かりやすいので、日々頑張って勉強しています。
0: そこを頑張って勉強できるのは、今言ったこう達成感なんかもあるんですかね？
3: はい、そうですね。すごい C 言語の学びなんですけど、全くプログラムに触れてこなかった人生で、1年で Java とかを触れて、 Python、Java に触れたけど、 C 言語ってやっぱ別物ですごく難しいんですけど、すごい頑張って理解できた時は本当に嬉しいって思いますね。
0: それがやりがいにもつながってるんですね、
3: はい、
0: 将来的にはこんな仕事したいなっていうのは、もし先生以外であればまた教えてほしいんですが、いかがですか？
3: 先生以外ですと、そのエンタメ関係の仕事にすごい興味があって、それこそゲームだったりライブの映像を作る仕事だったりがすごい興味があって、今就活というかそういうのを企業を調べることにちょっと休日扱ってますね。
0: いろんな選択の幅を持つのも大事ですもんね、
3: はい、
0: 今この2人の話を聞いて、いや僕も教職を取ってみたい、私も取ってみたいっていう人もいるかもしれません。そういった後輩含めての仲間にですね、リーダー言葉かけてもらえますか？
2: はい、その教職ちょっと名前難しそうだなっていうのは結構あると思うんですけど、やっていることは教師として持っておかなきゃいけないならない基本みたいなものばかりで、 難しいっていうところはあんまなく、
0: うん、
2: そのこのプロジェクトに参加すればその仲間全員教職取っているわけですから、その情報共有してさらに深められて楽しいので、ぜひ参加してみてください。
0: ああ、じゃあ最後にこの KIT で学んでることを糧にして、もう一度繰り返しになりますが、それぞれにどんな教師になりたいかっていうのを聞きたいです。ハニさん、お願いできますか。
3: と、僕はこの大学で学んで生徒たちに面白いと思ってもらえる情報の先生になりたいと思います。そのためにはやっぱプログラムの実行例だったりをちゃんと子どもたちに見せて、じゃあ組んでみようかとか、この動作をしたかったら何を入れたらいいのって問いかけをする教師になっていきたいなと思います。
0: 宮下さん、お願いできますか。
2: はい、私はここでこの大学での学びを通じて生徒の潜在能力っていうんですかね、うちに秘めとるものを、うん、そう引き出してあげて、じゃあその子の将来になんかなりたいと思っているものにつなげられる教師になりたいと思っています。
0: ね、頼もしいですね。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年羽仁春樹さんに来てもらい話を聞きました。宮下さん、羽仁さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Your fun point.
3: 毎週水曜日5限目に楽しく活動してますので、ぜひ来てください。
2: 興味ある方はインスタグラムもやっているので、そちらをフォローしてください。金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムでした。

金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムの2人に言われてみると、先生との相性も確かにね、その科目を好きになるかどうかとっても大事な要素ですよね。あの時のあの先生思い出します。はい、 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、

0: バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

んにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということでね、僕この前までちょっと研究室見学っていうのをやっていたんですけども、そうですね、もう4年生からその研究室に配属されるっていうのが、まあ金沢工業大学であることなんですけども、そうですね、まあ、実際僕いろいろなところを見てきて、まあ、その中でも、まあ、2つほど今日は紹介していこうかなと思っております。まあ、僕のやっていこうかなって思っている内容としては、まあ、音響だとか、あとは、アンテナとか無線のことについてやっていこうかなと思っています。まあね、その研究室配属っていうのは、まあ、第5希望までは出せるんですけども、まあ本当に第1希望が通るかどうかっていうのは運でしかないので、まあ、それにねちょっといろいろ左右されてしまうところはあると思うんですけども、まあそこはねもう運だと割り切ってやっていくしかないなと思っているので、とりあえずはまあいろいろなところを見て、で僕はちょっとまあ大学院進学しようかなとか、まあ、そういったことも考えていて、で話を聞く限りだと本当にどこの研究室に配属されるかによってそれもちょっと決まってきそうだなとか思っていまして、研究室によって結構大学院まで行くとか行かないっていうのが、まあ、変わってくるっていう人が多かった印象なので、それもね踏まえてどこを第一希望にしようかなとか、本当にそこの第一希望を通ってしまったら大学院に行くことになるかもとかって考えると、安易にねちょっと決められなかったんで結構ねギリギリまで迷ってしまいましたね。まあ実際に研究室決まったらねまた報告したいなと思っています。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。今井美樹でラブソングは止まらない。

お送りした曲は今井美希でラブソングは止まらないでした。ということでここから僕が行ってきた、まあ、研究室の紹介をしていこうかなと思います。まあ、まず最初に行ったところとして、まあ、津田研っていうところに行ってきました。まあ、ここはですね、産業用モーターっていうのを作ってるところで、新しい原理だとか構造のモーターについて研究したりだとか開発してるっていうところだというふうにおっしゃっていました。まあ、実際にまあコイルっていうのを巻いて、でそれでまあなんかいろいろね、設計だとか、まあ、長さの調節だとかしてモーターを作ったりだとか、モーターの効率をなるべく上げるためにだったりだとか、まあ、風力、マイクロ水力発電用の、まあ、小資源っていうところにも力を入れているそうなので、まあ、この小資源っていうのは、まあ、なるべく使う資源、まあ、レアアースとかあるじゃないですか。それを、まあ、なるべく使わないように、まあ、そういった資源っていうのは有限であったりだとか、まあ、中国から輸入されているっていうお話だったんですけども、今ちょっとその規制がかかっているから、まあ、いずれ尽きてしまうよねみたいな、そういった話をしていて、実際にやってる内容としてはすごく面白そうだなと思いました。まあ、そして僕がちょっとねすごくびっくりしたところとして、日常では、まあ、あまり見かけないかもしれないんですけども、まあ、大きなコイルって日常のいろいろなところに使われていると思うんですよ。例えばなんですけども、まあ、発電所だとかタービンを燃やしたりだとか、まあ、実際に大型車とかそういったところだと、そのね大きさに応じたモーターっていうのが必要になると思うんですけども、まあ、そんなね大きなモーターどうやって作るんかっていうことについてちょっとお話を聞いて、まあコイルについてなんですけども、そのコイルの型っていうのを作るときに桜の木とか木材を使うらしいんですね。まあ、それはなんか今でも使っているそうで、まあ、昔から使われているそうやり方だそうなんですけども、今でも実際に桜の木とかでコイルを巻くっていうのを聞いてびっくりしました。実際に確かに何で巻くかって言われると、想像もつかなかったというか考えたこともなかったんですけども、木を使って巻くのかと思いましたね。まあ、実際にそれほどね大きな型とか作るの難しいと思うので、まあ木っていうのが最適なのかなとか、そんなことを思いました。まあ、津田研ってところではそんな感じで、まあ、産業用モーターっていうところで、まあ、モーターの小型化だったりだとか、まあ、EV 用のモーターの開発っていうのをしているっていうところでしたね。一曲挟んだ後にもう一つ僕が研究室行ってみたところについてお話ししていこうかなと思います。ということでここで一曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: 思考なんてやってこない。奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからもう一つ僕が見学に行ってきたところについてね、紹介していこうと思うんですけども、それが野口県というところで、ここはですね、通信だとか電波っていうところ、電波を届けるっていうところについて、携帯の端末だったり IoT 機器用の、通信端末について研究しているところで、テーマとしてつながる、広がる、無線通信、電波の世界に貢献というところで、小さなアンテナの開発だったりだとか、車用のアンテナの受信機について研究してるっていうところでしたね。これについてなんですけども、コネクテッドカー用を多周波共通アンテナっていうそうなんですけども、こういったことちょっと僕興味がありまして、その車用っていうところでだいぶ用途は限られてしまうとは思うんですけども、カーラジオとか僕聞くのが好きだったりだとか、車のナビとか助手席で動かすのが僕すごく好きで、なんかいろいろなねところを見てたりっていうところで、そういった技術っていうのをちょっと知りたいなって思って、このね研究室見学に行ったんですけども、この研究室の特徴として紹介してもらった印象についてなんですけども、結構早めに動く研究室だそうで、年内にはもう卒論と呼ばれているものの、原型みたいなのができていて、で2月にはもう卒論とか全部完成させて、もう3月のね卒業だとか最後の発表に向けて全ての準備を終わらせるみたいな、そんなことを言っていたので、そういった結構早めに動く、この時間は絶対にいてくださいねっていう、そういった時間っていうのは基本なしで、ゼミって呼ばれてるもの、とりあえず週何回か集まってで、そこで研究とかやってきたことについて、1週間でやってきたことを話すっていう、それは絶対出席してくださいっていう時間は、とりあえずありますっていう、自主性に任せるような、研究室でした。そしてね、野口県ではですね、スターラボっていうところだったりだとか、電波無教室っていうところで、アンテナの測定をしているということで、そこを実際にね見せてもらいました。僕今回見たのはスターラボっていうところなんですけども、別の研究室行った時にちょっと電波無教室の方を見せてもらったんで、今回はとりあえずスターラボについてねお話ししていこうかなと思うんですけども、ここではですね、実際にアンテナっていうのを作ってみて、それを、どの方向から電波を受信してるかだとか、電波の受け取りの強度、効率の良さっていうのについて指標が出るよっていう、そういったところだったんですけども、1個数千万円するとかっていう機材を使っていて、本当にお金があるんだなとか、大学の予算では足りないそうなんで、企業と提携してお金を出資してもらったりっていうところについてお話を聞きましたね。こういったお話を聞くとやっぱり大学の研究っていうのは本格的なんだなとか思ったり、この研究室で月例発表会、週例発表会っていうところで、学会志向が強いそうなんで、学会に向けた発表の練習っていうのを、ゼミでしたりだとかしてると聞きましたね。国際学会とか国内学会とかいろいろあると思うんですけども、やっぱりこういった発表会ってなると、いろいろね自分の研究の成果だとか、最終的には卒論っていうのを書かなきゃいけなくって、でそれについて発表しなきゃいけないので、そういった場っていうのを考えると、 今後ね、まあ、英語が話せたらいいのかなとか、これについてもまあ国際学会に提出する場合はについてだと思うんですけども、いろいろね、あの大学院生だとか、あの学部生にいろいろ話を聞いた中で言うと、僕に向いてるのかなとか、まあ、やりたいこととか、まあ、実際にねやってる内容とかも含めて合ってるのかなとか、そんなことをね思いましたね。まあどのね研究室行くにも、まあ、基礎学力って言いますか、まあ復習っていうのが必要だなとか思ったり、まあ、今のね段階で、まあ、今まで受けてきた授業、僕、まあ、このラジオでいろいろ自分がね受けてきた授業について話してはいるんですけども、その内容についても、まあ、もう一度復習した方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思いましたね。まあ、どんなことをやるにしても、まあ、大学の研究っていうことについてよりねなんか現実味を帯びてきたと言いますか、今までね授業という形で習ってしかいなかったんですけども、まあ、今度は実際に自分でいろいろ考えて行動と言いますか、やらなきゃいけないってなるとかなりね厳しいと言いますか、ここからがなんか本格的な大学だな、まあ、研究機関だなっていうところにね変わるのかなと思いましたね。ということで、ここまで僕が見学してきた研究室について紹介してきました。ここで一曲お送りします。神崎エルザ、スターリングレオナでステップステップ。

はい、ということでここまで30分間、まあ、僕が見学してきた研究室について紹介してきたんですけども、まあ、実際に行ってみるとやっぱり研究、4年生になってしまうんだなとか、まあ、研究が始まるんだなとかっていうことについて実感が湧いてきたりだとか、まあ、大学院生とかと話していく中で、まあ、こういった裏話っていうのは、まあ、先生にはね直接聞けないようなことっていうのが聞けて、まあ、面白かったですね。まあ、ここの研究室は厳しいぞっていうところだったりだとか、就活とかどんな感じですかみたいなことについて、まあ、聞いたりだとか、裏話的な感じで、まあ、先生には直接聞けないようなことを聞けたのが、まあ、個人的には良かったかなって思いますね。まあ、実際に研究室決まるっていうのは第5希望まで出して、そのうちの、まあ、どれかになるかと思うんですけども、あとはねもう神のみぞ知るということで、無事ね第1希望が通ればいいかなと思っています。まあ第5希望まで出さなきゃいけないっていうこともあって、まあ、5個以上研究室回ってハンコもらってきなさいっていうことを、まあ、していたんですけども、僕はまあ5個以上回ってきたので、まあ、全部回ってきたわけではないんですけども、この番組でね電気電子工学科、まあ、今ちょっと電気と電子のコースに分かれてしまったんですけども、まあ、そのねうちのいくつかについて紹介したいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 KIT ブックセンターで泉州っていうね、 KIT ブックセンターのみで販売されている日本酒を購入しまして、まあちょっと家族のお祝いの品として買っていったんですけれども、いや飲みやすかったですね。ちょっと香りが、日頃地元で富山県で飲んでいるお酒と少し香りが違うんですけれども、ただ飲みやすい、スーッと入っていく、本当に飲みやすいお酒で、あ危険なお酒だななんて思いましたね。あこれはグイグイって酔いが来るやつだぞと思っておりましたけれども、まあ、今回常温でいただいたんですけど、あれ冷たくして飲むと本当にグビグビいけちゃうんじゃないかななんて思っていただきました。また名前がいいですね。扇に和紙と書いて泉州、金沢工業大学を思い浮かべる漢字2文字が使われているっていうことで、素晴らしいネーミングだなと思いましたね。あと個人的にちょっと今回泉州を購入する際の思い出なのが、対応してくださったスタッフのお姉さんがですね、念のために年齢確認させていただいてよろしいですかって言ってくださってですね、まだまだ大学生に見られるのかしら私と、ちょっと嬉しくなりましたね。まあ、ただね、お酒売る時には必ず年齢確認されてるだけだとは思うんですけれども、そんなことで嬉しくなっておりましたので、またね何かの機会に泉州、あと梅酒もね売ってますから、どちらかね買ってみたいななんて思いましたね。リスナーさんもね、まだ買ったことないよ、飲んだことないよっていう方はぜひね一度お手に取ってみていただきたい、口にしてみていただきたい。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。6月3日から5日の期間、幕張メッセでは一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会、通称 JUIDA が主催するドローンに特化した国内最大規模の専門展示会、ジャパンドローン次世代エアモビリティエキスポが開催されました。この会期中にはJUIDA主催のポスターセッション2026も行われ、大学研究機関企業から19件の発表があり、ドローンや次世代エアモビリティに関する最新の研究成果が共有されました。このポスターセッションにおいて、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の伊藤光平教授が、スタンプフライエコシステム、あなた専用の DX 制御教育を AI と作る基盤と題して発表し、優れた研究発表に贈られるJUIDA理事長賞を受賞されました。伊藤教授の研究は AI とロボティクスを融合し、教育の個別最適化と実践性を両立させる新しい教育モデルを提示するものです。小型のドローンスタンプフライやシミュレーター、教材、制御ツールなどを一体化し、オープンソースのリポジトリとして提供することで、必要な環境を一括で整備でき、教育準備の負担を大幅に軽減できます。今回の受賞はその革新性と実用性が高く評価された結果であり、このシステムは今後の工学教育や人材育成に大きな影響を与えることが期待されます。伊藤教授、JUIDA理事長賞の受賞、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。皆さんはコーヒーは好きですか？かくいう私はコーヒーが大好きで、ほぼ毎日コーヒーを飲んでいます。1日に2杯3杯飲む日もあるほどで、さすがに健康的にまずいんじゃないかと思う日もあります。コーヒーが苦手だという人でも、コーヒーの匂いは好きだという人がほとんどなので、その魅力は計り知れません。そんなコーヒーですが、実は意外と健康にいい側面があることはご存知でしょうか？コーヒーにはカフェインよりも多くのポリフェノールが含まれており、ブドウの16倍もの量があります。このポリフェノールによって心臓病や脳卒中、がんの予防、血糖値の改善など様々な効果があるとされているそうです。もちろんどんないい薬でも大量摂取したら毒なのと同じで、コーヒーを1日何杯も飲むのは当たり前ですが危険です。1日のカフェイン許容量はコーヒーだけに換算すると2から3杯程度だそうです。皆さんも用法用量を守ってコーヒーを楽しみましょうね。これは自分に言い聞かせている言葉でもあります。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はオリジナルズのタッチです。1976年にリリースされた楽曲で、心のこもった歌声と穏やかなメロディーが癖になる一曲です。コーヒーブレイクのお供にいかがでしょうか？それでは聴いてください。オリジナルズでタッチ。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口沙耶香さんの選曲でオリジナルズタッチお聴きいただきました。コーヒーリスナーさんはお好きでしょうか？私は好きですね。デスクワークの際や車を運転する時のお供には欠かせませんね。といっても缶コーヒーとかボトルコーヒー、インスタントコーヒーがほとんどなので、フィルターを使って飲んでいたこともあるんですけど、手軽さに負けて最近は全く使っておりませんね。でも粉で入れる時のね、こう広がってくる香りとか、えぐみ雑味の軽いコーヒーの飲みやすさっていうのはやっぱり好きなんですよね。美味しいコーヒーが飲みたくなってきましたね。また今度入れてみようかなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター戸渡陽太のファーストミニアルバムプリズムの起点から一曲お送りします。2014年平成26年戸渡陽太マネキン。

お送りしたのは戸渡り陽太、マネキンでした。次にお送りするのは浜崎あゆみの15枚目シングル曲です。2000年平成12年、浜崎あゆみ、ファラウェイ。

送りしたのは浜崎あゆみ、ファラウェイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
1: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
0: 毎週水曜夕方5時30分からは
1: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から
2: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

来週28日火曜日に小規模多機能ホームひなの家おしのでは、マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりが行われます。無理なく続けられる足腰づくりの習慣について学べるイベントとなっています。毎日の健康づくりに役立ちそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。エイムスブラザーズ、ブッシーキャット。

エイムスブラザーズでプッシーキャットをお送りしました。次に紹介するのはモダンジャズカルテットです。アメリカのジャズバンドモダンジャズカルテット、1951年に結成されたミルト・ジャクソン、ジョン・ルイス、ケニー・クラークによるミルト・ジャクソン・カルテットが前身です。その後1952年に略称の MJQ というイニシャルはそのままになるよう、モダンジャズカルテットにバンド名を変更しました。管楽器は使わず、ミルト・ジャクソンのビブラフォンを中心としたクールで室内音楽的なジャズが特徴です。今日はジャズのスタンダードナンバーから一曲お届けします。それではお聴きください。モダンジャズカルテット、チュニジアの夜。

お送りした曲はモダンジャズカルテットチュニジアの夜でした。次はザ・キンクスアニマルファームです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青葉が茂る木々の間を吹き抜ける強い風のことを青嵐というんですね。江戸時代の俳人、山口祖道の句です。長雨の空吹き出せ青嵐。青嵐に雨雲を吹き払って青空を見せてほしいと呼んでいます。長雨の空吹き出せ青嵐。山口祖道の句でした。力強く爽やかな青嵐に暑さも吹き飛ばしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アールハインズ四重奏団、サテンドール。

お送りした曲はアール・ハインズ四重奏団サテンドールでした。最後の曲です。グレン・グレイ、イン・ザ・ムード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンのの市、7月22日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所教育総務課学校教育係の平田さんにご出演いただき、お話を伺います。平田さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今は空、濃い青色の空が広がっています。また野々市市役所中庭部分、荒宮公園にも日が差しています。現在の気温は 31.4 度です。今日も石川県には熱中症警戒アラートが出ており、外で運動するには危険な暑さが続いています。私も今日午前中に10分ほどだったんですが、外に出ていると体を動かしていなくてもたくさん汗が出てきました。これまでに観測している最高気温を見てみると、金沢では午前11時14分に 33.9 度、そして珠洲では今日午後0時39分に 35.4 度の猛暑日を観測し、今年最高となる気温を更新しました。また昨日に続いて今日も日本国内では40度の酷暑日に到達した地域も報告されています。この後も屋内屋外を問わず、こまめに水分補給を行って熱中症予防に努めてください。さて今日もとても暑い一日となりましたが、野々市市忍野公民館では涼しいお部屋でものづくり体験、学びのサポーターと作る夏休み体験が開催されていました。今日は先生として野々市公民館で水引きサークルとしても活動している渡瀬照子さんをお迎えして、野々市市内の小学生7名が布リース作りを行っていました。私も様子見させていただいたんですが、みんな黙々と集中して作業に取り組んでいて、とても華やかで可愛らしいリースを作っていました。また忍野公民館には入り口入ってすぐの場所に本の紹介広場があり、忍野公民館で本を借りた子どもたちが返すときに本の紹介や感想を書いて掲示しているコーナーもありました。忍野公民館にはこの1階の本の紹介広場だけでなく、2階にも本が並べられています。来週7月28日火曜日には図書室開放デーとして、利用者がいない時間でも午前10時から正午まで、そして午後2時から午後4時までお部屋を涼しくして開放しています。この夏休みを利用してぜひ忍野公民館までお越しください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。石川

縄県能登地方の明日の天気は、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20% です。そして金沢の明日朝の予想最低気温は、今日より1度低い27度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日より1度高い26度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在、くらべ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面、200メートルの渋滞が発生しています。くらべ金沢線です。野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ、200メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所教育総務課学校教育係の平田さんにお越しいただいています。平田さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、野々市市内における小中学校になりますが、小中学校の情報教育とプログラミング教材についてお話をさせていただきたいと思います。
1: はい、情報教育とプログラミング教材ということなんですが、まずは情報教育とはどういったものなのか教えていただけますか？
2: はい、現在の行動情報社会、そして AI などが日常に溶け込む、ソサイエティ 5.0 と言われる時代ですが、その時代を生きる子どもたちにとって情報というものを主体的に扱いこなす力というのが、読み書き計算といったそういった必須の基礎的な資質能力になってきている、はい、そんな時代です、
1: はい、
2: で近年日本の学校現場における情報教育は単なるコンピューターの操作手順の習得というところから論理的な思考力を育むプログラミング教育とか、
1: はい、
2: 課題解決のための情報活用能力の育成へと変わってきているとそんなふうに言えます。
1: もう今の子どもたちにとってはもう必要不可欠なこういった力ということなんですね。
2: そうですね。
1: この情報教育はいつから本格化したんですか？
2: 小中学校における情報教育は1980年代の後半の学習指導要領の改定においてパソコンの導入といったものであったり、
1: はい、
2: 2000年代の初頭になりますけど新情報教育推進目標、
1: うん
2: などに遡ることができます、
1: はい、
2: でただしかし全ての児童生徒が日常的に ICT を活用して体系的なカリキュラムの下で学ぶ現在の形へ大きな、変遷となったのは小学校でいうと令和2年、
1: うーん
2: で中学校では令和3年からとなりまして、
1: はい、
2: それは全面実施された現在の学習指導要領が元になっております。
1: はい
2: ね、この改定に合わせて平成31年から唱えられておりましたギガスクール構想、
1: はい、
2: 皆さん聞かれることも多いからなんですかね、
1: はい、
2: だから進められることとなりまして全国の小中学校での児童生徒1人1台の学習用端末っていうものと、
1: はい、
2: あと一つ高速大容量の通信ネットワークの整備というのが急激に進められるようになりました、はい、
1: 今のような形になったのは先ほども教えていただきましたが、小学校では令和2年、はい、中学校では令和3年ということで比較的最近なんですね。
2: そうですね、うん、割と最近5年前、
1: はい、
2: 4年前というのがあの本格的な指導した時期ということになると思います、
1: は
2: い、
1: ではこれまでのこの情報教育というとどういったものだったんですか。
2: はい、それまでは例えばですが、今普通の今あるパソコンについてありますマウスとか、
1: はい、
2: キーボードの操作、いわゆる本当にパソコンの基本操作であったり、うん、情報の検索の仕方、
1: はい、
2: またあとは文書や資料作成、ワープロ的な感じですかね、
1: はい、
2: を中心に構成されていたものでしたが、
1: はい、
2: でそのパソコン教室に移動して時々行う授業というような表現で表せるかと思います、
1: はい、私もイメージとしてはこのパソコン教室に行ける時間というのがあったので、
2: はい、
1: そういった移動して時々行うものというイメージがすごい強いんですが、
2: はい、
1: もう今は当たり前のように使われているということなんですね。
2: そうですね、うん、普段の授業で当たり前のように使われております、う
1: ん、この情報教育と言いますと、
2: はい、
1: 何か決まり法令などその根拠となるものがあるんですか。
2: はい、情報教育の最上位にあるものは教育基本法と学校教育法というものになります、はい、
1: うん、
2: で学校教育法の30条の第2項の中で生涯にわたって学習を続ける基盤として学力の 3つの要素であります。1つ目基礎的な知識および技能、2つ目にそれらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力など、
1: はい、
2: 3つ目に主体的に学習に取り組む態度を育むっていうことが義務付けられてます。でこの理念を具体化する形で国としての教育課程の基準となる学習指導要領、先ほども触れましたが、はい、すごく大切なものになりますけれども、この総則において情報活用能力が言語能力とか情報モラルと並ぶ学習の基盤となる資質能力として明確に位置づけられました。
1: うーん、もうすでにたくさんのところで学校の中で使われているということなんですね、はい、
2: そうですね、国語とか算数数学、特定の教科の中だけで完結するものでは今はないんですが、
1: はい、
2: 学校で学ぶ全ての教育活動の土台として、基礎としてというところでしょうか、
1: はい、
2: 機能させるべき能力であるというふうに法律、行政的な意思の表が出ていると、そういう言えるものかと思います。
1: 先ほどもお話にありましたが、この情報教育の中のプログラミング教育というのが始められた趣旨と目的は何だったんですか。
2: はい、現行の指導要領の中で必修化されましたプログラミング教育についてですが、
1: はい、
2: その趣旨は自分が意図する活動を実現するためにどのような動き、命令ですよね、
1: はい、
2: をどのように組み合わせればよいかといった論理的な思考力、
1: うん、
2: でこれがプログラミング的な思考を育むっていうことになりますが、そこにあります、
1: うん、
2: なんでまた私たちの身の回りにある家電製品とか公共交通機関、あるいはまたインターネット上のサービスといった社会の中の多くにコンピューターやプログラムが活用されている事実に気づいてもらう、子どもたちに気づいてもらうということも重要な趣旨になってます、
1: は
2: い、だから固い言い方かもしれませんけど、テクノロジーをブラックボックスの
1: 魔法
2: ですね、はい、として消費するのではなくて、その仕組みを科学的に理解して IT 技術を主体的に活用して身近な課題や社会のトラブルを解決しようとする前向きな態度を養うことが強く求められているということになると思います。
1: プログラミング的な思考というとあまり私にとっては身近なものではなかったんですが、はい、もう子どもたちにはそういうふうにこの頃から求められているということなんですね、
2: はい、そうですね、令和に入ってからこのような時代に変わってきております。
1: この情報教育の学校の中での授業としてもあるということなんですか、
2: はい、ですね、これは小中学校においては情報教育、
1: はい、
2: まあ、情報という教科というものはまずありませんでして、うん、
1: はい、
2: 国語とか数学の独立した単独の教科ではまずないです、ま
1: あ、
2: 高校にはなるとありますが、
1: あ、はい、
2: で、まあ、既存の教科の中 において、まあ、その特質とかもともとの狙いに応じて、まあ、カリキュラムの中で、まあ、横断的、あんまだいぶちょっと難しい言い方になるかもしれませんが、有機的にプログラミング教育であったり、
1: はい、
2: ICT の活用を組み込む形っていうのが現在授業の中では捉えています。
1: はい、そうなんですね。
2: はい、
1: では具体的にはこの小学校ではどんな授業がされているんですか？
2: はい、今申し上げた通りで特定の時間枠がないということですので、
1: はい、
2: まあ、国語であったり算数、理科、音楽、図画工作、
1: はい、
2: 総合的な学習の時間など、あらゆる教科の授業の中で体験的に情報教育は実施されている、
1: はい、
2: そんな現状にあります。
1: そうなんですね。今教えていただいたように、
2: はい、
1: この小学校では様々な授業で使われているということで、ちょっと後半ではこの具体的にどういうふうな授業が行われているのかなどお話聞いていきたいと思います。
2: 今日はお願いします。
1: 今日はスタジオに野々市市役所教育総務課学校教育係の平田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。コニーフランシス、誠の愛。

0: お送りした曲はコニー・フランシス、誠の愛でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所教育総務課学校教育係の平田さんにお越しいただいています。番組の前半でも情報教育について教えていただきましたが、前半最後にはこの小学校では国語や算数、理科、音楽、図画工作、総合的な学習の時間など本当に様々な授業の中で使われているというお話ありました、
1: はい、
0: まずはこの国語の授業ではどんなプログラミング教育がされているのか教えていただけますか。
1: はい、だ 文部科学省が示している資料に掲載されているもので言いますと、
0: はい、
1: 低中学年で主語と述語のかかり受けっていうような単元、まあ、それについて学ぶ授業があります、
0: はいはい、
1: だこの授業の中で子どもがプログラミング教材のブロックを組み合わせて主語と述語の正しい組み合わせを作るプログラムを作成します、
0: はい、
1: またか、はとかをがにといった助詞を入れ替えながら文を作成するプログラミングを通して主語と述語に加えて助詞の正しい使い方について理解することができるようにする例などが挙げられています。で、間違った組み合わせだと正しく文章が成立しないことを視覚的に確認して文の構造を子どもたちは学ぶということができます。
0: もう文章の作り方までプログラミング教育の中で学んでいるということなんですね。
1: そうですね、
0: すごいですね、
1: はい、
0: また算数で言いますとどんな授業なんですか。
1: 算数ちょっと少しなんかプログラミングという感じに近づきますが、
0: はい、
1: 例えばですが多角形の性質を学ぶという単元だったりでプログラミングで図を作ったりします、
0: はい、
1: で具体的には正三角形の作図の仕方って言いますと、うん、まず一つ目にまあ、何がしかでロボットでもいいんですけれども、
0: はい、
1: まず3つ進みます、
0: はい、
1: で向きを120度変えます、
0: はい、
1: これを3回繰り返すことで正三角形を描くことができますけど、うん、このようなアプローチをして子どもたちに正三角形の性質について学んでもらうというような内容になります。
0: 難しいですねそんな算数でもプログラミング教育使われているんですね。
1: そうですね、はい、
0: 野々市市内の学校におけるこのプログラミング教材の活用実績で言いますとどんなものがあるんですか。
1: はい、ただ次は理科で挙げていたださせていただくようにいきますね、はい、小学校で活用しているメッシュというプログラミング教材を挙げて具体的な活用事例について授業の進め方や教育的効果についてお話しします、
0: はい、
1: でメッシュはボタンとか LED、うん、あと人感、あと温度や湿度、はい、あと明るさ、向きといった機能ごとの小さなブロック、まあ、電子タグみたいな USB メモリーみたいなものなんですが、はい、そういった専用のアプリをそれを専用のアプリ上でワイヤレスにつなぐことで直感的に仕組みを作ることができる、
0: うん、
1: まあ、IoT ブロック教材になります、
0: はい、
1: でコードでもプログラミング的なまずコードを書く必要がなくってアイコン同士を指で結ぶだけでプログラミングができる。

0: できるために小学生でもすぐに操作を習得できる作りになってます。
1: 小学生で言いますと学年は対象としては何年生なんですか？
0: そうですね、だいたい5年生で、まあ、総合の学習、先ほど理科とも申し上げましたが、まあ総合の学習で使われることが比較的多いような ものになってきますね。
1: そうなんですね、
0: はい。で、まあ、授業での具体的な進め方について言いますと、
1: はい、
0: まあ、子どもたちはこの授業、まあ、授業の始まる前までに例えばですけど手回し発電機とで電気を作ったりとか、コンデンサーに、電気蓄えてそれを豆電球や LED、はい、モーターにつないで発光するとか回転させるという電気の学習を事前に行います。
1: うん、
0: でここで先生から自分たちの身の回りにある電気製品はどのようにして無駄なく電気を使っているんでしょうか、考えてみてっていうような問いを提示します。はい、で子どもたちはまた 2,3 人のグループに分かれて1台のタブレット端末と先ほどのから出てますメッシュ、
1: はい、
0: このブロックですね、これの人感センサータグ、
1: はい、
0: あと明るさのセンサーのタグ、
1: はい、
0: LED のタグを使用します。
1: はい、
0: でまず人が来たら電気がつくっていうのと、暗くなったら電気がつくという単一の命令をアプリ上で結びつけます。
1: はい、
0: でそうすると実際にブロックが反応することをまず子どもたちに確認してもらいます。
1: はい、
0: でその次、ね、グループ内でこれだけだと昼間に人が通っても電気がついてしまって、うん、電気がもったいないという問題に子どもたちは気づく、
1: はい、
0: ということになります。
1: はい、
0: でここからがプログラミング的な考え方での本番になりまして、
1: はい、
0: 子どもたちは暗い時にかつ人が来たら30秒だけ電気がつくという条件をの分岐と言いますけど、条件の分岐とタイマー処理を組み合わせたプログラムを構築します。
1: はい、
0: で教室内をそして暗くしたり、うん、センサーの前を手で折ったりして自分たちの作ったプログラミングは狙い通りに省エネ照明として機能するかっていうのを試行錯誤を繰り返して学んでいくということになります。
1: もう本当に実際のものを使って実験していくということなんですね。
0: そうですね、うん、目の前に、まあ、ものを目の前にして、
1: はい、
0: プログラミング教材を使ってプログラミングを学ぶということになりますね。はい、
1: すごい難しそうですがやっぱりちょっとワクワクもしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 楽しい、
1: ね、そうですよね、楽しそうですね。
0: はい、
1: この教育的効果について教えていただけますか？
0: はい、で教育的効果としては、まあ、センサーとプログラムを組み合わせることで、例えばですが家の玄関であったり、
1: うん、
0: まあ、スーパーだったりの商業施設のお手洗いというところで自動照明というものはあると思いますけど、
1: はい、
0: それと同じ、実社会の省エネの仕組みっていうのを自分の手で、
1: はい、
0: まあ、再現、まあ、して、まあ、それを実感する、
1: はい、
0: ということですね。でこれによって単なる知識としての電気の性質だけでなくって、
1: はい、
0: 日常生活を支えるインフラの中にプログラミングっていうものが有用に関わってるんだよっていうことを気づいてもらう、
1: うん、
0: 身近な課題を解決するための思考力がここで自然と養われるということになりますね。
1: 私もこのメッシュというものこれまで知らなかったんですけれども、今日平田さんに持ってきていただいたこのメッシュの説明を見てい ると、
0: はい、
1: すごくいろんな可能性もありますし、実際に目で見えるということで、
0: はい、
1: すごく楽しい授業という感じがしますね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 楽しいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱりこの楽しく受けられる授業ということでこれからも情報教育というのが進められていくということなんですかね。
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、で今日のまとめになりますけど、
1: はい、
0: 小中学校での情報教育っていうのは法改正とギガスクール構想という、まあ、強力なバックアップがあって、
1: うん、
0: まあ、単なるパソコンのスキルの習得、まあ、最初に話しましたけどパソコンのスキルの習得っていうところから情報社会を主体的に生き抜く資質、
1: はい、
0: 能力の育成へと質的な転換を遂げているというふうに言えると思います。で小学校での直感的なそして体験的な気づきっていうところから始まって中学校さらには高等学校へとつながる 一連のカリキュラムになっておりまして、

0: して、
1: はい、
0: 子どもたちの論理的思考、思考力を着実に刺激しているというふうに言えると思いますし、で今後さらに変化を続けるデジタル社会ですね、
1: はい、
0: どんどん変わっていくと思いますけど、そこの中で子どもたちがテクノロジーに使われる側っていうのではなくて、
1: うん、
0: テクノロジーを道具として社会のために使いこなす側っていうふうに立てるような学校現場における教材と安定して整備していくこと、であとは本質的な授業実践の継続的な積み重ねというのが、うん、教育委員会であったりに求められているものだというふうに思います、
1: はい、うん、近年変わっていってるこの授業の中で、またこれからもますますこの情報教育プログラミング教育というのが変化していくということなんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。今日は情報教育そしてプログラミング教材についてお話伺いました。最後になるんですけれども、
0: はい、
1: 野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、
0: はい、
1: 平田さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
0: はい、私は目ですね、視覚に障害がありますが、
1: はい、
0: 目隠しをして行うサッカー、
1: はい、
0: ブラインドサッカーっていう通称では呼ばれてますが、県内のチームに所属してプレーしてます、
1: はい、
0: 先月末に日本ブラインドサッカー協会が主催した地域リーグ2026中日本リーグ in 金沢というものに出場してみました、
1: はい、
0: 他県から3チーム参加しましたが、うん、結果は0勝2敗で勝つことはできませんでした。
1: うん、
0: まあ、ちょっと残念ながらあまり、練習不足だったので できなかったんですが、
1: はい、
0: まあ、SDGs の目標の10番ですね、
1: はい、
0: 人や国の不平等をなくそうという目標の達成に、こういった試合の開催があってそこに参加することで、
1: はい、
0: お客さんにいいプレーを見てもらうことっていうのは、はい、とても意味があることではないかなというふうに思ってます。
1: うん、
0: まあ、目隠しをした状態でプレーするので、激しいぶつかり合いなどもあって、
1: はい、
0: 歯が欠けるなどしますが、
1: すごいですね、
0: かなりハードですが、
1: はいはい、
0: 今後もこの競技を続けて、
1: うん、
0: 体験会などの普及活動も続けて、自分も楽しみ、
1: はい、
0: ながらやっていきたいなと思ってます。
1: うん、歯を欠けることもあるんですね。すごくそこにびっくりしました。
0: はい、う
1: ん、
0: かけることもあります。
1: そうなんですね、はい、まあ、そんなブラインドサッカーされているということですね、
0: はい、
1: 最後には SDGs の取り組みお話伺いました。
0: はい、
1: ホームタウンののいち、今日はののいち市役所教育総務課学校教育係の平田さんにお越しいただきお話を伺いました。平田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。デビッドボーイ、フェイム。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。7月23日木曜日、東京都に出張です。午前10時から石川県治水協会と砂防協会の合同要望を行います。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いてはピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブをお伝えします。このイベントは古民家でピアノとヨガのコラボレーション、野々市市郷土資料館なのでピアノコンサートと椅子に座って行うチェアヨガのレッスンを一度に楽しむことができます。開催されるのは今週末7月26日日曜日です。ヨガの講師には野々市市にお住まいの金場沙織さん。金場さんは全米ヨガアライアンスを持ち、野々市市や金沢市でも出張ヨガレッスンを通じて椅子ヨガなど誰でも参加できるアクセシブルなヨガを伝えています。そしてピアノ演奏は白山市にお住まいの白沢天音さんです。白沢さんは東京の東邦学園大学院大学を卒業されたピアニストで、ピアノソロ、室内楽、伴奏など幅広い活動を展開しています。開催されるのは7月26日日曜日の2部制です。第1部は午後2時から、第2部は午後3時からです。第1部では先にヨガで体を整えていただき、そのままピアノ演奏で心も整えていただきます。ピアノ演奏は1部と2部共通で、第2部では先にピアノ演奏で心をほぐしていただいた後、続いてヨガで体を整えていただきます。どちらもヨガとコンサートを合わせて1時間45分ほどとなっています。お好みに合わせてお好きなコースでお楽しみください。対象は中学生以上の方、定員は1部2部それぞれ12名です。参加料は1部2部共通で、どちらも一般3000円、中高生は1500円です。当日は動きやすい格好でタオルと水をお持ちください。また参加にあたりヨガ参加同意書への同意をお願いします。参加同意書の内容は郷土資料館ののでチラシニュース時に受け取っていただくか、チラシや郷土資料館のののホームページなどに記載されている申し込みフォームからもご確認いただけます。同意書をいただく都合上、お申し込みは必ずお一人ずつでお願いします。申し込みは今週金曜日7月24日までです。郷土資料館ののまで電話でお申し込みいただくか、郷土資料館ののに来ていただいたときに直接申し込むこともできます。またはこのイベントのチラシやホームページに記載の申し込みフォームからお申し込みください。 郷土資料館ののの電話番号は 076-246-2672 076-246-2672 です。ここまでは7月26日日曜日に開催されるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えしました。
2: 野の市消費生活情報です。野の市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えします。インターネットで検索した即日対応の業者に依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかったといったエアコン修理に関するトラブルが増加しています。アドバイスとして、1、低価格であることを強調している広告

0: 電気工事店の情報など、日頃から信頼できる修理業者を探しておくと安心です。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、時刻は午後4時47分です。続いてののいち市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は、076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。ボビー・マーティン、 Let It Be Me。

0: 送りした曲はボビー・マーティン、レッド・イット・ビー・ミーでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象の情報をお伝えします。午後4時19分、金沢地方気象台発表、能登地方に雷注意報が発表されました。能登地方に雷注意報が発表されました。この後の気象の変更にもご注意ください。以上、FMN1 から気象情報をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午後4時54分です。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

明日は午後2時30分から野々市市議会高校生議会が開催されます。野々市明倫高等学校の生徒が質問を行い、野々市市議会議員が答弁を行います。どなたでも傍聴することができますので、明日午後2時30分から野々市市役所3階野々市市議場までお越しください。明日は野々市市議会高校生議会が開催されます。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、歌めぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ第4スタジオサンセットから見る外の様子、空はうっすらと雲がかかっているんですが、この時間になっても外は気温が高くて湿度も高い状態が続いています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在では気温 32.0 度、湿度 68% と、湿度も気温も高い状態がこの時間になっても続いています。今日ここまでの最高気温は午前11時14分につけた 33.9 度でした。こう石川県ね、非常に暑く感じるんですけれども、上には上がいるということで、今日全国に目を向けますと、三重県桑名 40.6 度、静岡県浜松 40.1 度、岐阜県多治見 40.0 度と、三重、静岡、岐阜で40度の酷暑日となっていました。それに比べればあまり石川県文句は言えないのかなと思うんですけれども、そんな中ですね、プロ野球では異例の事態になったということなんですね。暑さによってノーゲームという異例の措置が取られました。暑さによって体調不良者が続出したため、試合の続行が困難になったということで、私たちも熱中症気をつけなければなりません。気象庁は3ヶ月予報を発表しているんですが、来月8月から10月までも気温が高い傾向が続くということなんですね。この暑さまだまだ始まったばかりと考えると気がめいってしまうんですが、平年ですと明日7月23日に北陸は梅雨明けすることが多いということですので、もうすぐですね、梅雨明けの知らせが届くかもしれません。そうしますとますます暑くなるのかと思うと、こう今からですね、億劫になるんですが、気が重くなるんですけれども、暑さの対策ですね、しっかり行って体調崩さないようにしていきましょう。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表一般道の情報、現在時刻は午後5時3分です。午後5時5分現在の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。次に県道195号線倉部金沢線野々市市お経塚北交差点付近、上荒谷方面に200メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内高林坊交差点付近、広坂方面に400メートルの渋滞です。続いては県道146号線金沢停車場南線です。金沢市金沢駅前中央交差点付近、金沢駅に向かう方向200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の交差点付近、高尾方面500メートルの渋滞です。以上一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。高速道路北陸道では現在2カ所で渋滞が発生しています。上り舞原方面、栄パーキングエリアスマートインターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞、そして、反対方向下り新潟方面、石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞が発生しています。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いては JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線現在のところ平常運行となっています。また北陸新幹線接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上交通情報をお伝えしました。

続いては読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、円安進行、1ドル163円台、子どもの SNS 禁止法、フランスが可決、 IoT 機器経由のサイバー攻撃への対策強化へ、官民協議会を設立、日レイ障害、ロシアハッカーが声明。以上のニュースをお伝えします。今日の東京外国為替市場の円相場は、昨日の午後5時に比べ50銭程度円安ドル高の1ドル163円台前半で取引されています。1986年12月以来、39年7ヶ月ぶりの円安ドル高水準となります。中東情勢の悪化を受け、有事のドル買いが優勢になっています。原油価格の上昇に伴い、日本の貿易収支が悪化するという見方も円売りにつながっています。片山財務大臣は今日午前、記者団の取材に応じ、アメリカとイランの状況がここまで悪化するとは世界中が予測していないので、非常に苦しい状況だと述べた上で、為替に対する我々の方針は全く変わっていない、必要があればいつでも適切に断固たる処置を、断固たる対応をすると話しました。フランスの下院と上院は21日、15歳未満の子どもの SNS 利用を禁止する法案をそれぞれ賛成多数で可決しました。法案が憲法に適合しているかを審査する憲法会議の判断などを経て、再来月から施行される見通しです。ヨーロッパでは初めての禁止措置となります。 TikTok や Facebook、Instagram などが対象となります。 SNS の運営事業者には利用者の年齢確認が義務付けられ、再来月の1日から15歳未満は新たにアカウントを取得できなくなります。既存のアカウントには4ヶ月間の猶予期間が設けられ、事業者は来年1月1日までに対象となるアカウントを削除しなければなりません。子どもの SNS 利用をめぐっては、うつや睡眠障害など心身への悪影響が指摘されています。フランスでは TikTok を利用していた子どもが自殺したとして、遺族が運営事業者を集団提訴していました。規制の導入を推進してきたマクロン大統領は21日、オンライン上で子どもたちを守るため具体的な対策を実行に移すと SNS に投稿しました。家庭用の無線ルーターなど IoT 機器を中継したサイバー攻撃への対策を強化するため、警察庁と総務省は昨日、官民連携の協議会を設立しました。国内でサイバー攻撃の踏み台にされている機器は数万台とされ、協議会は被害の実態を分析し、利用者に注意を促す方法などを議論します。警察庁によりますと、おととし確認されたインターネットバンキングの不正送金の被害額のおよそ3割、金額にしておよそ28億9000万円では、デジタルフォトフレームや無線ルーター、ペット用の室内カメラなど、家庭にある機器が踏み台とされ、これらを経由することで
不正送金を仕掛けた側の発信元が隠されていました。警察庁が昨年度の被害を集約し原因を分析した結果、機器が製造される段階などでマルウェア、悪意あるプログラムが仕組まれていたケースがおよそ5割に上りました。このほか VPN、 仮想プライベートネットワークの無料提供を謳うソフトや未使用のネットワーク回線を貸して収益を得られるなどと宣伝するアプリをダウンロードすることでスマートフォンなどの端末が踏み台になったケースもおよそ3割ありました。協議会は通信業者やサイバーセキュリティの専門家らで構成し、来月下旬に初会合を開く予定です。サイバー攻撃に伴う冷凍食品大手ニチレイのシステム障害をめぐり、身代金要求型のウイルスランサムウェアを使うロシア系のハッカー集団が闇サイト上に犯行声明を公開したことが分かりました。ニチレイから盗んだと主張する社内データの一部を公開し、データ流出を防ぎたいなら連絡するよう要求しています。複数のセキュリティ関係者によりますと、犯行声明とデータは昨日の夜に公開されました。身代金に関する言及は確認されていません。データにはニチレイの従業員の個人情報や商品管理、取引先の情報など社内文書とみられるファイルが含まれていました。攻撃を仕掛けたと主張しているハッカー集団は、2021年頃から世界のおよそ190の企業などを標的にした活動が確認されているといいます。去年10月には、事務用品通販大手アスクルへの攻撃を主張し、取引先や個人情報のデータを公開しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、円安進行、1ドル163円台、子どもの SNS 禁止法、フランスが可決、 IoT 機器経由のサイバー攻撃への対策強化へ、官民協議会を設立、ニチレイ障害、ロシアハッカーが声明。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時15分です。ここで一曲音楽をお送りします。ハーマンズハミッツでハートビートです。

お送りした曲はハーマンズハミッツでハートビートでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。市内で開かれるイベントを一つ紹介します。来週火曜日7月28日午後2時から午後3時まで、野々市市忍野にあります小規模多機能ホームひなの家忍野では、マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりというイベントが開かれます。これからも長く人生を軽やかに歩くために、無理なく続ける足腰づくりの習慣を身につけるイベントとなっています。講師を務めるのはスポーツジムを経営する株式会社バズ代表取締役の戸川洋二さんです。このイベントは高齢者、その家族、地域の住民の方々、そして介護現場で学ぶ外国人実習生が共に学んで交流する健康イベントとなっています。どなたでも自由に参加することができます。申し込みや事前の予約は必要ありません。参加も無料となっています。マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくり、私もマッチョ先生こと戸川洋二さんとは知り合いでして、昨日も話をしてきたんですが、戸川さん本人もボディービルダーをしていて、体に関する構造、筋肉についてはもちろんなんですけれども、体、人体の仕組みについて非常に知識を持っている方です。長く人生を自分の足で、誰の助けもなく歩き続けるために、無理なく足腰作り、作る習慣を身につけていきましょう。開催は7月28日火曜日、時間は午後2時から午後3時まで。会場は小規模多機能ホームひなの家忍野です。野々市市忍野1丁目にあります。誰でも参加することができます。事前の予約も必要ありません。

マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりについて、詳しい問い合わせの窓口は有限会社トレードハウスとなっています。電話番号は 076-294-8100 番、076-294-8100 番です。来週の火曜日7月28日、市内で開かれるイベントを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。曲はザ・サーチャーズでツイスト&シャウトです。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県能登には雷注意報が発表されています。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は晴れでしょう。加賀地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れで夜遅く曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。能登地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。

加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後午前6時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。能登地方明日の天気は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前0時から午前6時まで 40%、 その後正午までは 30%、 午後に入って午後6時まで 20%、 その後深夜0時までは 10% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日日中の最高気温は33度の見込み、能登地方輪島の明日日中の最高気温は32度が見込まれています。明日も熱中症には十分にご注意ください。午後5時からお送りしてきましたよろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。7月のサウンドトレジャー、今回はですね、そんな夏にぴったりのお名前のアメリカ出身の女性ボーカリスト、ドナ・サマーをご紹介しようと

思います。ドナ様はアメリカマサチューセッツ州ボストン近郊のローチェスター出身のシンガーソングライター。1970年代にジョルジオ・モロダーのプロデュースによりディスコミュージックの第一人者として活躍し、ディスコの女王と呼ばれ一世を風靡したシンガーです。70年代後半のアメリカディスコミュージックシーンではシルベスターやビレッジピープルなどのゲイディスコが人気になっていましたが、これはアメリカのディスコのお客さんが黒人とゲイの方が多かったのが一つですね。そしてそのゲイの男性から特に支持されていたのが今回ご紹介するドナ様ですね。他にもですね、このゲイの男性たちに人気が高かったグロリア・ゲイナー、ダイアナ・ロス、メルバ・ムーア、ロリータ・ハロウェイなどもディスコの女王という見方をされていたそうですね。ではまず1曲お送りします。ドナ様は1975年のヒット曲 Love to Love You Baby。

ただいまお送りした曲はドナ様 Love to Love You Baby、 日本語タイトルは愛の誘惑となっています。ドナ様は1975年から1980年

年にかけてヒット曲を連発しています。まず1976年にヒットした曲、ドナ様 Could It Be Magic。

お送りした音楽はドナサマー Could It Be Magic、 日本語タイトルは恋はマジックでした。そして翌年の1977年にもヒット曲があります。お送りしましょう。ドナサマー Can't We Just Sit Down And Talk It Over。

お送りした曲はドナ様 Can't we just sit down and talk it over 日本語タイトルあなたの膝で1977年のヒット曲でした。まあこの曲はですねダンサンブルなナンバーではございませんが、まあダンスタイムの合間にですねチークタイムというのがありましてね、その時に流れていたんではないでしょうかね。1970年代のディスコサウンドですね。1980年代に入りますとユーロビートが流行し始めますから、それより前の音楽ということになりますね。では次にお送りする曲は先ほどお送りした Can't we just sit down and talk it over あなたの膝でのカップリング曲としてリリースされた曲、ドナ様 I feel love。

ただいまお送りした曲はドナ様 I Feel Love でした。まあこの曲はですね、全体的にフェードインフェードアウトの曲で、他の曲につなぎやすいところなんかはさすがディスコさん。

サウンドといった感じでしょうかね。ではサウンドトレジャードナサマー特集、今回最後にお送りする曲は1978年のヒット曲、ドナサマーラストダンス。

今回のサウンドトレジャーはアメリカの女性シンガードナ・サマーの特集をお送りしました。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: れ停電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は17回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく藤井義丸です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いや、何回前でしたっけ。
2: そうですね、1回前ですか、
0: ね、うん、
2: 吉丸1週間前に初めて参加させていただきましたね。
0: その時はもう2人の名字が藤井と藤井、
2: ちょっとややこしいですね。
0: ややこしいなって感じだったんで、うん、まあ、今日はいつもの藤井くんと、
2: はい、
0: まあ、吉丸くんと、
2: はい、
0: 呼ばせていただ
2: き、吉丸でいいかせていただきます、
0: はい、吉丸くんとね、
2: はい、
0: 呼んでいこうと思うんですけど、
1: はい、
0: まあね、もう最近はまあテストとかいろいろありますけど、はい、もうそれ以上にもう暑いの暑いの、
2: いや、そうですね、本当そうですよね。
0: まあ、暑いんですけど、ちょっとね、暑いと、まあ、ただ暑いだけの感情じゃないというか、いろいろ問題がなんか出てきて、
2: なるほど、
0: もう洗濯物乾くのが早くなるぐらいじゃないですか、いいことといえば。
1: あーですね、
2: 確かに、
0: うん、いや、なんで結構この前で言うと、
2: はい、
0: こう車にスマホを置き忘れちゃって、
2: は
0: い、1時間ぐらい放置して見に行ったら、もうスマホ熱々で、
2: あちゃ、
0: もう見たことない現象だったんですけど、その、まあ、熱いとまあ開かないじゃないですか、こう高温注意みたいので。
2: あ、そうですね。
0: でそれが解除された後、はい、僕の記憶では 50% ぐらいになったんですけど、バッテリーが、
2: はい、
0: その冷めていくにつれ 70% ぐらいになって、
2: お、増えていく、
0: 増えるそんなことあるみたいな、その暑さで自分の気がおかしくなったのか本当にスマホがおかしくなったのかちょっと分かんないみたいなことがあって、
1: スマホも熱中症になるんですね
0: いや、そうなんですよね、ちょっと熱中症、いや、そうなんですよ、本当にこう最近ね、こうあんまり、はい、栄養取れてないなって自覚もあって、
2: あ、大丈夫ですか、
0: 熱中症気をつけないとなって感じなんですけど、スマホの方が先に熱中症みたいになったんですけどどうですか藤井さんの方は。
1: はい、
0: なんかこの暑い中困ったこととかありますか。
1: 暑い中困ったことですか。あの、帰った瞬間にいきなり汗が大量に吹き出してきて、
0: はい、
1: こう床に垂らさないように、あの、すぐにこうお風呂場に駆け込んだりすることが最近多いんですよね
0: そこまで汗出るんですか。
1: 自分汗かきじゃないと思ってたんですけど、うん、結構多分汗かく方なのかな、最近になって自覚しました。
0: そうなんですね。吉丸くんはどうですか。結構か運動部系の見た目で、まあ、汗かきそうなんですけど、
2: まあ、そうですね、まあ、その予測通りちゃんと汗をかくんですけど、あの、それよりもやっぱどちらかというとやっぱり、うん、もう汗が目に入るんですよ。いっぱい汗かきすぎて、ちょっと歩いてる 時とかに急にあの、はい、目にあちゃって入るのがやっぱりすごく鬱陶しいと言いますか、それが結構最近一番困ってますね。
0: いや、わかりますね、大変ですよね。
2: はい、
0: ということでちょっと熱中症にならないように気をつけていきたいと思います。
2: はい、
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話から FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方は @KITCW を入れて送ってください。 X ではスタジオの雰囲気を投稿していますので、ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子で惑星。

0: 平子で惑星でした。ここからコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーはシグナルが気になった本の題名や一節、内容形式を魚にパーソナリティみんなさんで話していくコーナーとなっております。ということで今回扱う本は自由研究図鑑身近な不思議を探検しよう有沢茂雄さんの本となっているんですが、
1: はい、
0: この図鑑のシリーズがありまして結構僕好きだったんですけど、
1: はい、
0: 本当に自由研究が図鑑になってて、まあ、いろんなね自由研究見れたんですけど、まあ、結構、まあ、自由研究こう大学生になって懐かしいなみたいな、
2: は
0: い、
2: そうですね
0: 感じだと思うんで
2: 懐かしい、
0: もう自由研究どんなんだったのかなみたいなことを思い出すということをまずちょっとしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: こう頭の中でこう自由研究皆さんがこう発表する場とかこう場所とかと想像してもらったら、うん、こう皆さんはこう何を思い出しますか。じゃあ藤井さんの方から。
1: そうですね、私の場合あのミニトマトプチトマトかな、はい、うん、あれを四角く育てる実が四角くなるようになんかケースか何かに入れてこう形をこう揃えるみたいな、そういうことをやってる人がいたのを見たことがありますね。
2: あ、面白い。確
0: かに聞いたことはあるかもしれないですけど見たことないかもしれないです、ね、
2: そうやって作ると四角にな
0: る。確かに結構物理的にね
2: 結構強制して作るんですよ、うん、初めて知りました。
0: じゃあどうですか吉丸くんの方は。
2: そうですね、もう圧倒的な自由研究といえばもう貯金箱のイメージ、
1: は
2: い、
1: あ、貯金箱、
2: オリジナル貯金箱、本当にオリジナルでもうあの小学校が始まって、うん、さあ今日から授業だ、
0: はい、
2: 9月1日これから始まろうかなって時に自由研究皆さん並べていくんですよ、はい、こう棚とかに、うん、
0: はい、
2: そこでもう4連チャンでもう貯金箱貯金箱貯金箱って並んでるんです
0: ごい、
2: あのそう本当に焼き付いてますね貯金箱のイメージが、まあ、実際私も何度かお世話になったので、
0: あ、そうなんですね、
2: あのそういうのだとやっぱ自由研究といえば貯金箱ってイメージがありますね。
0: そうなんです、結構僕の中であんまりイメージはなかったんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: どういった感じですか、この今思い出すと、まあ、なんだろう500円と100円と分けるみたいな、そういうタイプでもない、
2: なんかギミック貯金箱みたいな感じでしたね。
0: ギミック貯金箱
2: なんか聞いたことありません、なんかあのすごくお金をなんかこう、
0: うん、
2: 猫の手みたいな、ペッペッペッペッこうやって、そうなんか
0: 猫の手で、
2: あ、伝わりづらいんですけど、なんか、はい、あのこう面白い貯金箱っていうのが、
0: コイン置いたら
2: 猫の手がこうやってウィーンって出てウィーンって取ってくるみたいな。
0: え、結構今それハイレベルなイメージなんです
2: けど、これ本当上積みで、
0: うん、上積み
2: 上積みなんですよ。あのでも大体実際私が見てきたものとすればもうあのなんか、はい、ちょっとお金を入れると、うん、なんか透けててあの、うん、プラスチックみたいなので透けてて、はい、お金がこうやってチャララチャララチャララってこう右に左に行って、
0: うんうん、
2: その貯められるって下に貯められるみたいなものが

0: はよく見たことあるんですけど、あとなんかお家みたいな形してて、うんうんうん、お家の煙突からお金入れたら、うん、その、まあ、お子様がいる机のところにポトンって置かれてて、はい、それが溜まっていくみたいなのとかがあったりするぐらいですかね。
1: 前あったのかな。
0: いやまあこれは私のところが特殊なのかな。なんか意外とそう、もう常識だと思ってたんで、自分の中では自由研究イコール貯金箱みたいな思ってたんで。あ、
1: そうですね、なるほど。
2: あ、でもなんかガチャマシンみたいな貯金箱は見たことありますね。
1: うん、ガチャマシンみたいな貯金箱、
2: なんかどっちなんですかそれ。だからお金貯まってるのか消費してるのか、はい、
1: うん、
2: ちょっとよくわからない感じですけど、お金入れて回したらなんかカプセルが出てくるみたいな、
1: は
2: い、
1: あー結構ガチャガチャです、
0: うん、でおめでとうみたいな。なんか開けたらおめでとう。
1: 景品はそのそういう感じ、お金貯めるのがメインの。
2: 記憶がもう多分小学校4年生くらいの時だったんで曖昧なんですけど、確か粘土で作った人形かなんかだったかな。
0: おー、
2: そんな感じだった気がしますね。
1: うん、
0: なるへそ。
1: なるほど。しげなりのところはこう、はい、なんだろう、結構まあ記憶が薄いっていうのはありますけど、こうやっぱインパクト残ってるものっていうと、はい、なんか毎年誰か一人はなんかロボット作ってきませんでした。
2: ロボット、
1: コントローラーで、なんか一人だけ毎回いるんですよ。
0: へ、
1: キットみたいなのを多分使ってるとは思うんですけど、うんうんうん、こうみんなそれを操作したがってこう並ぶみたいな。
0: あ、
1: なんかその時間があった気がする。なかったですかお二人とも。
2: ロボット作ってきてる人は見たことないですね。
0: ラジコンとかならある気がする。
1: あ、ラジコンとか、
0: なんか、うん、レゴブロックで作ったラジコンみたいのは見たことあるんですけど、
1: あ、
0: ロボットは初めて聞きましたね。
1: あ、本当ですか、
0: はい、う
1: んうん、僕の中で結構、ね、なんかイメージあったんですけど、まあ、あと他に自由研究でいうと結構なんだろう、より研究らしいと言いますか、
2: はい、
1: こう物じゃなくてこうなんだ模造紙にまとめてみたいな、
0: ありますあります、
1: タイプもあったと思うんですけど、これどういうのがあったか思い出せますか、藤井さんの方は。
2: 私ですか、
1: はい、
2: そうですね、模造紙まとめるもの、あの朝顔の成長記録みたいなのをつけてる人がいたような気がするのと、
1: は
2: い、あとあれですね、あの虫、昆虫捕まえて、
1: はい、
2: その昆虫のなんか何食べるかみたいなのを、
1: あ、
2: その昆虫ゼリーですとか、 なんかフルーツだとかいろいろ置いて何食べるかみたいなのを、
1: わ、
2: なんか研究というか調べてた人はいた気がします、は
1: い、やったことある気がします。懐かしいわ、ちょうど忘れてましたそれ。
0: そんなのあるんだ、初めて知った。
1: どうですか、藤井じゃなくて、はい、吉丸くん、
0: はい、吉丸はですね、
1: はい、
0: そうですね、自分の知ってるものだとなんかいろんな海岸の砂浜をこう、はい、集めてきて、
1: うん、
0: その砂浜の特徴を、はい、砂の特徴を書いてるっていうのを見たことありますね。例えば、はい、まあ、あの日本海側の海岸では、
1: うん、
0: 含有こういうもののこういうものがよく含まれていますとか、
1: はい、
0: っていうのを調べたり、あっち側の海岸ではみたいな、その夏休みとかやっぱ旅行とか家族で行くじゃないですか、うん、その時に一緒にこう砂を海に行って砂取ってきてみたいな感じで、それを戻してまとめ る、
1: あ、なるほど、
2: 結構本格的な。
1: そうですよね、
0: いやすごいクオリティが高くてびっくりしましたね。
1: すごい、絶対ラスト1日じゃできないやつだ。いやすごいな。いや、しげなりの、まあ、イメージというか、まあ、この模造紙にまとめる系でこう友達がやっていたのは、はい、こうなんかまあ何年もやるじゃないですか、学年が上がっても、
2: はいはい、
1: なんでこう毎年コインをきれいにしてる人いましたけど、ね、硬貨をこうきれいにするやつを毎年、
2: あ、10円玉を、
1: あ、そう、10円玉とかこう、まあ、こう10円玉以外のやつとかも比較したりとか、
2: うん、
1: 結構それがなんか僕なんかベターな、
2: あ、
0: 絶対いますよね、もうこだわる人と、
1: うん、
0: もう1日であと終わらせただろうなみたいな人、
1: その差が逆に明確に見えて、そのえ、これ手つけるのは手つけるんでちょっとハードル高いよなみたいな、ありました、
0: ね、それ
1: もまあ
0: 自由研究らしさですね、うん
1: うん、はい、ということでね、はい、ここまで自由研究について僕たちで話してきました。それでは曲いきましょう。 King&Prince で月読み。

0: キング&プリンスで月読みでした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは私しげなりが気になった言葉をピックアップして、それを深掘っていくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。自由研究。はい、ということでね、先ほどまでも結構自由研究について、
1: はい、
0: まあ、話し始めましたけど、まあ、ここからはね、うん、まあ、自分たちが実際に行った自由研究何だったかなみたいな話からね、やっていきたいと思うんですけど、どうですか、思い出せますか。
1: いくらかは
2: 怪しい。
0: いくらかは怪しい。なるほど。
2: ふわっとしてる。
0: なるほど。いや、そうですよね。こう、しげなりも結構、あれ、毎年会ったはずなのにな、みたいな感じなんですけど、じゃあ、藤井さん。
1: あ、はい。
0: はい。
1: そうですね。私、藤井がやった自由研究で、はい、覚えているのは、あれですね。明板で結晶を作る。というものでして。明板と水を混ぜるんだったかな、
0: はい、
1: でそれに床に落ちてる紙の、でそれをまず用意するんですよ。コップの中に明板液入れて、
0: うん、
1: で次に床に落ちてる髪の毛を割り箸にくくりつけるんですよ。
0: 髪の毛、
1: はい、でそれを、はい、コップの縁に渡してコップの中に髪の毛を垂らすんですね。で冷蔵庫の中に置いてで長時間、まあ、寝かして取り出すと、その髪の毛沿いに貝を養殖してるような感じで結晶がブワーってできてるみたいな、
0: はい、髪の毛まだそこなんですけど、
1: 髪の毛だと多分細いんで、

0: できやすいってことなんじゃないですかね、おそらく。
1: 面白いですけど、髪の毛をワイマシにつける時間があるんですね。
0: 一応
1: なるほど。いや、しげなりもそれは、まあ、10元球と別で、
0: はい、
1: 暇な時にやってみたいなと思ったんですけど、
0: お
1: 記憶の中だと、
0: はい、
1: こう髪の毛につくつけていくっていうのを覚えてなくて、
0: はあ、
1: ただこう、まあ、例えば食塩水みたいのを放置したらできると思ってたんで、
0: 多分コップの底にも一応結晶の塊みたいなのできますよ。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: もうなんかやろうと思って結局なんかあの短期じゃないですけどその、
0: はい、
1: あんまり時間かけずに何だ何もできないじゃんってなんか終わらせた記憶あるんですよね。いやちゃんと自由研究でだから夏休みの、ね、時間を使ってできる、うん、まあいいですね、ちゃんと計画性がある。
2: いやいいですね。
0: まあでも1日くらいでできたはずなんで、
1: ああ結晶できるのはさすがに時間がかかりますよね。
0: さすがにまあ何時間かかかりますけど、
1: はい、
0: 1週間とかはかからなかったと思います。
1: さすがにでしたっ
2: け。それだったら結構コスタイムパフォーマンスがいいのかな、はい、
0: なので残り夏休み1週間とかで焦っても一応済ますことのできる研究なんですよね、
1: はい、あそうなんですね。ちょっと普通に今でもやってみたいやつなんで、
2: やってみたいですね。
1: そうですね、ちょっとやってみたいですね。じゃあ、
2: はい、
1: 吉丸くん、
2: はい、
1: どうですか。
2: そうですね、自分はやっぱなんか科学とか、
1: はい、
2: そういうのがあんまり得意じゃなかった節が大きくて、
0: はい、
2: なんで基本的に自由研究はいろんな場所に行ってみる系が多かったですね。それさっきの前のコーナーで話した、
1: はい、
2: あの模造紙にまとめるような内容が多くて、
1: うん、
2: その中でよくお城に行って、うん、お城を観察するっていうのがありましたね。
1: お城を観察、
2: はい、その実際に、ま、自分がその歴史が好きなので、
1: はい、
2: 授業の中で一番歴史が好きだったっていうのもありまして、はい、そのいろんな、ま、地方にあるお城をこう、
1: はい、
2: 見ていって、その中でお城の特徴とか、
1: うん、
2: その紹介されている、まあ、お城の歴史とかを、
1: はい、
2: こう模造紙の方にこうクリアファイルみたいにしてこうやってまとめていって、
1: うん、
2: それを提出するっていうのをよくやってましたね。
1: すごいじゃないですかそれ
2: って。いやまあでも結構母の力を受けてました。
1: あ、
2: まあ、そのお母さんに連れてってもらったりしていたので、
1: うん、
2: まあ、でもいい経験になりましたね、
1: うん、
2: お城を見れるんで
1: 確かになかなか斬新な方ではありますね。
2: 斬新ですね、うん、まあ、なんか今考えてみるとすごい斬新なことやってるなって、
1: うん、そうですよね。お城をあの模造紙の並びとかで見たことないですね。
2: いやそう、多分今でも家に残ってるかもしれない、
1: 残ってるかな。
2: まだ最近見た記憶があるようなないような、
1: うん、
2: まあ、でも、
1: はい、
2: やっぱその科学とかっていうのは結構一瞬で、
1: うん、
2: そのよし成功した、はい自由研究終わり、はい、みたいな感じのことがあるような印象を自分個人的に受けてまして、そういうなんかお城回るのは本当に今でも記憶に残ってるんで、
1: うん、
2: とても自由研究として価値があるものだったかなって思ってます。まあ、もちろんさっきの明版の話を価値がないと言い張るわけではないですけど、
1: うん、
2: ここはやっぱりそういう印象を受けますかね。なんか自由研究といえば、うん、まあ、ちょっと思い出作りの場の一つでもあるかなっていうのを感じますね。
0: 確かにね、
1: 素敵ですね。結構体を動かして自由研究をするみたいな、あんまりそもそも考え、うん、その時なかったですよ。
0: 確かにいいですねそれ。
2: いや今思うと斬新だなってなんか結構みんなさっき言ったあの、うん、さっき前のコーナーでもロボットとか、
1: はい、
2: そういうなんかすごいものを作ってくるんですよ、
1: うんうんうん、
2: 見たこともないような聞いたこともないようなものを調べたり作ってきたりするので、はい、その中でやっぱお城っていうのは結構まあ誰もが一応知ってはいるじゃないですか。
1: そうですね、
2: そう思うとなんか見劣りするなって思いながらなんか提出したのをよく覚えてますね。
1: 先生だけは分かったんじゃないですか。
2: いや分かっていただけたならば嬉しいですね、
1: うん、そうですね。じゃあしげなりから、
2: はい、
1: 行こうと思うんですけど、こうまあこうね、先ほどねこうロボットを作ってくるやつが一人いたなみたいな話したと思うんですけど、
2: はい、
1: 僕はまあ そんなものを作れるはしなかったんですけど小学校の時、
0: うん、
1: でもちょっと憧れはあったんですよ。
0: お
2: でも
1: キットとかに頼るみたいのは嫌だなみたいな尖り方があったんですよ
0: それはなんかちょっと気持ちわかりますね、は
1: い、でこうその時に知ってた知識でこう回転するモーターの先っぽになんかテープみたいなのつけたらこう振動するみたいな、
2: お
1: ブルブルブルって震えるんですよ。
0: ほう、
1: こうこれをこう木の箱につけると木の箱が動くんですよ振動で。
0: はい、
2: はい、
1: でもうそれだけ そのロボットと言っていいかよくわからないやつなんですけど、
0: はい、
1: それにまあ A とか書いてそれっぽくしてこうクラスのでっかいロボットに振動だけで立ち向かってって言って全然誰も見向きしないんですけど自分だけこう特攻していって
2: 面白い
1: 結構それがなんか思い出ですね。なかなかやっぱりこうそのなんだろうとこのキットを使いたくないとか、
0: はい、
1: こうベタなのをしたくないっていう気持ちだけはあったんですよ。
0: ちなみにその木にはどういう絵を描いてたんですか？
1: その時流行ってたゲームの俺かバトルの、ボスのキャラクターカエルの
0: カエルなんですね。
1: 最初のボスのキャラクターを描いてた気がしますね。
2: へ
1: え。なんでまあちょっとねちょっとそういったなんか尖り方してたんでその年によってはなんだろうこう順こう夏休み前にいろいろ考えてるけど結局何も思い浮かばずに最終日やってもうなんかほとんど何もしてないような受験期出したりみたいのがあって、結構なんだろうそれなりのプライド持ってた上での行動だったんで。
2: なるほど。
1: 結構夏休みそれだけはしんどかったですね
2: ありがちです
1: ね。そうなんですよ。なんか自分でハードル上げちゃってみたいなね。
2: なるほど、
1: ということね、ここまで僕たちがやってきた自由研究について話してきました。それでは曲いきましょう。 Perfume でワンルームディスコ。

0: FM でワンルームディスコでした。はい、ということでね、ここからも自由研究についてね、引き続き話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ここからはちょっと、まあ、先ほどまでは僕たちがまあ、ね、こう自分たちでやってきたものとか、まあ、どういうものあったかなみたいな話をしてきたんですけど、ここからはちょっと今の自分たちだったら自由研究何をするんでしょうかっていう。
1: あ、
0: やっぱり今行動範囲とか広がったり、まあ、お金も使えるし、
1: うん、
0: あとまあその時にない発想の出し方とかもいろいろあるかなと思うんで、まあ、ちょっともし自分が小学生に戻ったら何をするかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
1: なるほど。
2: 迷うな。
0: どうですか、藤井さんの方はこうありますか？
1: そうですね、なんかでも小学生の頃ほど豊かな発想っていうのがないですね、はい、今なんかもう割れないシャボン玉とか、なんかそれくらいしか出てこない。
0: あ、なるほど。
1: あとまあ単純な興味をなんか研究するのであれば、はい、なんだろう、
0: うん、
1: まあやっちゃダメだからあえてやってなかったことを試してみたかったり、
2: あえて
1: 家のテレビのなんかそう音量100にしたらどうなるんだろうとか
0: あれ100まであるんです
2: か、ね、あれあるのかな本当に。
1: でも20の時に明らかにゲージが結構小さかったんで、100までいけるんじゃないかなって思ってたりはしたんですけど、
0: あ、確かに、
1: なんか16、18の時点でだいぶ音が大きかったんで、
2: うん、
1: もう多分30とか40でもなかなかなんじゃないかなって思ったり
2: 見せかけなんじゃないですか、見せかけ
1: 見せかけ
0: でも小学生だったら許されるかもしれないですよ、その なんてどういう研究でいくんですかね、この音量ごとにこの周りの大人が弾く反応とか、
1: どこから音が衝撃波になるのか、うん、
0: いやテレビから衝撃波で出るの
2: 怖い、
0: 怖すぎますけどね、まあ、確かにそういったことはまあ今小学生の頃に戻ったら、まあ、
1: 小学生だからこそちょっと許されそうな気は、
0: そうですよね、小学生の頃で意外と結構危機感あったというか、
1: うん、
0: なんか結構ちゃんとダメなことダメって思いすぎてたところもありますよね。
1: そうですね、
0: 意外ともっと自由にしときゃよかったなみたいなあったりして、
2: かり、
0: 確かにそれが自由研究にも、ね、反映するかもしれないですね。じゃあ吉丸くんの方はどうですか？
2: やっぱそうですね、小学校の頃結構自分はなんか、
0: はい、
2: 奥手な感じがあったんですよね、あのなんというか、まあちょっと恥ずかしいからとか、みんなと同じようにとか、うん、っていうのを結構意識してたんですけど、うん、今全くもってそんなことを思っていないので、うん、もうなんか自分のやりたいことをもうバッてやりたいなって、例えば、はい、あの、はい、道端の人にすいません、ちょっとあの協力していただきたいんですけどって言って話しかけて、うん、急にじゃんけんをしてで相手がグーを出す確率を求めるっていうのとかやってみたいなっていう、
0: 本当にランダムっぽいですね
2: これでなんか、うん、例えばなんかじゃんけんで例えばパッと出るのがグーだっていうのが自分聞いたことあるんですけど、
0: はい、
2: だから本当にそれは本当なのかっていうのを調べてみたり、
0: うん、
1: ま
2: あ、そうですね、あとやるならあの冷えピタでどれだけあの体の温度を下げられるかみたいな。
0: なるほど。
2: そのなんていうの、うん、あの頭にこうやって貼って熱を下げる熱さまシートみ、はい、熱シートみたいなのがあるじゃないですか。
0: は
2: い、
0: ありますね。
2: そのシートをあの肩甲骨とか肩とかに貼り付けて、うん、その体温が最大何度まで下がるのかっていうのを調べてみたり。
1: サーモグラフィーとかで。
2: そう、ここあすごい肩甲骨周りすごい下がりますねみたいな。
0: 意外と。
2: これ意外といいかもしれませんね、うん、って調べてみるのとかもいいなーって、これはもう本当に小学校の頃は思いつかなかったけど、うん、やっぱ実行で、まあ、思いついたかもしれないけど実行できなかったことじゃないですか、う
0: ん、小学校の頃したらお母さんに
2: 何やってるの、
0: 本当に風邪になると思われる体が冷えて本当に
2: 心配されちゃうんだよね、うん、今だからできることだと思います、
0: ね、今だったら何してんのぐらいで
2: 済まされる、
0: 困りそうですもんね。なるほど。じゃあしきなりの方はですね、先ほどねこう吉丸くんがこう体を動かしてこう、まあ、お城見に行ったりとか、まあ、
2: そうですね、
0: いう話とかあってそれで思い出したんですけど、
1: はい、
0: こう小学校の時に自分も体を動かす系をこう、まあ、夏休みの前半いろいろ考えてた上でこう一個あったアイデアを今思い出して、でそれがこう街のマップを作って、その自販機マップを作ると。
2: あ、
0: この自販機ここはあの、まあ、ここの会社のものでこの会社のものでっていうのをこうマップにしてこうちょっと地図を作るみたいなのをこう考えてたんですけど、こう今だったらこうさらにその中のこう、まあ、値段とかも 入れたり、こう中にこう
2: ラインナップとか
0: もラインナップをこう入れて、こうこの地域は自販機熱いぞみたいなこの地域特に安いぞみたいなとかをこう、うん、今の行動力とか、まあね、こう忍耐力とかだったらこうその時諦めてたけど結構いいアイデアではあったんで、
2: すごいですね。
0: 今だったら結構リベンジできるんじゃないかなって。
2: いや余裕そうですけどね、結構、
0: うん、
2: バババーって調べて、
0: そうです、写真撮ってみたいなこともできるんで、まあ、
2: できるので、
0: 確かにかなりハードルは下がってるんで、
2: 達成感をちゃんと味わえますしね。
0: そうですね、こう人に話せますし、ね、まあ、そう思うとやっぱりこうちょっと後悔もありながら、結構
2: そうです、ね、
0: もう一回大学でそのガチっぽい研究じゃなくて、
2: もう本当自由な研究を、
0: 自由研究やらす、自由研究で単位ちょうだいっていう、一単位でいいから、ちょっと夏休みあんまり大学生昔に比べて宿題少ないじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですね。
0: ちょっと自由研究だけ、まあこう 1年生だけでもところだけうまかったからあったら、それはそれでちょっとやってみたかったなって思いましたね。
2: はい、
0: はい、ということで、ここまでやってみたい自由研究について話してきました。それでは曲いきましょう。オフィシャルヒゲランディズムで Make Me Wonder。

0: オフィシャルヒゲランディズムで Make Me Wonder でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 第一スタジオサミットにお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大介と、
2: 同じく藤井春と、
3: 同じく藤井義丸です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、私重成がこう辞書に載っている言葉の意味だけを読み上げますので、こう、まあ、残りお二人は、まあ、それが一体何の言葉なのか当ててもらって、まあ、ラジオなんでそれに関するエピソードをちょっとでも話したらいいなというコーナーでございます。
2: はい、
0: はい、ということで、じゃあ僕が言葉を選んでいきますと、
3: はい、
0: はい、マメ科の多年草、葉は通常三つ葉で地面に群生し、春から夏に白い花をつける。
2: 白い花を、
3: 白い羽、ね、初めて聞いた。何それ。豆って言いました。豆、
0: 豆科ではあるんですけど、まあ、そのイメージはないですね。通常三つ葉で、
3: あ、それヒントっぽいな
0: っていうところがヒントですね。
2: ああ、もしかして、
0: はい、
2: 変則的に葉っぱの枚数変わったりします。あ、まあ、
0: そうですかね。
3: これもだいぶ割れましたね。これはクローバーじゃないですか。
0: お、正解です。
3: お、
0: はい、まあ、四つ葉のクローバーとかありますけど
3: そうですね、
0: 結構、まあ、シナリは結構ちっちゃい頃、
2: はい、
0: まあ、見つけるたびにこう探して四つ葉探したりとかこう純粋な遊びしてたんですけどどうですか、お二人の方は。
2: 私藤井の母が、はい、あの五つ葉のクローバーを見つけるのが結構うまくてですね、
0: いや、うまいというか、
2: それでうちの母がよく言ってたんですけど、はい、うん、四つ葉のクローバーはこう幸せが来そうだけど、はい、五つ葉のクローバーはなんか一周回ってなんか不幸になりそうっていう風に、はい

0: その時対抗心があったのか、うん、もっとあるだろうってもっともっと6つとか7つとか8つとかさって言って
1: 5つ超えたすごい5を超えた
0: 5を超え6を超え、うん、そのなんかもうもはやなんか趣旨が変わってきてるっていうのをよく覚えてますね。四つ葉からも三つ葉もかけ離れて四つ葉もかけ離れていくっていうなるほどそういうなんか印象がありますね。
1: 結構四つ葉以上みんな探してたんですねもうその時点にはいなかったんですね、うん、なるほど。じゃあ別の言葉いきましょう。はい、人、獣、鳥、魚、貝など以外の小動物の総称。
0: え、人、虫、人、なんだ、
1: 人、獣、鳥、魚、貝など以外の小動物の総称。
0: 貝を除いてだからだいぶちっちゃいですね。そうなると
1: そうです、
0: ね、貝とか
1: ちっちゃいのものが多いと思います。
0: じゃあなんだ
2: 小動物。
1: そうですね、
2: 小動物だから別に微生物ってわけではないんですよね。
1: まあ確かに
0: 微生物と
1: 生物ではないですね。
0: 微生物、貝よりちっちゃくて微生物よりでかい、
1: はい、
0: ってなるとまあ虫くらいじゃないですかね。いるとしたらまあ
1: 虫、正解でございます。
0: やったぜ。
1: そうですね、こう虫で最近思うんですけど、
0: はい、
1: なんでちっちゃい頃触れてたんだろうっていうぐらい、結構怖い怖いというか。
2: 確かに、
1: はい、
0: 私今でも触れますけど、
1: ね、わんぱくですね。この頃から変わってないですか、その感覚的に。
0: まあ、
1: で
0: も、 もちろんなんか怖いなはあるんですよ。やっぱ怖いなはあるんですけど、
2: はい、
0: 今でもカブトムシ見るとかっけーってすっごいかっこいいって思えるぐらいにはまだ虫に対して結構いい、まあ、いい関係を築けてるかなと思って。
1: あ、なるほど。いや、しげなりの場合はこの前ちょっと SNS でこう、はい、こうカブトムシとクワガタが戦ってる映像出てきて、最初はか、お、いい、頑張れとか見てたんですけど、うん、よう見たらあれ怖いかもっていう、なんかそっちの気持ちが勝ってきちゃって、あれ昔一応飼ってはいたんですけど、なんでしょうね、原因がどこにあるか分かんないですけど、ちょっとでも虫に対する距離感って離れればなぜか嫌悪感につながるっていうのがちょっと不思議ですよね。
2: なるほど、
1: はい、ということでね、ここまでね、役引き食いずをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでユージョイパレード。

0: ミルクでユージョイパレードでした。はい、ということでね、今日も1時間やってきたんですけども、
1: はい、
0: まあ、今日は自由研究についてね、
1: うん、
0: 1時間やってきたんですけど、そうですね、まあ、どうだったでしょうかね。こう結構懐かしい、
1: うん、
0: そういうイメージで、うん、でも結構なんだろう、こう夏休みの、
1: はい、
0: まあ、こうシグナリ的には結構メインイベントというか、
2: そうですね、
0: 結構ずっと考えてたことではあったんで、
2: 夏といえばですからね、
0: 夏といえばって感じだったんですけど、うん、こうね、自由研究をのだと思ってやらずに、こう自由研究的なね、結構遊びとかも結構やってたなって思いまして、
1: うんうん、あ、そうなんですか。
0: こうペットボトルロケットとかも、
1: あ、
0: 結構そうじゃないですか。あれも一応なんか自由研究っぽい遊びだけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうことしたなと思って、結構楽しかったなっていう。そう、やっぱシンプル高いところに飛ばすっていうのが楽しかったなっていう印象なんですけど、どうだったですか、藤井さんは今日1時間やってきて。
1: そうですね、まあ、あの自由研究だったんで話題が、
0: はい、
1: あの自由研究以外のちょっと懐かしい課題とかちょっといろいろ思い出してて、
0: あ、はい、
1: でもやっぱり私一番苦労してたのはやっぱ自由研究よりも読書感想文だったり
0: とか。なるほど、
1: うん、本読んでないで結局なんか親とこ, ううん、この本読んでどう思ったみたいな、こう、うん、1対1でずっとこう話し合いながら自分のそう意見をまとめていってみたいな。
0: あ、そういうやり方でやってるんですね。
1: まあ、結構この今のその時のやり方がレポート作る時に今結構役に立ってたりしてて、
0: うん
1: うん、結局この記事見てどう思ったのかとか、
0: うん、
1: じゃあこれはどうなのみたいな風にいろいろちょっと考える視点を持ってて、
0: ちゃんとつながってると。
2: つながってます ね、 いいですね。
1: 自由研究はなんか単に楽しかった思い出ですね。
0: 確かにそれはそうかもしれない。じゃあどうですか、吉丸くんの。
2: そうですね、やっぱあの自由研究しかり、その虫の、はい、虫の話もしかり、
0: うん、
2: やっぱなんか今日は幼子の気持ちに戻れたような気がしますね。ちっちゃい頃、うん、そのすごく全てがもう輝くしく見えてきたような、見えてたような、なんかくだらなくも面白い、もうなんかそういった自分を少し取り戻したような気がしますね。いや、まあ貴重な経験と。
0: そうですね、本当に結構小学校の頃の夏休みってやっぱりこう、まあ今から味わうの難しいなって感じで、そう結構ね、ちょっとなんだろう、うん、まあ、別の課題とかは思い出しましたけど、こう僕の場合はこう、
1: はい、
0: 一行日記とかが一番辛かったですね。一行が積み重なって大変だったなっていう印象ですね。
2: 毎週毎日とか書いていくのが大変でしたよね。毎週
0: 大変だったんですよね。はい、ということでね、今日はね、自由研究について1時間話してきました。
2: はい、
0: KIT キャンパスウェブ水曜、あ、間違えましたね。ということでお時間が来てしまったので、ここまでにしたいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく藤井義丸です。
0: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

この季節夜も暑くてなかなか寝つけない、寝てもすぐに目が覚めてしまうなんていうこともありますよね。この間お友達何人かで話をしていた時に、寝ている時に冷房をつけるかどうかっていう話になりまして、冷房をつけたまま寝る人、タイマーをつけて寝る人、全くつけない人に分かれたんですが、私は基本つけないんです。なんですけど、さすがに暑いだろうと思ったら、扇風機の風が直接体に当たらないように扇風機をつけるっていう感じなんですよね。でもなんかみんなの話を聞いていたら、冷房をつけたまましっかり布団をかぶって寝た方がぐっすり寝られるんじゃないかなと思ったんですよね。実践してみようと思ったら、私が寝ている部屋って冷房がなくて、隣の部屋の冷房をつけて寝たんですけれども、結局直接その部屋を冷ましているわけじゃないから、あんまり冷えなかったんですよね。ということは、扇風機つけたままで体に当たらないようにしてしっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。隣の部屋の冷房もつけて扇風機もつけてしっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。悩ましい。試してみたいと思います。さて、オープニングはアジサイのナンバーです。1987年、昭和62年リリースのアルバムポケットライフからお送りします。アジサイ、真夜中の遊園地。

アジサイ真夜中の遊園地をお送りしました。1973年昭和48年にリリースした堺正章のアルバム恋人時代堺正章フォークアルバムから6月の雨をお送りします。堺正章6月の雨。

坂井正明、6月の雨、お送りしました。少し早めの、いやかなり早めのクリスマスナンバーお送りします。とはいえ1年の半分もあっという間に過ぎましたから、12月もあっという間に来るんでしょうね。うかうかしてられない。2010年平成22年リリース、ジュジュラストクリスマス。

夏休みに車の運転免許を取ろうと考えている学生さんは多いと思いますが、長い夏休みを有効活用して、もう一つ、ドローンの国家資格というのはいかがでしょうか。将来の可能性が増える、視野がぐんと広がる、ドローン国家資格、一泊二日で取得することができます。興味があるけどどんな感じかなという質問だけでも大歓迎です。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にお問い合わせください。

IT PMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年にリリースされた桜田淳子38枚目のシングルです。桜田淳子、眉月よ。

桜田淳子、眉月夜、お送りしました。キーオのサードアルバム、モノクロの世界から、お送りします。2014年平成26年リリース、キーオ、流れ星。

ヒーを流れ星をお送りしました。角田博がターザン名義でリリースした曲です。1969年昭和44年リリース、ターザン女は魔物。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット1007位の曲、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレお送りします。1958年に開催されたイタリアサンレモ音楽祭でこの歌を歌いまして、大賞を受賞しました。そして世界的大ヒットにつながりました。第1回グラミー賞の最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞も受賞しています。日本ではジプシーキングスのカバーがビールの CM ソングに使われていたことでも有名ですよね。一周回って海外編。1958年リリース、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたウーアのアルバムターボから6分を超える曲をお送りします。ウーア乾く日に。

乾く日にお送りしました。1930年代の日本の代表的コメディアンである古川ロッパの曲です。1937年昭和12年リリース、古川ロッパ、ウソクラブ。

はいらぬ。水をやかんに入れたならガミガミしかるに限ります。はてね、はてね、はてはてはてね。

だけど何も言わない真似しない小売屋の親父の言うことにゃ。はてね、はてね、はてはてはてね、惜しいの鳴き声だろうと。

チもらってタバコにしょ、吸っても吸っても火が出ない、はってねはってねはってはってはってね、僕は宣伝の町

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1978年、昭和53年にリリースした岸田聡の

0: 田さとしサークルゲームお送りしました。
1: ラストは
0: ユーリチカのナンバーです。2003年平成15年にリリースした3枚目のシングル、あなたに会いに行こうのカップリングです。ユーリチカ、サッチャービューティフルフィーリング。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離担当

0: 究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山陸ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。6月末の日曜日の午前中、郵便配達のお兄さんが書き留めを2つ届けてくれました。野々市氏からでした。これは何と封書を見ると、野々市生活支援商品券在中と書いてありました。中を見ると1000円の商品券が10枚入っていました。令和8年5月1日現在、野々市氏に住民基本台帳に登録されている方が対象となっていました。それを見て、今年入学した学生さんももらえるんだと嬉しくなりました。全世帯に書き留めを配達されるのは大変です。届けてくれた郵便配達のお兄さんに、大変ですね、ありがとうございましたと言って書き留めを受け取りました。1万円、学生さんにとってはそれなりの金額です。スーパーやドラッグストアや飲食店、思いのほか使えるお店がありました。先日テレビで一人暮らしの大学生の1ヶ月の仕送り金額の全国平均が約7万円と言っていました。家賃込みの金額です。ここ数年横ばいだそうです。物価高で学生さんも大変な中、皆さんやりくりされてるので、プチ贅沢できるといいですね。

バックナンバーの高根の花子さんをお送りいたしました。この曲は2013年6月にリリースされた曲です。今年に入って私生活でいいことがなくて疲れた私に軽いメロディーが心地よかったので選んだ一曲です。心が軽くなりました。

今年3月卒業してお引越しした M ちゃんは石川県で就職されたのですが、3月中バイトに来るので駐車場を貸してほしいと言われました。卒業生からたまに車を止めさせてもらえませんかとお願いされるので、 M ちゃんにいつでも行ってくれたら駐車場を使っていいよと伝えました。先月車を止めさせてくださいと連絡があり快諾しました。たまたま犬の散歩に出た時に M ちゃんが運転席にいるのが見えたので手を振ったのですが、よく見ると M ちゃんではありませんでした。車は M ちゃんのでした。間違えたと手でごめんなさいと頭を下げたのですが、運転席からわざわざ降りて挨拶してくれたのは M ちゃんの彼氏さんでした。私はごめんね、逆光で顔がはっきり見えなくて間違えちゃってって言うと、駐車場ありがとうございました、今から迎えに行ってきますと言って車に乗って出かけていきました。若いっていいなと礼儀正しかった彼氏さんに心がほっこりした出来事でした。

サカナクションの夜の踊り子をお送りいたしました。この曲は2012年8月にリリースされた曲です。14年ぶりに再ブレイクされた曲です。さまざまなチャートで1位を獲得しています。14年前は知らなかった曲です。先日テレビの歌番組で初めて聴いた曲です。私の中ではサカナクションの曲は怪獣というイメージだったので新鮮な一曲でした。

今年は住まいサポートディスクから数ヶ月の入居が可能かという相談が2件ありました。1件はグレース3の下見用のお部屋を2ヶ月半ほど借りれるかという相談だったのですが、私は今入居者がいる部屋なので3月25日以降の入居じゃないと無理ですと答えると、4月1日からで大丈夫です、家電はつけてもらえますかと言われ、新品でなくてもよければつけますよとお答えしました。なぜ2ヶ月半なのかよくわからないまま、下見もなく親御さんに連絡をして、3月後半にはお荷物入れていただけますよとお伝えしました。3月に卒業した学生さんは東京にいて、4月から2ヶ月半扇ヶ丘のキャンパスで授業を受けて、6月に東京のキャンパスに行くとお聞きしました。3月に一度荷物をご実家に持って帰ったとお聞きして、もっと早くお聞きしていたらお荷物お預かりできたのに、親御さんは大変です。

4月に入って学生さんが朝車で到着しました。2ヶ月半なのでほとんどやりとりなかったのですが、5月の末に6月10日に引っ越しますと連絡がありました。10日の午後、立ち会いと返金のためにお部屋を訪ねると、何もない部屋にクローゼットをテーブル代わりにノートパソコンを開いて椅子が置いてありました。リモート会議中でした。今大丈夫？と確認して返金して鍵をもらい、お疲れ様です、もしこちらに来ることあって駐車場使いたかったら連絡してね、気をつけて帰ってね、元気でね、と言って帰ってきました。まだ大学で授業があるらしく、終わってから一度車でご実家に帰られるそうです。夜遅くの到着になるかと思うので、運転気をつけて、という気持ちが大きかったです。2ヶ月少し、ありがとうございました。

夜遊びのあの夢をなぞってをお送りいたしました。この曲は2020年1月にリリースされた曲です。先日テレビで聞いて選んだ一曲です。歌詞の中にいつも通りの朝にいつも通りの君の姿があったからです。

先日主人が緊急入院して2日間 ICU にいました。当たり前と思っていた日常がなくなってしまいました。いつも通りがいかにありがたいことかを痛感しました。食べることも眠ることもできなくて、最悪のことしか考えることができなくて、恐怖でいっぱいでした。幸いなことに一般病棟に移ってから回復も早く、6日で退院しました。お医者さんからの説明をやっと聞けて、明日にも退院していいですよと言われ、翌日退院したのですが、後悔しました。もう 2,3 日経過観察してもらえばよかったと思いました。また体調崩したらと思うと精神的にきつかったです。今は会社にも復帰して今まで通りの生活を送っています。今回のことでアパートの管理や学生さんの対応は私がしていますが、主人の存在は大きかったです。資源ごみの回収だけではなかったです。これからも2人で学生さんに寄り添った大家でありたいと思います。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向け

0: けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東成です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということでね、僕この前までちょっと研究室見学っていうのをやっていたんですけども、そうですね、もう4年生からその研究室に配属されるっていうのが、まあ金沢工業大学であることなんですけども、そうですね、まあ、実際僕いろいろなところを見てきて、まあ、その中でも、まあ、2つほど今日は紹介していこうかなと思っております。まあ、僕のやっていこうかなって思っている内容としては、まあ、音響だとか、あとは、アンテナとか無線のことについてやっていこうかなと思っています。まあね、その研究室配属っていうのは、まあ、第5希望までは出せるんですけども、まあ本当に第1希望が通るかどうかっていうのは運でしかないので、まあ、それにねちょっといろいろ左右されてしまうところはあると思うんですけども、まあそこはねもう運だと割り切ってやっていくしかないなと思っているので、とりあえずはいろいろなところを見て、で僕はちょっとまあ大学院進学しようかなとか、まあ、そういったことも考えていて、で話を聞く限りだと本当にどこの研究室に配属されるかによってそれもちょっと決まってきそうだなとか思っていまして、研究室によって結構大学院まで行くとか行かないっていうのが、まあ、変わってくるっていう人が多かった印象なので、それもね踏まえてどこを第一希望にしようかなとか、本当にそこの第一希望を通ってしまったら大学院に行くことになるかもとかって考えると安易にねちょっと決められなかったんで、結構ねギリギリまで迷ってしまいましたね。まあ実際に研究室決まったらねまた報告したいなと思っています。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。今井美樹でラブソングは止まらない。

お送りした曲は今井美希でラブソングは止まらないでした。ということでここから僕が行ってきた、まあ、研究室の紹介をしていこうかなと思います。まあ、まず最初に行ったところとして、まあ、津田研っていうところに行ってきました。まあ、ここはですね産業用モーターっていうのを作ってるところで新しい原理だとか構造のモーターについて研究したりだとか開発してるっていうところだというふうにおっしゃっていました。まあ、実際にまあコイルっていうのを巻いてでそれでまあなんかいろいろね設計だとか、まあ、長さの調節だとかしてモーターを作ったりだとかモーターの効率をなるべく上げるためにだったりだとか、まあ、風力マイクロ水力発電用の、まあ、省資源っていうところにも力を入れているそうなので、まあ、この省資源っていうのは、まあ、なるべく使う資源、まあ、レアアースとかあるじゃないですか。それを、まあ、なるべく使わないように、まあ、そういった資源っていうのを有限であったりだとか、まあ、中国から輸入されているっていうお話だったんですけども今ちょっとその規制がかかっているから、まあ、いずれ尽きてしまうよねみたいなそういった話をしていて実際にやってる内容としてはすごく面白そうだなと思いました。まあ、そして僕がちょっとねすごくびっくりしたところとして日常では、まあ、あまり見かけないかもしれないんですけども、まあ、大きなコイルって日常のいろいろなところに使われていると思うんですよ。例えばなんですけども、まあ、発電所だとかタービンを燃やしたりだとか、まあ、実際に大型車とかそういったところだとそのね大きさに応じたモーターっていうのが必要になると思うんですけども、まあ、そんなね大きなモーターどうやって作るんかっていうことについてちょっとお話を聞いて、まあコイルについてなんですけどもそのコイルの型っていうのを作るときに桜の木とか木材を使うらしいんですね。まあ、それはなんか今でも使っているそうで、まあ、昔から使われているそうやり方だそうなんですけども今でも実際に桜の木とかでコイルを巻くっていうのを聞いてびっくりしました。実際に確かに何で巻くかって言われると想像もつかなかったというか考えたこともなかったんですけども木を使って巻くのかと思いましたね。まあ、実際にそれほどね大きな型とか作るの難しいと思うのでまあ木っていうのが最適なのかなとかそんなことを思いました。まあ、津田研ってところではそんな感じで、まあ、産業用モーターっていうところで、まあ、モーターの小型化だったりだとか、まあ、EV 用のモーターの開発っていうのをしているっていうところでしたね。一曲挟んだ後にもう一つ僕が研究室行ってみたところについてお話ししていこうかなと思います。ということでここで一曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: れない。事故なんてやってこない。奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということでここからもう一つ僕が見学に行ってきたところについてね、紹介していこうと思うんですけども、それが野口県というところで、ここはですね、通信だとか電波伝播っていうところ、電波を届けるっていうところについて、携帯の端末だったり IoT 機器用の通信端末について研究しているところで、テーマとしてつながる、広がる、無線通信、電波の世界に貢献というところで、小さなアンテナの開発だったりだとか、車用のアンテナの受信機について研究してるっていうところでしたね。これについてなんですけども、コネクテッドカー用を多周波共通アンテナっていうそうなんですけども、こういったことちょっと僕興味がありまして、その車用っていうところでだいぶ用途は限られてしまうとは思うんですけども、カーラジオとか僕聞くのが好きだったりだとか、車のナビとか助手席で動かすのが僕すごく好きで、なんかいろいろなねところを見てたりっていうところで、そういった技術っていうのをちょっと知りたいなって思って、このね研究室見学に行ったんですけども、この研究室の特徴として紹介してもらった印象についてなんですけども、結構早めに動く研究室だそうで、年内にはもう卒論と呼ばれているものの原型みたいなのができていて、で2月にはもう卒論とか全部完成させて、もう3月のね卒業だとか最後の発表に向けて全ての準備を終わらせるみたいな、そんなことを言っていたので、そういった結構早めに動くっていうのが好きな人には結構いいのかなと思ったりだとか、コアタイムっていう、この時間は絶対にいてくださいねっていう、そういった時間っていうのは基本なしで、ゼミって呼ばれてるもの、とりあえず週何回か集まって、そこで研究とかやってきたことについて、1週間でやってきたことを話すっていう、それは絶対出席してくださいっていう時間は、とりあえずありますっていう、自主性に任せるような、研究室でした。そしてね、野口県ではですね、スターラボっていうところだったりだとか、電波

ファム教室っていうところで、まあ、アンテナの測定をしているということで、まあ、そこを実際にね見せてもらいました。まあ、僕今回見たのはスターラボっていうところなんですけども、別の研究室行った

目があるんだなとか、大学の予算では足りないそうなんで、あの企業と提携してあのお金を出資してもらったりっていうところについてお話を聞きましたね。まあ、こういったお話を聞くとやっぱり大学の研究っていうのは本格的なんだなとか思ったり、この研究室で、まあ、月例発表会週例発表会っていうところで、まあ、学会志向が強いそうなんで、学会に向けた発表の練習っていうのを、まあ、ゼミでしたりだとかしてると聞きましたね。国際学会とか国内学会とかいろいろあると思うんですけども、やっぱりこういった発表会ってなると、いろいろね、自分の研究の成果だとか最終的には卒論っていうのを書かなきゃいけなくって、でそれについて発表しなきゃいけないので、そういった場っていうのを考えると、今後ね、英語が話せたらいいのかなとか、これについても国際学会に提出する場合はについてだと思うんですけども、いろいろね、あの大学院生だとか学部生にいろいろ話を聞いた中で言うと、僕に向いてるのかなとか、やりたいこととか、実際にねやってる内容とかも含めて合ってるのかなとか、そんなことをね思いましたね。どのね研究室行くにも、基礎学力って言いますか、復習っていうのが必要だなとか思ったり、今のね段階で、今まで受けてきた授業、僕、このラジオでいろいろ自分がね受けてきた授業について話してはいるんですけども、その内容についても、もう一度復習した方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思いましたね。どんなことをやるにしても、大学の研究っていうことについてよりね、なんか現実味を帯びてきたと言いますか、今までね授業という形で習ってしかいなかったんですけども、今度は実際に自分でいろいろ考えて行動と言いますか、やらなきゃいけないってなると、かなりね厳しいと言いますか、ここからがなんか本格的な大学だなって、研究機関だなっていうところにね変わるのかなと思いましたね。ということで、ここまで僕が見学してきた研究室について紹介してきました。ここで一曲お送りします。神崎エルザスターリングレオナでステップステップ。

はい、ということでここまで30分間、まあ、僕が見学してきた研究室について紹介してきたんですけども、まあ、実際に行ってみるとやっぱり研究、4年生になってしまうんだなとか、まあ、研究が始まるんだなとかっていうことについて実感が湧いてきたりだとか、まあ、大学院生とかと話していく中で、まあ、こういった裏話っていうのは、まあ、先生にはね直接聞けないようなことっていうのが聞けて、まあ、面白かったですね。まあ、ここの研究室は厳しいぞっていうところだったりだとか、就活とかどんな感じですかみたいなことについて、まあ、聞いたりだとか、裏話的な感じで、まあ、先生には直接聞けないようなことを聞けたのが、まあ、個人的には良かったかなって思いますね。まあ、実際に研究室決まるっていうのは第5希望まで出して、そのうちの、まあ、どれかになるかと思うんですけども、あとはねもう神のみぞ知るということで、無事ね第1希望が通ればいいかなと思っています。まあ第5希望まで出さなきゃいけないっていうこともあって、まあ、5個以上研究室回ってハンコもらってきなさいっていうことを、まあ、していたんですけども、僕はまあ5個以上回ってきたので、まあ、全部回ってきたわけではないんですけども、この番組でね電気電子工学科、まあ、今ちょっと電気と電子のコースに分かれてしまったんですけども、まあ、そのねうちのいくつかについて紹介したいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 KIT ブックセンターで泉州っていうね、 KIT ブックセンターのみで販売されている日本酒を購入しまして、まあちょっと家族のお祝いの品として買っていったんですけれども、いや飲みやすかったですね。ちょっと香りが、日頃地元で富山県で飲んでいるお酒と少し香りが違うんですけれども、ただ飲みやすい、スーッと入っていく、本当に飲みやすいお酒で、あ危険なお酒だななんて思いましたね。あこれはグイグイ行って酔いが来るやつだぞと思っておりましたけれども、まあ、今回常温でいただいたんですけど、あれ冷たくして飲むと本当にグビグビいけちゃうんじゃないかななんて思っていただきました。また名前がいいですね。扇に和紙と書いて泉州、金沢工業大学を思い浮かべる漢字2文字が使われているっていうことで、素晴らしいネーミングだなと思いましたね。あと個人的にちょっと今回泉州を購入する際の思い出なのが、対応してくださったスタッフのお姉さんがですね、念のために年齢確認させていただいてよろしいですかって言ってくださってですね、まだまだ大学生に見られるのかしら私と、ちょっと嬉しくなりましたね。まあ、ただね、お酒売る時には必ず年齢確認されてるだけだとは思うんですけれども、そんなことで嬉しくなっておりましたので、またね何かの機会に泉州、あと梅酒もね売ってますから、どちらかね買ってみたいななんて思いましたね。リスナーさんもね、まだ買ったことないよ、飲んだことないよっていう方はぜひね一度お手に取ってみていただきたい、口にしてみていただきたいと思います。もちろんお酒は二十歳になってからということでね、効率は守っていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはトミーフェブラリーの5枚目シングル Love is Forever のカップリング曲です。2003年、平成15年、トミーフェブラリー、サマーレモネードポエム。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。6月3日から5日の期間、幕張メッセでは一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会、通称 JUIDA が主催するドローンに特化した国内最大規模の専門展示会、ジャパンドローン次世代エアモビリティエキスポが開催されました。この会期中には JUIDA 主催のポスターセッション2026も行われ、大学研究機関企業から19件の発表があり、ドローンや次世代エアモビリティに関する最新の研究成果が共有されました。このポスターセッションにおいて、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の伊藤光平教授が、スタンプフライエコシステム、あなた専用の DX 制御教育を AI と作る基盤と題して発表し、優れた研究発表に贈られる JUIDA 理事長賞を受賞されました。伊藤教授の研究は AI とロボティクスを融合し、教育の個別最適化と実践性を両立させる新しい教育モデルを提示するものです。小型のドローンスタンプフライやシミュレーター、教材、制御ツールなどを一体化し、オープンソースのリポジトリとして提供することで、必要な環境を一括で整備でき、教育準備の負担を大幅に軽減できます。今回の受賞はその革新性と実用性が高く評価された結果であり、このシステムは今後の工学教育や人材育成に大きな影響を与えることが期待されます。伊藤教授、JUIDA理事長賞の受賞、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。皆さんはコーヒーは好きですか？かくいう私はコーヒーが大好きで、ほぼ毎日コーヒーを飲んでいます。1日に2杯3杯飲む日もあるほどで、さすがに健康的にまずいんじゃないかと思う日もあります。コーヒーが苦手だという人でも、コーヒーの匂いは好きだという人がほとんどなので、その魅力は計り知れません。そんなコーヒーですが、実は意外と健康にいい側面があることはご存知でしょうか？コーヒーにはカフェインよりも多くのポリフェノールが含まれており、ブドウの16倍もの量があります。このポリフェノールによって心臓病や脳卒中、がんの予防、血糖値の改善など様々な効果があるとされているそうです。もちろんどんないい薬でも大量摂取したら毒なのと同じで、コーヒーを1日何杯も飲むのは当たり前ですが危険です。1日のカフェイン許容量はコーヒーだけに換算すると2から3杯程度だそうです。皆さんも用法用量を守ってコーヒーを楽しみましょうね。これは自分に言い聞かせている言葉でもあります。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はオリジナルズのタッチです。1976年にリリースされた楽曲で、心のこもった歌声と穏やかなメロディーが癖になる一曲です。コーヒーブレイクのお供にいかがでしょうか？それでは聴いてください。オリジナルズでタッチ。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でオリジナルズタッチお聴きいただきました。コーヒー、リスナーさんはお好きでしょうか？私は好きですね。デスクワークの際や車を運転する時のお供には欠かせませんね。といっても缶コーヒーとかボトルコーヒー、インスタントコーヒーがほとんどなので、フィルターを使って飲んでいたこともあるんですけど、手軽さに負けて最近は全く使っておりませんね。でも粉で入れる時のね、こう広がってくる香りとか、えぐみ雑味の軽いコーヒーの飲みやすさっていうのはやっぱり好きなんですよね。美味しいコーヒーが飲みたくなってきましたね。また今度入れてみようかなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター戸渡陽太のファーストミニアルバムプリズムの起点から一曲お送りします。2014年平成26年戸渡陽太マネキン。

お送りしたのは戸渡陽太、マネキンでした。次にお送りするのは浜崎あゆみの15枚目シングル曲です。2000年平成12年、浜崎あゆみ、ファラウェイ。

お送りしたのは浜崎あゆみ、ファラウェイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から。

0: 宿活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はARB のアルバム、バッドニュースをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

つわりのキス、ああ乾いた花、ああ乾いた花。誰か呼ぶのか心のスラム、吐い出せなくて身を揺らすだけ。

0: IT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: 東京シティは東京シティは東京シティは

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバム、バッドニュースをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
2: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するアマチュア無線部などの部活動、その他さまざまなプロジェクト合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第17回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年羽仁春樹さんです。宮下さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 羽仁さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: まずリーダーの宮下さんに聞きます。この教師としての実践力向上プログラム、今メンバーとしては何人いて、日頃はどういった活動をしていますか？
3: はい、メンバーは25人くらいで活動しており、主に生徒、学生が主体となって企画を決めて、今年はケーススタディといって場合に応じた問題を解決しようねっていう活動であったり、先生からお話を聞いたりと講座のようなことを行いました。
0: ほう、じゃあそのケーススタディってもっと詳しく聞いてもいいですか？
3: その学校現場で起こりうる問題をそのテーマとして、じゃあその問題が起きたら教師として対応したらいいんかなっていうのを、そのメンバーで考えて、その案を出し合うっていう活動をしました。
0: そもそもが教師を目指す

0: 出そうという学生さんの集まりって考えたらいいんですかね。
1: そうですね、教職プロジェクト、教職をの授業を受けており、特にその教師としての能力、資質を磨きたいっていう生徒が結構積極的にプロジェクトに来てくれるって形になります。
0: じゃあこれまでは具体的には他にどのような活動をしてきました？
1: 昨年であればその模擬授業っていうのを行ったり、校大祭では、自分たちで科学実験教室と主に小学生を対象にスライム作りであったり、プログラミング教室のこの小さいブースを何個か用意して参加してもらうっていうのを実施しました。
0: それすごく楽しそうで、子どもたち喜んでたんじゃないですか？
1: そうですね、なかなか帰らんかった子どもたちもって長引いたりっていうのはありました。
0: そういった科学実験教室、その時はリーダーはどういった、宮下さんはどういったことを担当してたんですか？
1: はい、自分はその時プログラミング教室のそのブースのリーダーとして、仲間にどうやって教えればいいかっていうのを提案したり、そのまずプログラミングの内容っていうのを一からちょっと作ったりっていうのをしました。
0: でそれを小学生に教える？
1: そうですね、
0: はい、小学生は実際そのプログラミング触りながらどんなことができるようになるんですか？
1: 昨年はゲーム、スクラッチっていうのを使ってゲームを作るっていうのをやったんで、その手を動かしながらプログラミングを学んで、そしたらゲームができて、あ、こんなんできるんやみたいな感じで結構楽しくプログラミングを作ったって感じですね。
0: じゃあさっき宮下さんが言ってたように帰らん理由がわかりますね。ハマっちゃいますもんね、絶対ね。
1: そうですね。
0: じゃあハニさんは、今の2年生ハニさんは、まあ、高大祭含めてこの科学実験教室どういったことを担当してました？
2: 僕は人工イクラ作りに携わっていました。
0: すっごい興味ある、人工イクラ作り、
2: はい、
0: ほう、教えてください。
2: 知育菓子なのでお寿司が作れるようなやつがあると思うんですけど、
0: ほうほうほう、
2: それのイクラを作る原理を応用して、色をつけた水で落としていくと人工的なイクラを作っていただい、作れるっていう、食紅などを使えば食べることもできたんですけど、今回は安全面を考えて絵の具を使い食べないでねっていうことを注意しながら行いました。
0: 実際にこうイクラっぽくなるもんですか？
2: そうですね、赤を使えば非常にイクラっぽく見えるんですけど、やっぱ子どもたちって発想力豊かなので、いろんな色をつけてもらって、はい、すごい楽しそうに実験してくれていました。
0: うわ、いいな。このプログラムの名前が教師としての実践力向上プログラムですから、いろんなその子どもたちと関わることでもその実践力もつくと思うんですけど、羽生さんはそのあたりはどういうふうに考えてますか？
2: そうですね、先ほど話した通り僕実験、人工イクラのブースにいたんですけど、すごい子どもたち、小学生に科学の構造というかそういうものを伝えるのってすごい考えなきゃいけないって思ってて、僕はその溶けている成分同士のお約束があって、溶けている人たちの約束で出会ったら手をつないでこうやって薄い膜ができるんだよっていう、ちょっと分かりやすい例えなどを使って説明したので、非常にそういう説明力というものがついたと思います。
0: 今の話聞くだけでもすごく分かりやすいです。もう約束じゃなくてお約束っていうのがいいですね、手をつないでと、はい、実際にそういうことを考えるっていうことが人に伝える意味でもやっぱり大事なんですかね？
2: はい、非常に大事だと思います。
0: じゃあリーダーの宮下さんはその実践力、この培う上でこうどんなことを意識して子どもたちと触れ合ってました？
1: はい、プログラミングを作るときに小学生どうしたら分かりやすいかなって考えたら、じゃあ算数やってるわけやから、
0: はあはあ、
1: 算数をプログラミングの中に組み込むことで習っとることとつなげて、なんかゲームできる、楽しいに持っていったらいいんじゃないかと考えて、算数を結構テーマにプログラミングを作りました。
0: なんとなくプログラミングって聞くと言葉だけだと難しいのかなと思いますけど、小学生が実際に学校で学んでいるその算数と組み合わせる、ここがまた一つアイデアですよね。
1: そうですね、
0: 実際にそれ試してみてどうでしたか、その理解度っていうんですか、はい、小学生たちの、
1: そう、その算数っていう、何、知っとるものを使ったっていう効果もあったし、 もう小学生はもうそのスクラッチっていうのを使ったんですけど、それ結構使ったことがあるっていう子も多くて、だからもう独創に走る、独創性に走る子もおって、自分の思っとった範囲から外れてさらに面白いものできとる子には、それいいねみたいな
0: 反対になんか学ぶこともありますね、それね。
1: そうですね。
0: じゃあ実際にそのいわゆるスクラッチっていうプログラミングの使えるやっぱり小学生も今いるっていうことですか？
1: かなり多いと思います。
0: うわ、じゃあ宮下さん負けてられませんね。
1: そうですね
0: さあ今日はですね、教師としての実践力向上プログラムから2人、リーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんに来てもらっています。この教職を取るというお話もリーダーからありましたけれども、実際にどんな分野のその先生になりたいなっていうのはあるんですか？
1: はい、私は今考えているのは工業の教師を目指しています。工業のもちろん知識っていうのは絶対大事だと思うんですけど、その学校教育の現場にまあ参加携わるっていうなると、生徒の主体性、工業を学びたいという姿勢をどう向上させるか、どう持っていくかというところもかなり大事になるかなと思ってます。
0: 何か意識していることってありますか？
1: そうですね、そのものづくりやっぱ、やりたいって思ってもらうためには、その楽しいが多分一番初めに来るんかなと思うんで。
0: そうですよね。
1: その結構実習的な授業ができたら面白いんじゃないかなっていうのは今考えてますね。
0: そっか、なんか知識だけ詰め込むよりもっていうことですね。
1: そうですね、はい。
0: 羽仁さんはいかがですか？どういうふうなことを目指してますか？
2: 僕は高校の情報の先生になりたくて、で情報って僕たちの代からちょっと共通テストの科目になって固いイメージを持たれてしまっているので、情報ってやっぱりプログラミングだったりで楽しく学べるっていうところをより子どもたちに伝えて、共通テストにも生かすでもいいし、自分の進路に生かしてほしいなって思いながら活動しています。
0: 羽仁さんはそういうふうに具体的に情報の先生にっていうのはいつ頃からこう考えるようになっていたんですか？
2: 教師になりたいっていうのは高校の頃、高2の先生がすごく面白い方で、それで教師になってみたいなって思う反面、情報の分野にもすごい興味があって、その工学部に行けば情報を学びながら教師になれる大学が多く、なので工学部を志望して、今教師になりたいなと思うようになりました。
0: じゃあ今実際に大学では何学部何学科ですか？
2: 情報理工学部情報工学科です。
0: じゃあ今学んでいることってこのプログラムとこう直結する関わってることってたくさんあります？
2: ありますね。それこそ教授の先生方の教え方がもう学びになりますし、友人たちにこのどうやってやるのって聞かれた時にどう伝えたら分かりやすく伝わって彼のためになるのか。
0: はあ、面白いですね。単にこう学んでるだけじゃなくって、その先生の教え方とかそういったところにもこう視点を持ってってるわけですね。
2: はい。
0: はあ、宮下さんはいかがですか？そういったふうに考えて授業を受けたりもしてます？
1: 自分はその手を動かすっていうところから、教師がどう知識を詰め込んだ後にそのじゃあ実践に持っていくのかの流れの結構つながりっていうのをちょっと気にしながらっていうか考えながら授業を受け取るかなって思います、ね。
0: でも確かに考えると、あの先生の授業面白いよねとか楽しいよねの方が絶対学ぶ意欲も出ますもんね。
1: そうですね。
0: わかりました。さあ今日はですね、金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年の羽仁春樹さんの2人に来てもらって話を聞いています。ここで1曲音楽を挟みます。おかけする曲がですね、エグザイルのライジングさん。
1: はい、
0: 宮下さん、
1: はい、
0: この曲を選んだ理由聞いてもいいですか？
1: そうですね、自分趣味で 結構トレーニング筋トレを行うんですけど、
0: 胸板熱いですもんね。
1: ありがとうございます、
0: いい感じに仕上がってますもんね今日。
1: はい、はい、今日特にいい感じにして
0: はい。
1: でそのトレーニングの時やっぱちょっと耳元が寂しいかなって感じなので、うんうんうん、このライジング

0: さんのような結構ハイテンポな曲を聴いて、
1: はい、
0: テンション上げとるって感じです。
1: わかりました。じゃあこの曲聴きながら、
0: はい、
1: またそこで腕立て伏せでもお願いできればと思いますんで聴いてください。 EXILE RISING さん

0: 春樹さんの2人に来てもらい話を聞いています。前半は具体的な活動内容、科学実験教室などについても話を伺いました。前半羽生さんには大学での学部学科の学びということも教えてもらったんですが、リーダーの宮下さんは今何学部何学科でどんなことを勉強してますか？
1: はい、自分は工学部の情報工学科に所属しており、そうですね、同じようなネットワークであったりプログラミングであったりをやっており、3年になってから専門実験っていう授業が増えたんですけど、
0: はい、
1: それではもう1年と2年で習ったこと、その知識をちょっと応用活用して実践に持っていくっていう授業をやっています。
0: 工学部情報工学科に入ったのはそこで何かやりたいことがあったからですか？
1: もともと工業高校で情報をやっとを学んでおり、その延長線でさらに深めたいなっていうのを思い、工学部情報工学科に入学したって形になります。
0: じゃあその KIT 金沢工業大学の今工学部情報工学科で学ぶ中で、この番組でいうところのファンポイント、楽しさとかやりがいっていうのは、リーダーの宮下さんはどういったところに感じてますか？
1: プログラミングとか、その自分で書いたものが実際形になって動くっていう、例えばロボットへのプログラミングもそうだし、そのパソコン上のプログラミング、ゲームみたいなプログラミングもそうですし、その自分で書いた文章がその動作につながるっていうところが面白い楽しさにつながっているんじゃないかなと思います。
0: なんか将来的にはこういうものを作ってみたいっていうビジョンとかあります？
1: 結構教職について一番関心が高いので、そのプログラミングであったり、まあ、AI についても学ぶんですけど、をその教育現場に持っていけたらなっていうのは結構考えています。
0: 前半にも伺いましたが、まあ、こう理想像っていうのが単に知識だけを詰め込むのではなく、いろんなことを触ってもらってっていう、そういった先生を目指すと、
1: はい、
0: いうことなんですね。じゃあ2年生の羽生さんはどうでしょうか、この今の大学での学び、ファンポイントでいうとどんなところに感じてます？
2: 僕は、まあ、まだ1、2年の前期なんですけど、すごい面白いなと思う授業は情報工学基礎演習、
0: はい、
2: Linux っていう OS を使ってプログラムを動かしていくんですけど、すごい難しいんですけど、理解できた時はすごい気持ちがいいし、先生も厳しい方なんですけど、教え方がすごくうまくて分かりやすいので、もう日々頑張って勉強しています。
0: そこ頑張って勉強できるのは、今言ったこう達成感なんかもあるんですかね？
2: はい、そうですね、すごい C 言語の学びなんですけど、全くプログラムに触れてこなかった人生で、1年で Java とかを触れて、 Python、Java に触れたけど、 C 言語ってやっぱ別物ですごく難しいんですけど、すごい頑張って理解できた時は本当に嬉しいって思いますね。
0: それがやりがいにもつながってるんですね、
2: はい、
0: 将来的にはこんな仕事したいなっていうのは、もし先生以外であればまた教えてほしいんですが、いかがですか？
2: 先生以外ですと、そのエンタメ関係の仕事にすごい興味があって、それこそゲームだったり、ライブの映像を作る仕事だったりがすごい興味があって、今就活というかそういうのを企業を調べることにちょっと休日扱ってますね。
0: いろんな選択の幅を持つのも大事ですもんね、
2: はい、
0: 今この2人の話を聞いて、いや僕も教職を取ってみたい、私も取ってみたいっていう人もいるかもしれません。そういった後輩含めての仲間にですね、リーダー言葉かけてもらえますか？
1: はい、その教職ちょっと名前難しそうだなっていうのは結構あると思うんですけど、やっていることは教師として持っておかなきゃいけないならない基本みたいなものばかりで、難しいっていうところはあんまなく、そのこのプロジェクトに参加すれば、その仲間全員教職取っているわけですから、その情報共有してさらに深められて楽しいので、ぜひ参加してみてください。
0: じゃあ最後に、この KIT で学んでることを糧にして、もう一度繰り返しになりますが、それぞれにどんな教師になりたいかっていうのを聞きたいです。羽生さん、お願いできますか？
2: 僕はこの大学で学んで、生徒たちに面白いと思ってもらえる情報の先生になりたいと思います。そのためにはやっぱ ログラムの実行例だったりをちゃんと子どもたちに見せて、じゃあ組んでみ

0: みようかとか、この動作をしたかったら何を入れたらいいのって問いかけをする教師になっていきたいなと思います。
1: 宮下さんお願いできますか。
2: はい、私はここでこの大学での学びを通じて生徒の潜在能力っていうんですかね、うちに秘めとるものを、うん、そう引き出してあげて、じゃあその子の将来に なんかなりたいと思っているものにつなげられる教師になりたいと思っています。
1: ね、頼もしいですね。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は教師としての実践力向上プログラムからリーダー3年の宮下正幸さん、そして2年羽仁春樹さんに来てもらい話を聞きました。宮下さん、羽仁さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
0: 毎週水曜日5限目に楽しく活動してますので、ぜひ来てください。
2: 興味ある方はインスタグラムもやっているので、そちらをフォローしてください。金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムでした。

金沢工業大学教師としての実践力向上プログラムの2人に言われてみると、先生との相性も確かにね、その科目を好きになるかどうかとっても大事な要素ですよね。あの時のあの先生思い出します。はい、 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら、季節の

のんのんめぐり歌巡りを担当します FMN1 石黒かのんです。私は最近よくゲームセンターに行くんですが、先日とあるショッピングセンター内のゲームセンターで UFO キャッチャーを見ていると、すべての台に四角い小さい機械がついていました。よく見ると電子決済の種類が書かれており、現金を持っていなくても携帯で支払えるようになっていました。私も一度この電子決済の機械を使って UFO キャッチャーをプレイしてみると、まず機械をタッチして支払い方法、今回私はコード決済を選択したんですが、選択すると画面に QR コードが出てきました。そしてその QR コードを携帯で読み込むと簡単に支払うことができ、 UFO キャッチャーがスタートしました。現金を持っていなくても携帯一つでゲーム代まで簡単に支払えてしまうんですね。私が子どもの頃はお小遣いを握りしめてゲームセンターに行っていたんですが、もう大人のためのゲームセンターへとターゲットが変わっているように感じました。私もついついやりすぎてしまわないように気をつけようと思います。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 南南巡り、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート19番のバス停です。このバス停は名前の通り菅原小学校のそば、小学校の西側に設置されています。薬の青木菅原店の裏側にあたる部分です。この場所は住所でいうと菅原町です。菅原町には1297人、657世帯が暮らしています。今日は菅原町のバス停から少し歩いてイオンタウンの野々市の方に向かっていこうと思います。イオンタウン野々市店に到着しました。今日は入り口付近の場所でフレッシュジョンから市が開催されています。今日はこの野菜を販売しているフレッシュジョンから市でお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか。
1: 会員の小堀真由美です。
2: 中山京子です。
0: 今日は小堀さんと中山さんから お話伺っていきます。まず小堀さんは今日どんな野菜販売するんです か。
1: 今日たくさんあるんですけど、もう朝5時起きで朝の収穫、朝採り野菜しましたので、もう半分眠いですか。
0: 朝の5時から収穫された野菜が今日並んでいるということなんですね。
1: もういっぱいありますよ。
0: 中山さんはどんな野菜並んでいるんですか。
2: 私は今からどんどん、きゅうり、なす、ミニトマト、ズッキーニで、お花を少し、持ってきました。
0: 夏野菜だけでもなく、そうで、これこのお花が、すごい。このお花も販売されるんですね。このフレッシュジョンから市では野菜、そしてお花も販売されているということでしたが、野菜作りの中で今年の天候というのは何か影響ありましたか。
1: そう、これからが勝負で、やっぱり日がね、照って乾燥が怖いです。だから、もしそうですね、お天気が良すぎたら、もうここ終わったらすぐにお水やりに行きます。
0: 乾燥していると水やりの回数も増えるんですか。
1: そうですね。
0: 1日に何回ぐらい水やり。
1: 朝と夕方ですね。
0: 中山さんはどうですか。今年の天候、野菜作り、そしてお花作り、何か影響ありましたか。
2: 結構天候、ハウスが、小さいハウスがあるので雨とかにはあんまり影響はないんですけども、やはり水やりが大変ですね。朝に
0: やっぱり例年暑いというのがやっぱ課題になってくるということなんですね。フレッシュジョンから市では、このイオンタウン野々市では毎週何曜日に販売しているんですか。小堀さん教えてください。
1: 水曜日ですの3時から販売します。そのために会員の皆様は2時20分集合で、30分に展示っていうかね、しまして、それからしばらくちょっとみんなでいろんな交流をして、野菜の作り方とかいろんな世間話とかしながら楽しんで、そして3時から販売いたします。
0: 今日ももうすでに多くの方が並んでいらっしゃいますが、いつも毎週このような感じなんですか。
1: 決まったお客さんが多いですね。
0: 常連の方がいらっしゃるということなんですね。
1: もう1時間前からグループで座って待ってらっしゃいます。自分たちの椅子を用意して自前で、そしてそこでいろんなお話しされながら、それもまた方たち の楽しみだそうです。
0: 待ち時間も楽しんでらっしゃる。
1: そうみたいですよ。
0: いいですね。
1: それで長く持つんじゃないでしょうかね。
0: すごく楽しみにしてくださってる方が多いということなんですね。中山さんにお聞きしたいんですが、このイオン野々市店、イオンタウン野々市以外でもフレッシュジョンから市というのは開催されているんですか。
2: 毎週土曜日カミーノで、時間は同じく3時で販売してます。
0: このイオンタウン野々市に来られる方とはまた違うお客さんが来られるということですか。
2: そうです、そうです。向こうは向こうでやっぱ常連というか、おなじみの顔がたくさん並んでいただいております。
0: やっぱり生産者の方と消費者の方の顔を合わせられるっていう販売方法も良さの一つですよね。
2: そうですね。本当に会話しながら、 あの料理の仕方とか、そういうのも聞かれたらまたあのお答えして、美味しく食べていただきたいと思います。
0: なるほど、交流しながら野菜販売されているんですね。これから野々市市ではジョンカラ祭りも行われますが、このようなイベントでも野菜の販売はあるんですか？
1: 土曜日ですね、8月のね1日行きます。
0: その時にもまた夏野菜が並ぶということなんですか？
1: 並びますね、たくさん出ます、はい、
0: できるとき早めに行った方が並んでらっしゃいますか？
1: あのね、毎年来られるお客さんはもう早くからあのついてらっしゃいますから、はい、
0: ぜひできるだけお早めにということですね。最後にお聞きしたいのが、お二人がこの野菜だったりお花作りの中で何か大切にしていることあれば教えていただけますか？小堀さん教えてください。
1: あの一番はお客さんが喜んでくださるようなあの野菜を作る、ね、そのことが一番大事かなと思いながらあの作っております。でも作るの大変ですよ、
0: そうですよね、こう天気もそうですし。中山さんはどうですか？
2: 私も、まあ、お客さんが美味しく食べていただける顔を想像しながらあの頑張っております。
0: こうやって顔を合わせられるのもいいことですね。ありがとうございます。今日は小堀さん、そして中山さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はイオンタウン野々市店で開催されていたフレッシュジョンカラ市でお話を聞いてきましたが、本当に様々な種類の野菜が並べられていて、販売開始前から並んでいる方たちもワクワクした様子で野菜を見てどれを買おうか悩まれていました。この日はおよそ10人の方が販売開始前から並ばれていたんですが、野菜を販売しているフレッシュジョンカラ市の会員の方たちにお話を聞いてみると、この10人というのはいつもよりは少ない方だと教えてくれました。午後3時からフレッシュジョンカラ市は始まり、早い時だと開始5分ほどで完売する時もあるそうです。皆さんフレッシュジョンカラ市を楽しみに待っていることが伝わりますね。また今回お話を伺った小堀さん、中山さんもおっしゃっていましたが、常連さん

とても多く、皆さん野菜を販売しているフレッシュジョンカライチの会員の方や一緒に並んでいる方との会話を楽しみながら野菜を購入していました。きっとこの場所で毎週会うという方もいらっしゃいますよね。私もお話を聞いた後、トマトとトウモロコシを購入してその日の夜に食べたんですが、トウモロコシはそのまま食べても甘くてみずみずしくて止まらなくなってしまい、一口食べるだけのつもりだったんですが、気づいたら一本食べきっていました。そしてトマトも皮が柔らかくて食べやすく、とても味が濃くて美味しかったです。フレッシュジョンカライチ、私も次は早くから並んで購入したいと思います。このフレッシュジョンカライチは毎週水曜日にイオンタウン野々市店で、そして毎週土曜日はにぎわいの里野々市神井野で、いずれも午後3時から野菜を販売しています。野々市市の生産者の方たちが作った野々市産の野菜がたくさん並んでいますので、ぜひ皆さん足をお運びください。売り切れ次第終了となりますので、お早めにお越しいただくのがおすすめです。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はフレッシュジョンカライチに行ってきましたが、お話を聞いていると野菜作りの楽しさや大変さが伝わってきました。畑というとまずは土作りから始まりますが、今日の歌巡りではサビで耕せ耕せとリズムよく歌っている一曲をお送りします。曲調や歌詞にも中毒性があり、私は何度もリピートしてしまいました。この曲を聴きながら畑作業をするのもいいかもしれませんね。それではお送りします。2019年の作品です。うおうさおう畑。

お送りした曲はうおうさおう畑でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月6月の合計利用者数は16,159人でした。平成15年、2003年から運行が始まったノッティ、これまでの合計利用者数は391万4,365人です。ついに390万人を突破しました。400万人達成までもう少しですね。今年度の毎月の利用者数を見てみると、1ヶ月におよそ1万6000人ほどの方が利用しているので、この計算でいくとあと5ヶ月、6ヶ月後には400万人達成するかもしれません。ぜひ皆さん、これからもたくさんノッティを利用していきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新城を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道179号野の市剣線沿いにあります。バス停の周りを見てみると、道に沿ってアパートや住宅が並んでいるのがわかります。またバス停の南側には V ドラッグ新城店があります。周辺を見てみると、今お伝えしたように住宅やお店もあるんですが、畑など緑も多いなという印象です。住所でいうと、ここは新城3丁目です。新城3丁目は人口746人、368世帯が暮らしています。新城は1丁目から6丁目までありますが、今日はもう一歩、私が今いる下新城の次のバス停にも行ってみようと思います。

下新庄のバス停から5分ほど歩いて、今日の3歩目、黄色ノッティ南部ルート27番の新庄北のバス停に到着しました。現在気温は 31.1 度もあるということで、私は少し歩いただけで一気に汗が出てきました。この新庄北のバス停も同じく石川県道179号野々市剣線沿いにあり、下新庄のバス停をまっすぐ北側に進むと到着しました。バス停の周辺には住宅もあるんですが、先ほどの下新庄のバス停周辺に比べると美容室や車屋など会社もあります。新庄北のバス停があるのは新庄5丁目です。新庄5丁目には747人、379世帯が暮らしています。ノッティのバス停には新庄という名前がついたバス停が6つありますので、ぜひ黄色ノッティで新庄を巡ってみてください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新庄を、そして今日の3歩目はノッティのバス停新庄北を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。夏の空は雲がもくもくと立派で濃い青空が広がっている日も多く、私はとても好きな季節です。今日の歌巡りではそんな季節感がある雲や風、夕暮れなど天気にまつわるワードが歌詞に出てくる一曲をお送りします。もうこの時期になるとセミの声も聞こえてくるかもしれませんね。

それではお送りします。1994年平成6年の作品です。熊谷幸子、風と雲と私。

お送りした曲は熊谷幸子、風と雲と私でした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目、通算116歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に、そして今日の二歩目、通算117歩目は下新城、今日の三歩目、通算118歩目は新城北を目印に、のんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。

今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。7月のサウンドトリジャー、今回はですね、そんな夏にぴったりのお名前のアメリカ出身の女性ボーカリスト、ドナ・サマーをご紹介しようと思います。ドナ・サマーはアメリカマサチューセッツ州ボストン近郊のローチェスター出身のシンガーソングライター。1970年代にジョルジオ・モロダーのプロデュースによりディスコミュージックの第一人者として活躍し、ディスコの女王と呼ばれ一世を風靡したシンガーです。70年代後半のアメリカディスコミュージックシーンではシルベスターやビレッジピープルなどのゲイディスコが人気になっていましたが、これはアメリカのディスコのお客さんが黒人とゲイの方が多かったのが一つですね。そしてそのゲイの男性から特に支持されていたのが今回ご紹介するドナ様ですね。他にもですね、このゲイの男性たちに人気が高かったグロリア・ゲイナー、ダイアナ・ロス、メルバ・ムーア、ロリータ・ハロウェイなどもディスコの女王という見方をされていたそうですね。ではまず1曲お送りします。ドナ様は1975年のヒット曲 Love to Love You Baby。

ただいまお送りした曲はドナ様 Love to Love You Baby、 日本語タイトルは愛の誘惑となっています。ドナ様は1975年から1980年にかけてヒット曲を連発しています。まず1976年にヒットした曲、ドナ様 Could It Be Magic。

お送りした音楽はドナサマー Could It Be Magic、 日本語タイトルは恋はマジックでした。そして翌年の1977年にもヒット曲があります。お送りしましょう。ドナサマー Can't We Just Sit Down And Talk It Over。

お送りした曲はドナ様 Can't we just sit down and talk it over、 日本語タイトルあなたの膝で、1977年のヒット曲でした。まあこの曲はですね、ダンサンブルなナンバーではございませんが、まあダンスタイムの合間にですね、チークタイムというのがありましてね、その時に流れていたんではないでしょうかね。1970年代のディスコサウンドですね。1980年代に入りますとユーロビートが流行し始めますから、それより前の音楽ということになりますね。では次に

送りする曲は先ほどお送りした Can't we just sit down and talk it over あなたの膝でのカップリング曲としてリリースされた曲、ドナ様 I feel love。

ただいまお送りした曲はドナ様 I Feel Love でした。まあこの曲はですね、全体的にフェードインフェードアウトの曲で、他の曲につなぎやすいところなんかはさすがディスコサウンドといった感じでしょうかね。ではサウンドトレジャードナ様特集、今回最後にお送りする曲は1978年のヒット曲、ドナ様ラストダンス。

今回のサウンドトレジャーはアメリカの女性シンガードナ・サマーの特集をお送りしました。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパス部水曜日でございますけれども、今回は17回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく藤井義丸です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いや、何回前でしたっけ。
2: そうですね、2回1回前ですか、うん。

0: 吉丸
1: 1週間前に初めて参加させていただきましたね。
0: その時はもう2人の名字が藤江と藤井、
1: ちょっとややこしいですね。
0: ややこしいなって感じだったんで、うん、まあ、今日はいつもの藤井くんと、
1: はい、
0: まあ、吉丸くんと、
1: はい、わかりました、
0: 呼ばせていただ
1: き、吉丸でいかせていただきます、
0: はい、吉丸くんとね、
1: はい、
0: 呼んでいこうと思うんですけど、
2: はい、
0: まあね、もう最近はまあテストとかいろいろありますけど、はい、もうそれ以上にもう暑いの暑いの、
1: いやそうですね、本当そうですよね、
0: まあ、暑いんですけど、ちょっとね、暑いと、まあ、ただ暑いだけの感情じゃないというか、いろいろ問題がなんか出てきて、
1: なるほど、
0: もう洗濯物乾くのが早くなるぐらいじゃないですか、いいことといえば
2: あーですね、
1: 確かに、
0: うん、いや、なんで結構この前で言うと、
1: はい、
0: こう車にスマホを置き忘れちゃって、
2: はい、
0: 1時間ぐらい放置して見に行ったら、もうスマホ熱々で、
1: あちゃあ、
0: もう見たことない現象だったんですけど、その、まあ、熱いとまあ開かないじゃないですか、こう高温注意みたいので、
1: あそうですね、
0: でそれが解除された後、はい、僕の記憶では 50% ぐらいになったんですけど、バッテリーが、
1: はい、
0: その冷めていくにつれ 70% とぐらいになって、
1: お増えていく、
0: 増えるそんなことあるみたいな、その暑さで自分の気がおかしくなったのか本当にスマホがおかしくなったのかちょっと分かんないみたいなことがあって、
2: スマホも熱中症になるんですね
0: いやそうなんですよね、ちょっと熱中症、いやそうなんですよ、本当にこう最近ね、こうあんまり、はい、栄養取れてないなっていう自覚もあって、
1: 大丈夫ですか、
0: 熱中症気をつけないとなって感じなんですけど、スマホの方が先に熱中症みたいになったんですけどどうですか藤井さんの方は、
2: はい、
0: なんかこの暑い中困ったこととかありますか。
2: 暑い中困ったことですか、あの帰った瞬間にいきなり汗が大量に吹き出してきて、
0: はい、
2: こう床に垂らさないようにあのすぐにこうお風呂場に駆け込んだりすることが最近多いんですよね
0: そこまで汗出るんですか。
2: 自分汗っかきじゃないと思ってたんですけど、うん、結構多分汗かく方なのかな、最近になって自覚しました。
0: そうなんですね。吉丸くんはどうですか、結構なんか運動部系の見た目で、まあ、汗かきそうなんですけど、
1: まあ、そうですね、まあ、その予測通りちゃんと汗をかくんですけど、あのそれよりもやっぱどちらかというとやっぱり、うん、もう汗が目に入るんですよ、いっぱい汗かきすぎて、ちょっと歩いてる 時とかに急にあの、はい、目にあちゃって入るのがやっぱりすごく鬱陶しいと言いますか、それが結構最近一番困ってますね。
0: いや、わかりますね、大変ですよね、
1: はい、
0: ということでちょっと熱中症にならないように気をつけていきたいと思います、
1: はい、
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、ここの東西もしもし言葉は FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話から FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方は @KITCW を入れて送ってください。 X ではスタジオの雰囲気を投稿していますので、ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子で惑星。

0: 英子で惑星でした。ここからコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーはシグナルが気になった本の題名や一節、内容形式を魚にパーソナリティー皆さんで話していくコーナーとなっております。ということで今回扱う本は、自由研究図鑑身近な不思議を体験しよう探検しよう有沢茂雄さんの本となっているんですが、
1: はい、
0: まあ、この図鑑のシリーズがありまして結構僕好きだったんですけど、
1: はい、
0: 本当に自由研究が図鑑になってて、まあ、いろんなねこう自由研究見れたんですけど、まあ、結構まあ自由研究こう大学生になって懐かしいなみたいな、
2: はい、そうですね、
0: 感じだと思うんで
2: 懐かしい、
0: もう自由研究どんなんだったのかなみたいなことを思い出すということをまずちょっとしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: こう頭の中でこう自由研究皆さんがこう発表する場とかこう場所とかで想像してもらったら、こう皆さんはこう何を思い出しますか。じゃあ藤井さんの方から。
1: そうですね、私の場合あのミニトマト、プチトマトかな、はい、うん、あれを四角く育てる、実が育てくなるよ、四角くなるようになんかケースか何かに入れて、
0: あ、
1: こう形をこう揃えるみたいな、そういうことをやってる人がいたのを見たことがありますね。
0: あ、
2: 面白い。
0: 確かに聞いたことはあるかもしれないですけど見たことないかもしれないです。
2: そうやって作ると四角
0: くなる。確かに結構物理的にね
2: 結構強制して作るんですよ、うん、初めて知りました。
0: じゃあどうですか吉丸くんの方は。
2: そうですね、もう圧倒的な自由研究といえばもう貯金箱のイメージ、
1: は
2: い、
1: あー貯金箱、
2: オリジナル貯金箱、本当にオリジナルで、もうあの小学校が始まって、
0: うん、
2: さあ今日から授業だ、
0: はい、
2: 9月1日、これから始まろうかなって時に自由研究皆さん並べていくんですよ、はい、こう棚とかに、うん、
0: はい、
2: そこでもう4連チャンでもう貯金箱貯金箱貯金箱って並んでるんで、
0: すごい、
2: そう本当に焼き付いてますね貯金箱のイメージが、まあ、実際私も何度かお世話になったので、
0: あ、そうなんですね、
2: そういうのだとやっぱ自由研究といえば貯金箱ってイメージがありますね。
0: そうなんです、結構僕の中であんまりイメージはなかったんですけど。
1: そうなんですか。
0: どういった感じですか、今思い出すと、まあ、なんだろう、500円と100円と分けるみたいな、そういうタイプでもない、
2: なんかギミック貯金箱みたいな感じでしたね。
0: ギミック貯金箱
2: なんか聞いたことありません？なんかすごくお金をなんかこう、
0: うん、
2: 猫の手みたいな、ペッペッペッ、こうやって、
0: え、
2: そう、なんか
0: 猫の手で、
2: 伝わりづらいんですけど、なん

0: が、はい、あのこう面白い貯金箱っていうのが
1: コイン置いたら
0: 猫の手がこうやってウィーンって出てウィーンって取ってくるみたいな。
1: え、結構でもそれハイレベルなイメージなんです
0: よ。いや、これ本当上積みで
1: 上積み
0: なんですよ。あのでも大体実際私が見てきたものとすればもうあのなんかちょっとお金を入れるとなんか透けててあのプラスチックみたいなので透けてて、うん、お金がこうやってチャララチャララチャララってこう右に左に行って、
1: うんうん、
0: その貯められるって下に貯められるみたいなものがよく見たことあるんですけど、あとなんか お家みたいな形してて、うんうん、お家の煙突からお金入れたら、うん、その、まあ、お子様がいる机のところにポトンって置かれてて、はい、それが溜まっていくみたいなのとかがあったりするぐらいですかね。
1: 前あったのかな。
0: いや、まあこれは私のところが特殊なのかな。なんか意外とそうもう常識だと思ってたんで、自分の中では自由研究イコール貯金箱みたいな思ってたんで。
1: あ、そうですね、なるほど。
2: あ、でもなんかガチャマシンみたいな貯金箱は見たことありますね。
1: ガチャマシンみたいな貯金箱、
2: なんか どっちなんですかそれ。お金入れてだからお金貯まってるのか消費してるのか、はい、ちょっとよくわからない感じですけど、お金入れて回したらなんかカプセルが出てくるみたいな、
1: は
2: い、
1: あ、結構ガチャガチャです、
0: うん、でおめでとうみたいな。なんか開けたらおめでとう。
1: 景品はそういう感じ。もうお金貯めるのがメインの
2: 記憶がもう多分小学校4年生くらいの時だったんで曖昧なんですけど、確か粘土で作った人形かなんかだったかな。そんな感じだった気がしますね。
0: なるほど。
1: なるほど。しげなりのところはこう、はい、なんだろう、結構まあ記憶が薄いっていうのもありますけど、こうやっぱインパクト残ってるものっていうと、はい、なんか毎年誰か一人はなんかロボット作ってきませんでした。
2: ロボ
1: ットコントローラーでなんか一人だけ毎回いるんですよ。
0: へ、
1: キットみたいなのを多分使ってるとは思うんですけど、こうみんなそれを操作したがってこう並ぶみたいな。
0: あ、
1: なんかその時間があった気がする。なかったですかお二人とも。
2: ロボット作ってきてる人は見たことないですね。
0: ラジコンとかならある気がする。
1: あ、ラジコンとか、
0: なんか、うん、レゴブロックで作ったラジコンみたいのは見たことあるんですけど、
1: あ、
0: ロボットは初めて来ましたね。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: 僕の中で結構、ね、なんかイメージあったんですけど、まあ、あと他に自由研究でいうと結構なんだろう、より研究らしいと言いますか、
2: はい、
1: こう物じゃなくてこうなんだ模造紙にまとめてみたいな。
0: あ、ありますあります。
1: タイプもあったと思うんですけど、これどういうのがあったか思い出せますか、藤井さんの方は。
2: 私ですか、
1: はい、
2: そうですね、模造紙まとめるもの、あの朝顔の成長記録みたいなのをつけてる人がいたような気がするのと、
1: は
2: い、あとあれですね、あの虫、昆虫捕まえて、はい、その昆虫のなんか何食べるかみたいなのを、
1: あ、
2: その昆虫ゼリーですとか、 なんかフルーツだとかいろいろ置いて何食べるかみたいなのを
1: わ
2: なんか研究っていうか調べてた人はいた気がします、は
1: い、やったことある気がします。懐かしいわ、ちょうど忘れてましたそれ。
0: そんなのあるんだ、初めて知った。
1: どうですか、藤江じゃなくて、吉丸くん、
0: はい、吉丸はですね、
1: はい、
0: そうですね、自分の知ってるものだとなんかいろんな海岸の砂浜をこう、はい、うん、集めてきて、
1: うん、
0: その砂浜の特徴を、はい、砂の特徴を書いてるっていうのを見たことありますね。例えば、はい、まあ、あの日本海側の海岸では、
1: うん、
0: 含有こういうもののこういうものがよく含まれていますとか、
1: はい、
0: っていうのを調べたり、あっち側の海岸ではみたいな、その夏休みとかやっぱ旅行とか家族で行くじゃないですか、うん、
1: はい、
0: その時に一緒にこう砂を海に行って砂取ってきてみたいな感じで、そのそれを元してまとめ る,
1: あ、なるほど、
2: 結構本格的な。
1: そうですよね。
0: いや、すごいクオリティが高くてびっくりしましたね。
1: すごい、絶対ラスト1日はできないやつ。いや、すごいな。いや、しげなりの、まあ、イメージというか、まあ、この模造紙にまとめる系でこう友達がやっていたのは、はい、こうなんかまあ何年もやるじゃないですか、学年が上がっても、
2: はいはい、
1: なんでこう毎年コインをきれいにしてる人いましたけど、効果をこうきれいにするやつを毎年
2: 出す。あ、10円玉を。
1: あ、そう、10円玉とかこう、まあ、こう10円玉以外のやつとかも比較したりとか、
2: うん、
1: 結構それがなんか僕なんかベターな。
2: あ、
0: 絶対いますよね、もうこだわる人と、
1: うん、
0: もう1日であと終わらせただろうなみたいな人。
1: その差が逆に明確に見えてそのこれ手つけるのは手つけるんでちょっとハードル高いよなみたいな、ありました
0: ね。それも自由研究らしさですね、
1: うんうん、はい、ということでね、はい、ここまで自由研究について僕たちで話してきました。 それでは曲いきましょう。 King&Prince で月読み。

0: キング&プリンスで月読みでした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは私シグナルが気になった言葉をピックアップして、それを深掘っていくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。自由研究。はい、ということでね、先ほどまでも結構自由研究について、
1: はい、
0: まあ、話し始めましたけど、まあ、ここからはね、うん、まあ、自分たちが実際に行った自由研究何だったかなみたいな話からね、やっていきたいと思うんですけど、どうですか、思い出せますか。
1: いくらかは
2: 怪しい。
0: いくらかは怪しい。なるほど。
2: ふわっとしてる。
0: うん、なるほど。いや、そうですよね。こうシグナルも結構俺も毎年会ったはずなのになみたいな感じなんですけど、じゃあ藤井さん。
1: あ、はい、
0: はい。
1: そうですね。私藤井がやった自由研究で、はい、覚えているのはあれですね。明板で結晶を作るというものでして。明板と水を混ぜるんだったかな、
0: はい、
1: でそれに床に落ちてる紙の、でそれをまず用意するんですよ。コップの中に明板液入れて、
0: うん、
1: で次に床に

0: 落ちてる髪の毛を割り箸にくくりつけるんですよ。
1: 髪の毛、
0: はい、で それを、ね、はい、コップの縁に渡してコップの中に髪の毛を垂らすんですね。で冷蔵庫の中に置いてで長時間、まあ、寝かして取り出すとその髪の毛沿いに何だろう、貝を養殖してるような感じで結晶がブワーってできてるみたいな、
1: はい、髪の毛まだそこなんですけど、
0: 髪の毛だと多分はい、細いんでできやすいってことなんじゃないですかね、おそらく。
1: 面白いですけど、髪の毛を割り箸につける時間があるんですね
0: 一応。
1: なるほど。しげなりもそれは、まあ、10元休と別で、はい、暇な時にやってみたいなと思ったんですけど、
0: お
1: 記憶の中だと、はい、こう髪の毛にくっつけていくっていうのを覚えてなくて、ただこう、まあ、例えば食塩水みたいのを放置したらできると思ってたんで。
0: あのコップの底にも一応結晶の塊みたいなのできますよ。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: もうなんかやろうと思って結局なんかあの短期じゃないですけどその、はい、あんまり時間かけずに何だ何もできないじゃんって言ってなんか終わらせた記憶あるんですよね。
0: あ、
1: いやちゃんと自由研究でだから夏休みの、ね、時間を使ってできる、うん、まあ、いいですね、ちゃんと計画性がある。
2: いやいいですね。
0: まあでも1日くらいでできたはずなんで。
1: ああ結晶できるのはさすがに時間がかかりますよね。
0: さすがにまあ何時間かかかりますけど、はい、1週間とかはかからなかったと思います。
1: そんなもんでした
2: っけ。それだったら結構コスタイムパフォーマンスがいいのかな、はい、
0: なので残り夏休み1週間とかで焦っても一応済ますことのできる研究なんですよね、
1: はい、あ、そうなんですね。ちょっと普通に今でもやってみたいやつなんで。
2: やってみたいですね。
1: そうですね、ちょっとやってみたいですね。じゃあ、
2: はい、
1: 吉丸くん、
2: はい、
1: どうですか。
2: そうですね、自分はやっぱなんか科学とか、はい、そういうのがあんまり得意じゃなかった節が大きくて、
0: はい、
2: なんで基本的に自由研究はいろんな場所に行ってみる系が多かったですね。それさっきの前のコーナーで話した、
1: はい、
2: あの模造紙にまとめるような内容が多くて、
1: うん
2: うん、その中でよくお城に行って、うん、お城を観察するっていうのがありましたね。
1: お城を観察、
2: はい、その実際に、ま、自分がその歴史が好きなので、はい、授業の中で一番歴史が好きだったっていうのもありまして、はい、そのいろんな、ま、地方にあるお城をこう、はい、見ていって、その中でお城の特徴とか、
1: うん、
2: その紹介されている、まあ、お城の歴史とかを、はい、こう模造紙の方にこうクリアファイルみたいにしてこうやってまとめていって、
1: うん、
2: それを提出するっていうのをよくやってましたね。
1: すごいじゃないですかそれ
2: って。いやまあでも結構母の力を受けてました。あ、まあ、そのお母さんに連れてってもらったりしていたので、
1: うん、
2: まあ、でもいい経験になりましたね、うん、お城を見れるんで
1: 確かになかなか斬新な方ではありますね。
2: 斬新ですね、うん、まあ、なんか今考えてみるとすごい斬新なことやってるなって、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。お城をあの模造紙の並びとかで見たことないですね。
2: いやそう、多分今でも家に残ってるかもしれない。
1: 残ってるかな。
2: まだ最近見た記憶があるようなないような、
1: うん、
2: まあ、でも、はい、やっぱその科学とかっていうのは結構一瞬で、うん、そのよし成功した、はい、自由研究終わり、はい、みたいな感じのことがあるような印象を自分個人的に受けてまして、まあ、
1: そうですね、
2: はい、でもそういうなんかお城回るのは本当に今でも記憶に残ってるんで、
1: うん、
2: とても自由研究として価値があるものだったかなって思ってます。まあ、もちろんさっきの明版のお話を価値がないと言い張るわけではないですけど、
1: うん、
2: ここはやっぱりそういう印象を受けますかね。なんか自由研究といえば、まあ、ちょっと思い出作りの場の一つでもあるかなっていうのを感じますね。
0: 確かにね、
1: 素敵ですね。結構体を動かして自由研究をするみたいな、あんまりそもそも考え、うん、その時なかったですよ。
0: いや確かにいいですねそれ。
2: いや、うん、今思うと斬新だなってなんか結構みんなさっき言ったあの、うん、前のコーナーでもロボットとか、はい、そういうなんかすごいものを作ってくるんですよ、
1: うんうんうん、
2: 見たこともないような聞いたこともないようなものを調べたり作ってきたりするので、はい、その中でやっぱお城っていうのは結構まあ誰もが一応知ってはいるじゃないですか。
1: そうですね。
2: そう思うとなんか見劣りするなって思いながらなんか提出したのをよく覚えてますね。
1: はい、先生だけは分かったんじゃないですか。
2: いやー分かっていただけたならば嬉しいですね。
1: そうですね。じゃあこのしげなりから、
2: はい、
1: 行こうと思うんですけど、こう、まあこうね、先ほどねこうロボットを作ってくるやつが一人いたなみたいな話したと思うんですけど、
2: はい、
1: 僕はまあそんなものを作れるはし

0: なかったんですけど小学校の時、
1: うん、
0: でもちょっと憧れはあったんですよ。
1: お
2: お、
0: でもキットとかに頼るみたいのは嫌だなみたいな尖り方があったんですよ
1: それはなんかちょっと気持ちわかりますね、は
0: い、でこうその時に知ってた知識でこう回転するモーターの先っぽになんかテープみたいのをつけたらこう振動するみたいな、
2: お
0: ブルブルブルって震えるんですよ。
1: ほう、
0: こうこれをこう木の箱につけると木の箱が動くんですよ振動で。
1: はい
2: はい、
0: でもうそれだけ そのロボットと言っていいかよくわからないやつなんですけど、
1: はい、
0: それにまあ A とか書いてそれっぽくしてこうクラスのでっかいロボットに振動だけで立ち上がってって言って全然誰も見向きしないんですけど自分だけこう特攻していって
2: 面白い
0: 結構それがなんか思い出ですね。なかなかやっぱりこうそのなんだろうとキットを使いたくないとか、
1: はい、
0: こうベタなのをしたくないっていう気持ちだけはあったんですよ。
1: ちなみにその木にはどういう絵を描いてたんですか？
0: その時流行ってたゲームの俺かバトルの、ボスのキャラクターカエルの、
2: カエル、
1: カエルの、カエルなんですね、
0: 最初のボスのキャラクターを描いてた気がしますね。
2: へ
0: え、なんでまあちょっとねちょっとそういったなんか尖り方してたんでその年によってはなんだろうこう夏休み前にいろいろ考えてるけど一曲何も思い浮かばずに最終日やってもうなんかほとんど何もしてないような受験期出したりみたいのがあって、
1: うん、
2: あ
0: 結構なんだろうそれなりのプライド持ってた上での行動だったんで。
2: なるほど、
0: 結構夏休みそれだけはしんどかったですね
2: ありがちです、
0: うん、そうなんですよ、なんか自分でハードル上げちゃってみたいなね。
2: なるほど、
0: うんうん、ということね、ここまで僕たちがやってきた自由研究について話してきました。それでは曲いきましょう。 Perfume で「ワールドルームディスコ」。

0: FM でワンルームディスコでした。はい、ということでね、ここからも自由研究についてね、引き続き話していきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ここからはちょっと、まあ、先頃までは僕たちがまあ、ね、こう自分たちでやってきたものとか、まあ、どういうものあったかなみたいな話をしてきたんですけど、ここからはちょっと今の自分たちだったら自由研究何をするんでしょうかっていう。
1: あ、
0: やっぱり今行動範囲とか広がったり、まあ、お金も使えるし、あとまあその時にない発想の出し方とかもいろいろあるかなと思うんで、まあ、ちょっともし自分が小学生に戻ったら何をするかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
1: なるほど。
2: 迷うな。
0: どうですか、藤井さんの方はこうありますか？
1: そうですね、なんかでも小学生の頃ほど豊かな発想っていうのがないですね、はい、今なんかもう割れないシャボン玉とか、なんかそれくらいしか出てこない。
0: あ、なるほど。
1: あとまあ単純な興味をなんか研究するのであれば、はい、なんだろう、まあ、やっちゃダメだからあえてやってなかったことを試してみたかったり、
2: あえて
1: 家のテレビのなんかそう音量100にしたらどうなるんだろうとか
0: あれ100まであるんですか、
2: ね、あれあるのかな本当に。
1: でも20の時に明らかにゲージが結構小さかったんで、はい、100までいけるんじゃないかなって思ってたりはしたんですけど、
0: あ、確かに、まあ、
1: なんか16、18の時点でだいぶ音が大きかったんで、も
0: う
1: 多分30とか40でもなかなかなんじゃないかなって思ったり
2: 見せかけなんじゃないですか、見せかけ
1: 見せかけ
0: でも小学生だったら許されるかもしれないですよなんてどういう研究で行くんですかね、この音量ごとにこの周りの大人が弾く反応とか
1: どこから音が衝撃波になるのか
0: いや、テレビから衝撃波で出るの
2: 怖い
0: 怖すぎますけどね、まあ、確かにそういったことはまあ今小学生の頃に戻ったら、まあ、
1: 小学生だからこそちょっと許されそうな気は、
0: そうですね、小学生の頃で意外と結構危機感あったというか、
1: ま
0: あ、結構ちゃんとダメなことダメって思いすぎてたところもありますよね。
1: そうですね、
0: 意外ともっと自由にしとけばよかったなみたいなあったりして、
2: か
0: り、確かにそれが自由研究にも、ね、反映するかもしれないですね。じゃあ吉丸くんの方はどうですか？
2: やっぱそうですね、小学校の頃結構自分はなんか、
0: はい、
2: 奥手な感じがあったんですよね、あのなんというか、まあちょっと

0: しいからとかみんなと同じようにとかっていうのを結構意識してたんですけど、うん、今全くもってそんなことを思っていないので、うん、もうなんか自分のやりたいことをもうバッてやりたいなって。例えば、はい、あの、はい、道端の人にすいませんちょっとあの協力していただきたいんですけどって言って話しかけて、うん、急にじゃんけんをしてで相手がグーを出す確率を求めるっていうのとかやってみたいなっていう。
1: 本当にランダムっぽいですよね
0: これで、うん、なんか例えばなんかじゃんけんで例えばパッと出るのがグーだっていうのが自分聞いたことあるんですけど、はい、だから本当にそれは本当なのかっていうのを調べてみたり、うん、まあ、そうですね。あとやるならあの冷えピタでどれだけあの体の温度を下げられるかみたいな。
1: なるほど。
0: そのなんていうの、うん、あの頭にこうやって貼って熱を下げる熱さまシートみ、はい、熱シートみたいなのがあるじゃないですか。
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: そのシートをあの肩甲骨とか肩とかに貼り付けて、うん、その体温が最大何度まで下がるのかっていうのを調べてみたり、
2: サーモグラフィーとかで、そ
0: うここあすごい肩甲骨周りすごい下がりますねみたいな。
2: 意外と。
0: これ意外といいかもしれませんね、うん、って調べてみるのとかもいいなって。これはもう本当に小学校の頃は思いつかなかったけど、うん、やっぱ実行で、まあ、思いついたかもしれないけど実行できなかったことじゃないですか、う
1: ん、小学校の頃したらお母さんに
0: 何やってるの、
1: 本当に風邪になると思われる体が冷えて、
0: 本当に心配されちゃうんでね、うん、今だからできることだと思います、
1: ね、今だったら何してんのぐらいで
0: 済まされる、
1: 終わりそうですもんね。なるほど。じゃあしけなりの方はですね、先ほどねこう吉丸くんがこう体を動かしてこう、まあ、お城見に行ったりとか、まあ、
0: そうですね、
1: いう話とかあって、それで思い出したんですけど、
3: はい、
1: こう小学校の時に自分も体を動かす系をこう、まあ、夏休みの前半いろいろ考えてた上で、こう一個あったアイデアを今思い出して、
3: お
1: でそれがこう街のマップを作って、その自販機マップを作ると。
3: あ、
1: この自販機ここはあの、まあ、ここの会社のものでこの会社のものでっていうのをこうマップにしてこうちょっと地図を作るみたいなのをこう考えてたんですけど、こう今だったらこうさらにその中のこう、まあ、値段とかも入れたり、こうな中にこう
0: ラインナップとかも
1: ラインナップをこう入れて、こうこの地域は自販機熱いぞみたいなこの地域特に安いぞみたいなとかをこう今の行動力とか、まあね、こう忍耐力とかだったらこうその時諦めてたけど、結構いいアイデアではあったんで、
0: すごいですね。
1: 今だったら結構リベンジできるんじゃないかなって。
0: いや余裕そうですけどね、結構、
1: うん、
0: バーって調べて、
1: そうです、写真撮ってみたいなこともできるんで、
0: できるので、
1: 確かにかなりハードルは下がってるんで、
0: 達成感をちゃんと味わえますしね。
1: そうですね、こう人に話せますし、ね、まあ、そう思うとやっぱりこうちょっと後悔もありながら、結構
0: そうです、ね、
1: もう一回大学でそのガチっぽい研究じゃなくて、
0: もう本当自由な研究を、
1: 自由研究やらせて、自由研究で単位ちょうだいっていう、うん、一単位でいいから、ちょっと夏休みあんまり大学生昔に比べて宿題少ないじゃないですか。
0: そうですね、
3: そうですね、
1: ちょっと自由研究だけ、まあこう 1、2年生だけでもコロナがうまかったから、あったらそれはそれでちょっとやってみたかったなって思いましたね。
0: はい、
1: はい、ということで、ここまでやってみたい自由研究について話してきました。それでは曲いきましょう。オフィシャルヒゲランディズムで Make Me Wonder。

0: オフィシャルヒゲランディズムで Make Me Wonder でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 第一スタジオサミットにお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大介と、
2: 同じく藤井春人、
3: 同じく藤井義丸です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、私重成がこう辞書に載っている言葉の意味だけを読み上げますので、こう、まあ、残りお二人は、まあ、それが一体何の言葉なのか当ててもらって、まあ、ラジオなんでそれに関するエピソードをちょっとでも話したらいいなというコーナーでございます。
2: はい、
0: はいはい、ということで、じゃあ僕が言葉を選んでいきますと、
3: はい、
0: はい、マメ科の多年草、葉は通常三つ葉で地面に群生し、春から夏に白い花をつける。
2: 白い花を、
3: 白い羽、ね、初めて聞いた。何それ。豆って言いました。
0: 豆科ではあるんですけど、まあ、そのイメージはないですね。通常三つ葉で、
3: あ、それヒントっぽい
0: っていうところがヒントですね。
2: ああ、もしかして、
0: はい、
2: 変則的に葉っぱの枚数変わったりします。あ、まあ、
0: そうですかね。
3: これもだいぶ割れましたね。これはクローバーじゃないですか。
0: お、正解です。
3: お、
0: はい、まあ、四つ葉のクローバーとかありますけど、
3: そうですね、
0: 結構、まあ、しなりは結構ちっちゃい頃、
2: はい、
0: まあ、見つけるたびにこう探して四つ葉探したりとか、こう純粋な遊びしてたんですけど、どうですかお二人の方は。
2: 私藤井の母が、はい、あの五つ葉のクローバーを見つけるのが結構うまくてですね、
0: いや、うまいというか、
2: それでうちの母がよく言ってたんですけど、はい、うん、四つ葉のクローバーはこう幸せが来そうだけど、はい、五つ葉のクローバーはなんか一周回ってなんか不幸になりそうっていうふうに言っていて、
0: それを見つけるのがうまかったんですか。
2: そう、なのでなんか私四つ葉のクローバーすらも、うん、大体そのクローバーってなんかパチモンみたいなのがあるじゃないですか、白い模様がついてない、なんちゃってクローバーみたいな、
0: はいはいはい、
2: あれで四つ葉見つけたことがあるんですけど、うん、白い模様の入っているリアルクローバーはないんですよね、うん、四つ葉のクローバー見つけたことが。
0: なるほど。結構ちゃんとやってますね、お母さんと一緒に。
2: まあ、大体なんか旅行に行った時ですとか。
0: 確かに白爪草とかやってましたね。どうですか吉丸くんの方は。
3: そうですね、まあ、結構なんか友人とかで、まあ、もちろん探したりしたんですけど、
0: うん、
3: その中でやっぱり四つ葉は見つかるんですよ。
2: はい、
3: でもなんかその時対抗心があったのか、うん、もっとあるだろうって、もっと6つとか7つとか8つとかさって言って、
0: 5つ超えた、
3: すごい、
0: 5を超えた、
3: 5を超え6を超え、うん、そのなんかもうもはやなんか趣旨が変わってきてるっていうのをよく覚えてますね。四つ葉からも三つ葉もかけ離れて四つ葉もかけ離れていくっていう、
0: なるほど、
3: そういうなんか印象がありますね。
0: 結構四つ葉以上みんな探してたんですね。もうその時点にはいなかったんですね。なるほど、じゃあ別の言葉いきましょう。はい、人、獣、鳥、魚、貝など以外の小動物の総称。
3: え？人、虫、人、なんだ。
0: 人、獣、鳥、魚、貝など以外の小動物の総称。
3: 貝を除いてだからだいぶちっちゃいですね。そうなると。
0: そうです。
3: 貝とか
0: ちっちゃいのものが多いと思います。
3: じゃあなんだ。
2: 小動物。
0: そうですね。
2: 小動物。だから別に微生物ってわけではないんですよね。
0: まあ確かに。
3: 微生物と生物
0: ではないですね。
3: 微生物、貝よりちっちゃくて微生物よりでかい。
0: はい。
3: ってなるとまあ虫くらいじゃないですかね。いるとしたらまあ。
0: 虫、正解でございます。
3: やったぜ。
0: そうですね。こう虫で最近思うんですけど。
3: はい。
0: なんでちっちゃい頃触れてたんだろうっていうぐらい、結構怖いというか、
2: 確かに、
3: はい、私今でも触れますけど、
0: ね、わんぱくですね。この頃から変わってないですか、その感覚的に。
3: もちろんなんか怖いなはあるんですよ、やっぱ怖いなはあるんですけど、はいはい、今でもカブトムシ見るとかっけーってすっごいかっこいいって思えるぐらいにはまだ虫に対して結構いい、まあ、いい関係を築けてるかなと思って。
0: ああ、なるほど。しげなりの場合はこの前ちょっと SNS でこう、はい、こうカブトムシとクワガタが戦ってる映像出てきて、最初はか、お、いい、頑張れとか見てたんですけど、うん、よう見たらあれ怖いかもっていう、なんかそっちの気持ちが勝ってきちゃって、あれ昔一応飼ってはいたんですけど、なんでしょうね、原因がどこにあるか分かんないですけど、ちょっと虫に対する距離感って離れればなぜか嫌悪感につながるってのがちょっと不思議ですよね。
2: なるほど、
0: はい、ということでね、ここまでね、逆引き食育をお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでユージョイパレード。

0: ミルクでユージョイパレードでした。はい、ということでね、今日も1時間やってきたんですけども、
1: はい、
0: まあ、今日は自由研究についてね、1時間やってきたんですけど、まあ、どうだったでしょうかね。こう結構懐かしい、こういうイメージで、でも結構なんだろう、こう夏休みの、
1: はい、
0: まあ、こうシグナリ的には結構メインイベントというか、
2: そうですね、
0: ずっと考えてたことではあったんで、
2: 夏といえばですからね、
0: 夏といえばって感じだったんですけど、こうね、自由研究をのだと思ってやらずに、こう自由研究的なね、結構遊びとかも結構やってたなって思いまして、
1: うんうん、あ、そうなんですか。
0: こうペットボトルロケットとかも、
1: あ、
0: 結構そうじゃないです か。あれも一応なんか自由研究っぽい遊びだけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうことしたなと思って、結構楽しかったなっていう。やっぱシンプル高いところに飛ばすっていうのが楽しかったなっていう印象なんですけど、どうだったですか、藤井さんは今日1時間やってきて。
1: そうですね、まあ、あの自由研究だったんで話題が、
0: はい、
1: あの自由研究以外のちょっと懐かしい課題とかちょっといろいろ思い出してて、
0: あ、はい、
1: でもやっぱ私一番苦労してたのはやっぱ自由研究よりも読書感想文だったよ
0: ね。あ、なるほど、
1: うん、本読んでないで結局なんか親とこう、うん、この本読んでどう思ったみたいな、こう、うん、1対1でずっとこう話し合いながら自分のそう意見をまとめていってみたいな。
0: あ、そういうやり方でやってるんですね。
1: まあ、結構この今のその時のやり方がレポート作る時に今結構役に立ってたりしてて、
0: う
1: んうん、結局この記事見てどう思ったのかとか、
0: うん、
1: じゃあこれはどうなのみたいな風にいろいろちょっと考える視点を持ってて、
0: ちゃんとつながってると。
2: つながってますね。
1: 自由研究はなんか単に楽しかった思い出ですね。
0: 確かにそれはそうかもしれない。じゃあどうですか、吉丸くんの。
2: そうですね、やっぱあの自由研究しかり、その虫の、はい、虫の話もしかり、
0: うん、
2: やっぱなんか今日は幼子の気持ちに戻れたような気がしますね。ちっちゃい頃、うん、そのすごく全てがもう輝くしく見えてきたような、見えてたような、
0: うん、
2: なんかくだらなくも面白い、
0: うん、
2: もうなんかそういった自分を少し取り戻したような気がしますね、うん、いや、まあ貴重な経験と
0: 思います。そうですね、本当に結構小学校の頃の夏休みってやっぱりこう、まあ、今から味わうの難しいなって感じで、そう結構ねちょっとなんだろう、うん、まあ、別の課題とかは思い出しましたけど、こう僕の場合はこう、
1: はい、
0: 一行日記とかが一番辛かったですね。
1: 一行日記、
0: 一行が積み重なって大変だったなっていう印象ですね。
2: 毎週毎日とか書いていくのが大変でしたね。
0: 毎週大変だったんですよね。はい、ということでね、今日はね、自由研究について1時間話してきました。
2: はい、
0: KIT キャンパスウェブ水曜、あ、間違えましたね、ということでお時間が来てしまったのでここまでにしたいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学プロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春人、
2: 同じく藤井吉丸です。
0: 引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間知人に金沢駅まで乗せて行ってほしいと言われ車で送りました、土曜日の昼過ぎだったんですけども、野々市から金沢駅に向かう6枚あたりで渋滞してきまして、金沢駅前はさらに大渋滞でした。 SNS を見るとその日から金沢駅周辺の商業施設で一斉に夏のセールが始まったらしく、その影響だったようです。これも夏の風物詩と言えるんでしょうけどね、セールとかバーゲンって聞くとなんか行ってみたくなる気持ちはわかります。さあ、買い物欲だけじゃなく、この番組は音楽をシェア。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はダオコ。7月4日に新曲タクティックをリリースしています。ライトノベルを原作とした人気アニメ、転生したらスライムだった剣の第4期オープニング主題歌。この転スラはですね、転生ものの走りの作品で、その後転生したら何々みたいなのが結構出てきましたよね。では音楽いきましょう。ダオコ、タクティック。

0: お送りした曲はダオコタクティックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボード7月18日付のアルバムチャートでマドンナの7年ぶりとなるアルバムコンフェッションズ2が初登場1位を獲得していました。まあさすがクイーンオブポップマドンナと、今日はこのアルバムの収録曲サブリナ・カーペンターとのコラボ曲聴いてください。これがまたいい。マドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love。

0: something I want to talk about.
1: Talk about, talk about. I got something I want to talk about. Talk about, talk about. I got something I want to talk about.
2: お送りした曲はマドンナ&サブリナ・カーペンター「Bring Your Love」でした。 N1 ミュージックシェア、
3: 今何聴いてる？
2: チョコレートチョコレートチョコレートは、ふんふんふん、株式会社明治がこのテーマソングを歌い継ぐリレー企画を特設サイトで公開しています。これまで中森明菜、五木ひろし、森高千里ら10組が登場して、先日11番目に登場したのが大黒摩季でした。チョコレートなどにまつわる話とともに、チョコレートは明治って歌うんですけど、その話の中で大黒摩季自身が、北海道の札幌出身で夏が短かったことで、その憧れから夏をテーマにした曲を作ることも多くて、その一曲が夏が来るだと話していました。へーってね、生まれ育った土地の風土、そこにはない他への憧れ、まあいろんな要素が重なって歌が作られるんでしょうけど、ただこう普通彼氏彼女ができると、あ、私にも春が来たなんて言いますが、それを夏にしちゃう大黒摩季のセンス、才能は本当素晴らしい。僕は好きです。作詞作曲大黒摩季、1994年平成6年の作品、大黒摩季夏が来る。

0: 音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: はい、今何知ってる？何か知らないことがあればネット検索。最近は AI が回答してくれるなど、その回答が全て合っているかどうかは置いといて、より利便性が高まっているのが実際のところですよね。ただその使用をめぐってアメリカでは今年春に初めてのストライキが起こりました。ストライキを起こしたのは全米最大級の非営利報道機関のプロパブリカで、報道機関の AI 使用をめぐるあり方を問題視したものでした。組合員である記者、ジャーナリストらの求めの一つが AI 導入に起因する解雇を禁止する。AI の導入により文章作成の労力が大幅に減ったことで、実際に記者らが解雇されるケースも出てきているんですね。さらに記者やジャーナリストの考え方や文章を AI が学習することで AI のレベルも上がっているんだそうです。ストライキまで起きるって考える人は多いかもしれませんが、そう言ってる間にも AI があなたのスキルを学習しているかも。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はミセスグリーンアップル。7月13日に新曲ブランドニューをリリースしました。この曲は7月31日に日米同時公開されるマーベル最新作スパイダーマンブランドニューデイの日本語主題歌になっています。お送りします。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル、ブランドニューでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後の曲です。
0: 2023年の作品、堂本シュレーディンガー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

来週28日火曜日に小規模多機能ホームひなの家おしのでは、マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりが行われます。無理なく続けられる足腰づくりの習慣について学べるイベントとなっています。毎日の健康づくりに役立ちそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。エイムスブラザーズ、ブッシーキャット。

エイムスブラザーズでプッシーキャットをお送りしました。次に紹介するのはモダンジャズカルテットです。アメリカのジャズバンドモダンジャズカルテット、1951年に結成されたミルト・ジャクソン、ジョン・ルイス、ケニー・クラークによるミルト・ジャクソン・カルテットが前身です。その後1952年に略称の MJQ というイニシャルはそのままになるようモダンジャズカルテットにバンド名を変更しました。管楽器は使わず、ミルト・ジャクソンのビブラフォンを中心としたクールで室内音楽的なジャズが特徴です。今日はジャズのスタンダードナンバーから1曲お届けします。それではお聴きください。モダンジャズカルテット、チュニジアの夜。

お送りした曲はモダンジャズカルテットチュニジアの夜でした。次はザ・キンクスアニマルファームです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青葉が茂る木々の間を吹き抜ける強い風のことを青嵐というんですね。江戸時代の俳人、山口祖道の句です。長雨の空吹き出せ青嵐。青嵐に雨雲を吹き払って青空を見せてほしいと呼んでいます。長雨の空吹き出せ青嵐。山口祖道の句でした。力強く爽やかな青嵐に暑さも吹き飛ばしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アールハインズ四重奏団サテンドール。

お送りした曲はアール・ハインズ四重奏団サテンドールでした。最後の曲です。グレン・グレイ、イン・ザ・ムード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということでね、僕この前までちょっと研究室見学っていうのをやっていたんですけども、そうですね、もう4年生からその研究室に配属されるっていうのが、まあ金沢工業大学であることなんですけども、そうですね、実際僕いろいろなところを見てきて、その中でも2つほど今日は紹介していこうかなと思っております。僕のやっていこうかなって思ってる内容としては、音響だとか、あとは、アンテナとか無線のことについてやっていこうかなと思っています。その研究室配属っていうのは第5希望までは出せるんですけども、本当に第1希望が通るかどうかっていうのは運でしかないので、それにねちょっといろいろ左右されてしまうところはあると思うんですけども、そこはねもう運だと割り切ってやっていくしかないなと思っているので、とりあえずはいろいろなところを見て、で僕はちょっと大学院進学しようかなとか、そういったことも考えていて、で話を聞く限りだと本当にどこの研究室に配属されるかによってそれもちょっと決まってきそうだなとか思っていまして、研究室によって結構大学院まで行くとか行かないっていうのが、変わってくるっていう人が多かった印象なので、それもね踏まえてどこを第一希望にしようかなとか、本当にそこの第一希望を通ってしまったら大学院に行くことになるかもとかって考えると、安易にねちょっと決められなかったんで、結構ねギリギリまで迷ってしまいましたね。実際に研究室決まったらねまた報告したいなと思っています。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。今井美樹でラブソングは止まらない。

お送りした曲は今井美希でラブソングは止まらないでした。ということでここから僕が行ってきた、まあ、研究室の紹介をしていこうかなと思います。まあ、まず最初に行ったところとして津田研っていうところに行ってきました。まあ、ここはですね産業用モーターっていうのを作ってるところで新しい原理だとか構造のモーターについて研究したりだとか開発してるっていうところだというふうにおっしゃっていました。まあ、実際にまあコイルっていうのを巻いてでそれでまあなんかいろいろね設計だとか、まあ、長さの調節だとかしてモーターを作ったりだとかモーターの効率をなるべく上げるためにだったりだとか、まあ、風力マイクロ水力発電用の、まあ、小資源っていうところにも力を入れているそうなので、まあ、この小資源っていうのはまあなるべく使う資源、まあ、レアアースとかあるじゃないですか。それをまあなるべく使わないように、まあ、そういった資源っていうのを有限であったりだとか、まあ、中国から輸入されているっていうお話だったんですけども今ちょっとその規制がかかっているから、まあ、いずれ尽きてしまうよねみたいなそういった話をしていて実際にやってる内容としてはすごく面白そうだなと思いました。まあ、そして僕がちょっとねすごくびっくりしたところとして日常では、まあ、あまり見かけないかもしれないんですけども、まあ、大きなコイルって日常のいろいろなところに使われていると思うんですよ。例えばなんですけども、まあ、発電所だとかタービンを燃やしたりだとか、まあ、実際に大型車とかそういったところだとそのね大きさに応じたモーターっていうのが必要になると思うんですけども、まあ、そんなね大きなモーターどうやって作るんかっていうことについてちょっとお話を聞いて、まあコイルについてなんですけどもそのコイルの型っていうのを作るときに桜の木とか木材を使うらしいんですね。まあ、それはなんか今でも使っているそうで、まあ、昔から使われているそうやり方だそうなんですけども今でも実際に桜の木とかでコイルを巻くっていうのを聞いてびっくりしました。実際に確かに何で巻くかって言われると想像もつかなかったというか考えたこともなかったんですけども木を使って巻くのかと思いましたね。まあ、実際にそれほどね大きな型とか作るの難しいと思うのでまあ木っていうのが最適なのかなとかそんなことを思いました。まあ、津田研ってところではそんな感じで、まあ、産業用モーターっていうところで、まあ、モーターの小型化だったりだとか、まあ、EV 用のモーターの開発っていうのをしているっていうところでしたね。一曲挟んだ後にもう一つ僕が研究室行ってみたところについてお話ししていこうかなと思います。ということでここで一曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: 語はなんてやってこない。奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからもう一つ僕が見学に行ってきたところについてね、紹介していこうと思うんですけども、それが野口県というところで、ここはですね、通信だとか電波っていうところ、電波を届けるっていうところについて、携帯の端末だったり IoT 機器用の通信端末について研究しているところで、テーマとしてつながる、広がる、無線通信、電波の世界に貢献というところで、小さなアンテナの開発だったりだとか、車用のアンテナの受信機について研究してるっていうところでしたね。これについてなんですけども、コネクテッドカー用を多周波共通アンテナっていうそうなんですけども、こういったことちょっと僕興味がありまして、その車用っていうところでだいぶ用途は限られてしまうとは思うんですけども、カーラジオとか僕聞くのが好きだったりだとか、車のナビとか助手席で動かすのが僕すごく好きで、なんかいろいろなねところを見てたりっていうところで、そういった技術っていうのをちょっと知りたいなって思って、このね研究室見学に行ったんですけども、この研究室の特徴として紹介してもらった印象についてなんですけども、結構早めに動く研究室だそうで、年内にはもう卒論と呼ばれているものの原型みたいなのができていて、で2月にはもう卒論とか全部完成させて、もう3月のね卒業だとか最後の発表に向けて全ての準備を終わらせるみたいな、そんなことを言っていたので、そういった結構早めに動くっていうのが好きな人には結構いいのかなと思ったりだとか、コアタイムっていう、この時間は絶対にいてくださいねっていう、そういった時間っていうのは基本なしで、ゼミって呼ばれてるもの、とりあえず週何回か集まって、そこで研究とかやってきたことについて、1週間でやってきたことを話すっていう、それは絶対出席してくださいっていう時間はとりあえずありますっていう、自主性に任せるような研究室でした。そしてね、野口県ではですね、スターラボっていうところだったりだとか、電波無教室っていうところで、アンテナの測定をしているということで、そこを実際にね見せてもらいました。僕今回見たのはスターラボっていうところなんですけども、別の研究室行った時にちょっと電波無教室の方を見せてもらったんで、今回はとりあえずスターラボについてねお話ししていこうかなと思うんですけども、ここではですね、実際にアンテナっていうのを作ってみて、それを、どの方向から電波を受信してるかだとか、電波の受け取りの強度、効率の良さっていうのについて指標が出るよっていう、そういったところだったんですけども、1個数千万円するとかっていう機材を使っていて、本当にお金があるんだなとか、大学の予算では足りないそうなんで、企業と提携してお金を出資してもらったりっていうところについてお話を聞きましたね。こういった話を聞くとやっぱり大学の研究っていうのは本格的なんだなとか思ったり、この研究室で月例発表会、週例発表会っていうところで、学会志向が強いそうなんで、学会に向けた発表の練習っていうのをゼミでしたりだとかしてると聞きましたね。国際学会とか国内学会とかいろいろあると思うんですけども、やっぱりこういった発表会ってなると、いろいろね自分の研究の成果だとか、最終的には卒論っていうのを書かなきゃいけなくって、でそれについて発表しなきゃいけないので、そういった場っていうのを考えると、 今後ね、まあ、英語が話せたらいいのかなとか、これについてもまあ国際学会に提出する場合はについてだと思うんですけども、いろいろね、あの大学院生だとか、あの学部生にいろいろ話を聞いた中で言うと、僕に向いてるのかなとか、まあ、やりたいこととか、まあ、実際にねやってる内容とかも含めて合ってるのかなとか、そんなことをね思いましたね。まあ、どのね研究室行くにも、まあ、基礎学力って言いますか、まあ復習っていうのが必要だなとか思ったり、まあ、今のね段階で、まあ、今まで受けてきた授業、僕、まあ、このラジオでいろいろ自分がね受けてきた授業について話してはいるんですけども、その内容についても、まあ、もう一度復習した方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思いましたね。まあ、どんなことをやるにしても、まあ、大学の研究っていうことについてよりねなんか現実味を帯びてきたと言いますか、今までね授業という形で習ってしかいなかったんですけども、まあ今度は実際に自分でいろいろ考えて行動と言いますか、やらなきゃいけないってなるとかなりね厳しいと言いますか、ここからがなんか本格的な大学だなって、まあ、研究機関だなっていうところにね変わるのかなと思いましたね。ということで、ここまで僕が見学してきた研究室について紹介してきました。ここで一曲お送りします。神崎エルザ、スターリングレオナでステップステップ。

はい、ということでここまで30分間、まあ、僕が見学してきた研究室について紹介してきたんですけども、まあ、実際に行ってみるとやっぱり研究、4年生になってしまうんだなとか、まあ、研究が始まるんだなとかっていうことについて実感が湧いてきたりだとか、まあ、大学院生とかと話していく中で、まあ、こういった裏話っていうのは、まあ、先生にはね直接聞けないようなことっていうのが聞けて、まあ、面白かったですね。まあ、ここの研究室は厳しいぞっていうところだったりだとか、就活とかどんな感じですかみたいなことについて、まあ、聞いたりだとか、裏話的な感じで、まあ、先生には直接聞けないようなことを聞けたのが、まあ、個人的には良かったかなって思いますね。まあ、実際に研究室決まるっていうのは第5希望まで出して、そのうちの、まあ、どれかになるかと思うんですけども、あとはねもう神のみぞ知るということで、無事ね第1希望が通ればいいかなと思っています。まあ、第5希望まで出さなきゃいけないっていうこともあって、まあ、5個以上研究室回ってハンコもらってきなさいっていうことを、まあ、していたんですけども、僕はまあ5個以上回ってきたので、まあ、全部回ってきたわけではないんですけども、この番組でね電気電子工学科、まあ、今ちょっと電気と電子のコースに分かれてしまったんですけども、まあ、そのねうちのいくつかについて紹介したいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 KIT ブックセンターで泉州っていうね、 KIT ブックセンターのみで販売されている日本酒を購入しまして、まあちょっと家族のお祝いの品として買っていったんですけれども、いや飲みやすかったですね。ちょっと香りが、日頃地元で富山県で飲んでいるお酒と少し香りが違うんですけれども、ただ飲みやすい、スーッと入っていく、本当に飲みやすいお酒で、あ危険なお酒だななんて思いましたね。あこれはぐいぐい行って酔いが来るやつだぞと思っておりましたけれども、まあ、今回常温でいただいたんですけど、あれ冷たくして飲むと本当にグビグビいけちゃうんじゃないかななんて思っていただきました。また名前がいいですね。扇に和紙と書いて泉州、金沢工業大学を思い浮かべる漢字2文字が使われているっていうことで、素晴らしいネーミングだなと思いましたね。あと個人的にちょっと今回泉州を購入する際の思い出なのが

対応してくださったスタッフのお姉さんがですね、念のために年齢確認させていただいてよろしいですかって言ってくださってですね、まだまだ大学生に見られるのかしら私とちょっと嬉しくなりましたね。まあ、ただね、お酒売る時には必ず年齢確認されてるだけだとは思うんですけれども、そんなことで嬉しくなっておりましたので、またね何かの機会に先週あと梅酒もね売ってますから、どちらかね買ってみたいななんて思いましたね。リスナーさんもね、まだ買ったことないよ飲んだことないよっていう方はぜひね一度お手に取ってみていただきたい、口にしてみていただきたいと思います。もちろんお酒は二十歳になってからということでね、効率は守っていきましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはトミー・フェブラリーの5枚目シングル Love is Forever のカップリング曲です。2003年平成15年、トミー・フェブラリー、サマーレモネードポエム。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。6月3日から5日の期間、幕張メッセでは一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会、通称 JUIDA が主催するドローンに特化した国内最大規模の専門展示会、ジャパンドローン次世代エアモビリティエキスポが開催されました。この会期中には JUIDA 主催のポスターセッション2026も行われ、大学研究機関企業から19件の発表があり、ドローンや次世代エアモビリティに関する最新の研究成果が共有されました。このポスターセッションにおいて、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の伊藤光平教授が、スタンプフライエコシステム、あなた専用の DX 制御教育を AI と作る基盤と題して発表し、優れた研究発表に贈られる JUIDA 理事長賞を受賞されました。伊藤教授の研究は AI とロボティクスを融合し、教育の個別最適化と実践性を両立させる新しい教育モデルを提示するものです。小型のドローンスタンプフライやシミュレーター、教材、制御ツールなどを一体化し、オープンソースのリポジトリとして提供することで、必要な環境を一括で整備でき、教育準備の負担を大幅に軽減できます。今回の受賞はその革新性と実用性が高く評価された結果であり、このシステムは今後の工学教育や人材育成に大きな影響を与えることが期待されます。伊藤教授、JUIDA理事長賞の受賞、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。皆さんはコーヒーは好きですか？かくいう私はコーヒーが大好きで、ほぼ毎日コーヒーを飲んでいます。1日に2杯3杯飲む日もあるほどで、さすがに健康的にまずいんじゃないかと思う日もあります。コーヒーが苦手だという人でも、コーヒーの匂いは好きだという人がほとんどなので、その魅力は計り知れません。そんなコーヒーですが、実は意外と健康にいい側面があることはご存知でしょうか？コーヒーにはカフェインよりも多くのポリフェノールが含まれており、ブドウの16倍もの量があります。このポリフェノールによって、心臓病や脳卒中、がんの予防、血糖値の改善など、さまざまな効果があるとされているそうです。もちろんどんないい薬でも大量摂取したら毒なのと同じで、コーヒーを1日何杯も飲むのは当たり前ですが危険です。1日のカフェイン許容量はコーヒーだけに換算すると2から3杯程度だそうです。皆さんも用法用量を守ってコーヒーを楽しみましょうね。これは自分に言い聞かせている言葉でもあります。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はオリジナルズのタッチです。1976年にリリースされた楽曲で、心のこもった歌声と穏やかなメロディーが癖になる一曲です。コーヒーブレイクのお供にいかがでしょうか？それでは聴いてください。オリジナルズでタッチ。

thanks. One touch and my whole body melts. Yet you say you can't.

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でオリジナルズタッチお聴きいただきました。コーヒーリスナーさんはお好きでしょうか？私は好きですね。デスクワークの際や車を運転する時のお供には欠かせませんね。といっても缶コーヒーとかボトルコーヒー、インスタントコーヒーがほとんどなので、フィルターを使って飲んでいたこともあるんですけど、手軽さに負けて最近は全く使っておりませんね。でも粉で入れる時のね、こう広がってくる香りとか、えぐみ雑味の軽いコーヒーの飲みやすさっていうのはやっぱり好きなんですよね。美味しいコーヒーが飲みたくなってきましたね。また今度入れてみようかなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター戸渡陽太のファーストミニアルバムプリズムの起点から一曲お送りします。2014年平成26年、戸渡陽太、マネキン。

お送りしたのは戸渡陽太、マネキンでした。次にお送りするのは浜崎あゆみの15枚目シングル曲です。2000年平成12年、浜崎あゆみ、ファラウェイ。

お送りしたのは浜崎あゆみ、ファラウェイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: な人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はARB のアルバム、バッドニュースをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

수 아아 가만 있다 하나 아아 가만 있다 하나 誰か呼ぶのか心のスラム吐い出せなくて身を揺らすだけ

0: KIT PMC サウンドパーティー、今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: お伺いしなきゃ、東京シティは東京シティは東京シティは

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバム Bad News をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いて

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

この季節夜も暑くてなかなか寝つけない、寝てもすぐに目が覚めてしまうなんていうこともありますよね。この間お友達何人かで話をしていた時に、寝ている時に冷房をつけるかどうかっていう話になりまして、冷房をつけたまま寝る人、タイマーをつけて寝る人、全くつけない人に分かれたんですが、私は基本つけないんです。なんですけど、さすがに暑いだろうと思ったら、扇風機の風が直接体に当たらないように扇風機をつけるっていう感じなんですよね。でもなんかみんなの話を聞いていたら、冷房をつけたまましっかり布団をかぶって寝た方がぐっすり寝られるんじゃないかなと思ったんですよね。実践してみようと思ったら、私が寝ている部屋って冷房がなくて、隣の部屋の冷房をつけて寝たんですけれども、結局直接その部屋を冷ましているわけじゃないから、あんまり冷えなかったんですよね。ということは、扇風機つけたままで体に当たらないようにして、しっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。隣の部屋の冷房もつけて、扇風機もつけて、しっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。悩ましい。試してみたいと思います。さて、オープニングはアジサイのナンバーです。1987年昭和62年リリースのアルバムポケットライフからお送りします。アジサイ、真夜中の遊園地。

アジサイ真夜中の遊園地をお送りしました。1973年昭和48年にリリースした堺正章のアルバム恋人時代堺正章フォークアルバムから6月の雨をお送りします。堺正章6月の雨。

堺正章、6月の雨、お送りしました。少し早めの、いやかなり早めのクリスマスナンバーお送りします。とはいえ1年の半分もあっという間に過ぎましたから、12月もあっという間に来るんでしょうね。うかうかしてられない。2010年平成22年リリース、ジュジュラストクリスマス。

夏休みに車の運転免許を取ろうと考えている学生さんは多いと思いますが、長い夏休みを有効活用して、もう一つ、ドローンの国家資格というのはいかがでしょうか。将来の可能性が増える、視野がぐんと広がるドローン国家資格、一泊二日で取得することができます。興味があるけどどんな感じかなという質問だけでも大歓迎です。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にお問い合わせください。

PMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年にリリースされた桜田淳子38枚目のシングルです。桜田淳子、眉月よ。

桜田淳子、真夕月夜、お送りしました。キーオのサードアルバム、モノクロの世界からお送りします。2014年平成26年リリース、キーオ、流れ星。

ーを流れ星をお送りしました。角田博がターザン名義でリリースした曲です。1969年昭和44年リリース、ターザン女は魔物。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット1007位の曲、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ、お送りします。1958年に開催されたイタリアサンレモ音楽祭でこの歌を歌いまして、大賞を受賞しました。そして世界的大ヒットにつながりました。第1回グラミー賞の最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞も受賞しています。日本ではジプシーキングスのカバーがビールの CM ソングに使われていたことでも有名ですよね。一周回って海外編。1958年リリース、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたウーアのアルバムターボから6分を超える曲をお送りします。ウーア乾く日に。

乾く日にお送りしました。1930年代の日本の代表的コメディアンである古川ロッパの曲です。1937年昭和12年リリース、古川ロッパ、ウソクラブ。

水をやかんに入れたならガミガミしかるに限ります。はてね、はてね、はてはてはてね。

けど何も言わない真似しない小売屋の親父の言うことにゃ。はてねはてねはてはてはてね惜しいの泣き声だろうとさ。銀座歩いて街角でマッチもらって

ってタバコにしょ、吸っても吸っても火が出ない。はってね、はってね、はってはってはってね、防火宣伝の町田

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

MC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースした岸田さとしのアルバム僕が通り過ぎた日々からお送りします。岸田さとしサークルゲーム。

0: 石田さとしサークルゲームお送りしました。
1: ラストは
0: ユーリチカのナンバーです。2003年平成15年にリリースした3枚目のシングル、あなたに会いに行こうのカップリングです。ユーリチカ、サッチャービューティフルフィーリング。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

かれるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、 FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は、おしびさのアルバム、エクセレント20をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

看到我团结，我娘们，那家伙一样，哎呀！

comer.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はオシビサのアルバムエクセレント20をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はおしびさのアルバムエクセレント20をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作る

0: パクトシティ野々市を目指して、
1: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月23日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えします。このイベントは古民家でピアノとヨガのコラボレーション、野々市市郷土資料館の

のでピアノコンサートと椅子に座って行うチェアヨガのレッスンが一度に楽しめます。開催されるのは7月26日日曜日です。ヨガの講師には野々市市にお住まいの金場沙織さん。金場さんは全米ヨガアライアンスを持ち、野々市や金沢で出張ヨガレッスンを通じて椅子ヨガなど誰でも参加できるアクセシブルなヨガを伝えています。そしてピアノ演奏は白山市にお住まいの白沢あまねさんです。白沢さんは東京の東邦学園大学院大学を卒業されたピアニストで、ピアノソロ、室内楽、伴奏など幅広い活動を展開しています。ぜひ素敵な古民家で体と心を合わせて整えるひとときを過ごしてみませんか。開催は7月26日日曜日の2部制です。第1部が午後2時から、第2部が午後3時からです。第1部では先にヨガで体を整えていただき、そのままピアノ演奏で心も整えていただきます。ピアノ演奏は1部2部共通で、第2部では先にピアノ演奏で心をほぐしていただいた後、続いてヨガで体を整えていただきます。どちらもヨガとコンサートを合わせて1時間45分ほどとなっています。お好みに合わせてお好きなコースでお楽しみください。対象は中学生以上の方、定員は1部2部それぞれ12名です。参加費は1部2部共通で、どちらも一般3000円、中学生高校生は1500円となっています。当日は動きやすい服装でタオル、水をご持参ください。また参加にあたり、ヨガ参加同意書への同意をお願いします。参加同意書の内容は郷土資料館ののでチラシ入手時に受け取っていただくか、チラシや郷土資料館ののののホームページなどに記載されている申し込みフォームからもご確認いただけます。この同意書をいただく都合上、お申し込みは必ずお一人ずつでお願いします。申し込みは7月24日金曜日までです。郷土資料館ののまで電話でお申し込みいただくか、郷土資料館ののまで直接お申し込みいただくことも可能です。またこのイベントのチラシやホームページに記載の申し込みフォームからも申し込むことができます。郷土資料館ののの電話番号は 076-246-2672 076-246-2672 です。ここまでは7月26日日曜日に開催されるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はハーブエリス If I Should Lose You。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、スポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、076-248-1442です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時18分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はベニーグッドマン楽団エアメイルスペシャル

お送りした曲はベニーグッドマン楽団エアメイルスペシャルでした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時25分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。自分から力と元気あふれる立野小学校でした。
4: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
5: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。7月23日木曜日、東京都に出張です。午前10時から石川県治水協会と砂防協会の合同要望を行います。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一緒

歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。夏はね、カレーを作る率がさらに高くなる我が家なんですが、家にトマト 100% のジュースがあって、そのまま飲んでもいいけど料理に使うのもいいなと思って、料理好きの人と話していたら、カレーに入れるのは王道だけれども、プラス果汁 100% のフルーツジュースを入れてみると、食べた時に口の中で遠くからフルーツジュースがやってくるみたいな感じで美味しいよって聞いて、早速作ってみたんですね。美味しかった。確かにトマトの酸味とフルーツの甘みが相まって、絶妙な、びっくりするくらい美味しいカレーに仕上がったんですよ。これはいいなと思って、次は何のジュースで作ろうかなと思ってスーパーに見に行ったら、人参ジュースがあったんですよ。人参 100% のジュース、まあフルーツではないけれども、これはこれで人参の甘みが出て美味しいんじゃないかなと思って、水をすべて人参ジュースに変えて作ってみたんです。さらっとして美味しかった。水をこういったフルーツジュースとか野菜ジュースに変えるだけで、カレーがこんなに味わいが変わるんだと思ってびっくりしましたね。お料理があまり得意ではない私ですが、こういった細かいことにハマるととことん突き詰めてしまうタイプです。さて、今日のオープニングは1969年、昭和44年にリリースした由紀さおりのアルバム、夜明けのスキャット、スキャットインザダークからお送りします。由紀さおり、結婚します。

ゆきさおり結婚します、お送りしました。1968年昭和43年にリリースしたビレッジシンガーズの虹の中のレモン、お送りします。今からお送りするのは2003年平成15年にリリースしたベストアルバムゴールデンベストに収録されている虹の中のレモンです。ビレッジシンガーズ、虹の中のレモン。

ビレッジシンガーズ、虹の中のレモンでした。1994年、平成6年にリリースした中島みゆき22作目のオリジナルアルバム、ラブオアナッシングからお送りします。中島みゆき、天秤ばかり。

金沢工業大学には自習室以外に勉強できる場所がたくさんあります。例えば23号館にある3つのスタジオでも授業期間中の平日朝8時から夜9時ですから21時の間に自習もできますし、万が一予約されている場合はブースにあるホワイトボードの右上に日時が記入されているかと思います。そういった場合は他の場所をご利用ください。こういった涼しい自習室を利用して暑い夏もしっかりと勉強に

BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、プレンティー、能天気日和。

プレンティー能天気日和お送りしました。1979年昭和54年にリリースした山下達郎のアルバムムーングローからお送りします。山下達郎レイニーウォーク。

0: 山下達郎、レイニーウォークでした。1956年、昭和31年にリリースした小坂和也とワゴンマスターズの曲です。小坂和也とワゴンマスターズ、ハートブレイクホテル。
1: Well, since my baby left me, for I've found a new place to dwell. For it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. I'll be Heartbreak, it's a lonely

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1005位の曲、ヒューマンリーグ愛の残り火お送りします。イギリスのシンセポップバンドヒューマンリーグの3枚目のスタジオアルバムデアーからのシングルカットです。この曲のリリースにあたり、内輪では物議を醸したこともあったようですが、結果的には世界的ヒットとなりました。ヒューマンリーグの代表曲の一つです。一周回って海外編、1982年リリース、ヒューマンリーグ愛の残り火。

KITBMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースした門松俊樹通算24作目のシングル Realize をお送りします。5年間の活動休止を経て再始動となったシングルです。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースされたデビュー30周年記念ベストアルバム1998から2010に収録されている Realize です。門松俊樹、Realize。

門松俊樹リアライズお送りしました。次の曲は門松俊樹が作詞作曲編曲を行ったアンリのナンバーです。1983年昭和58年にリリースしたアンリ5作目のオリジナルアルバムビキニからです。アンリ、イエス、アイムインラブ。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年リリース、グレイ恋。

グレイ恋をお送りしました。2001年平成13年にリリースしたマイリトルラバー14枚目のシングルをお送りします。乳酸菌飲料の CM ソングにもなっていました。マイリトルラバー、日傘、ジャパニーズビューティー。

マイリトルラバー日傘ジャパニーズビューティーでした。ラストは2012年平成24年にリリースした吉田くんとレッチリ合唱団の曲です。吉田くんとレッチリ合唱団、マンボで鷹の爪。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう、株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
6: 先生と
5: 私
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

名古屋工業大学と金沢医科大学の研究で、熱中症になったことがある人はそうでない人に比べて白内障を発症するリスクがおよそ2倍だったことが分かりました。目にも影響を及ぼす可能性がある熱中症、これからの時期は特にこまめな水分補給やエアコンの使用など熱中症にならないように気をつけていきましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。エルビス・プレスリー、You are a heartbreaker。

エルビス・プレスリーで You are a heartbreaker をお送りしました。次に紹介するのはビージーズです。イギリスのコーラスグループビージーズ、バリーと双子の弟ロビンとモーリスのギブ三兄弟を中心に結成されたグループです。彼らは少年時代から音楽活動を始め、ポップなメロディーメーカーとして活躍しました。彼らの歌声は美しいファルセットと息の合ったハーモニーが特徴です。今日は1976年に全米1位を獲得したビージーズの代表曲をお届けします。それではお聴きください。ビージーズ、You should be dancing.

送りした曲はビージーズ You Should Be Dancing でした。次はハロルド・ドワーマンマウンテン・オブ・ラブです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、大暑。一年で最も暑さが厳しくなる頃とされていて、今年は7月23日にあたります。芥川龍之介の句です。うさぎも片耳たるる、大暑かな。うさぎも大暑の暑さによって、いつもは立てている耳を片耳垂らしていると呼んでいます。うさぎもとあえて一音足りなくすることで、暑さでぐったりした様子を表現しています。うさぎも片耳垂れる、大暑かな。芥川龍之介の句でした。私も先日、うさぎではありませんが、近所の飼い猫が階段下で伸びきっているのを見かけました。この時期の暑さには動物たちも参っちゃいますね。黄金の喉は歌い

次ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バークレイ・ジェームス・ハーベスト、ドクター・ドクター。

お送りした曲はバークレイ・ジェームス・ハーベスト、ドクター・ドクターでした。最後の曲です。ジョー・サンプル、イン・オール・マイ・ワイルデスト・ドリーム。

担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市市内の小中学校も夏休みに入ってますけど、あるお母さんと話をすると、夏休み中のお子さんの昼ご飯の献立を AI に相談していると言っていました。毎日のメニューを考えるだけでも用意する方は大変ですもんね。で、いろいろ AI に相談しつつカレーにすることが多いんだそう。作り置きなら1、2日またカレーって言わないで。さあ、今日も愛情たっぷりメニューをシェア。この番組は音楽をシェア。辻さん、どうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は現在23歳のソロアーティスト、音田正則。7月5日にメジャーデビューシングル「バックショット」をリリースしています。18歳の時にサブスク配信した「愛歌」がスマッシュヒットして、これまでリリースしたストリーミングの総再生回数が5億回を突破するなど、もう注目のアーティストの一人なんですよね。今回のメジャーデビューシングルはアニメ「黄泉のつがい」第2クールのオープニングテーマ。

0: お送りした曲は音田正則バックショットでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、アメリカビルボードホット100、7月18日付のチャートでまたもや強い通算13週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサスです。今年2月に登場16週目で1位になりまして、その後6回の再浮上を経て、また今回ナンバーワンソングになっています。お送りしましょう。エラ・ラングレー、中人テキサス。

お送りした曲はエラ・ラングレー中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？さあお茶を飲みながら一服しつつ聴いてください。農産品のブランドを保護する GI 地理的表示、これは農林水産省が農産品などの名称を他に使われないように知的財産として国が保護する制度なんですけど、この GI に日本茶が新たに今月登録されました。今世界的な抹茶ブームで、農林水産省によると緑茶の輸出量は直近の10年でおよそ3倍にも増えてるんですね。ただ日本茶の輸出が拡大する中、これ困ったことに模倣品というのが多く出回ってるんですって。日本産じゃない海外で生産されたのに品名が宇治抹茶とかね、おいおい、それこそあっちゃっていうね、まあ、実際にそういう商品が市場に出回ってるんです。だから今回国の GI に登録されたことで、例えば専用の GI マークをつけて販売することもできるので、これがついてると大丈夫という消費者への安心アピールにもつなげようというわけです。この前金沢駅の構内のコンビニエンスストアに立ち寄りましたら、ヨーロッパ系のスラッとした男女が買い物かごに抹茶味のお菓子ばっかり入れていまして、ああいうの見ると、ああやっぱり人気あるんだなって感じましたね。まあ、今回の話は抹茶味とは違いますけど、この GI 登録で模倣品じゃない本物の日本茶、その価値が守られるといいなと思います。一曲いきましょう。1986年、石井明美、チャチャチャ。

0: それを聞くとやっぱり男女7人夏物語を思い出しますけどもね。お送りした曲は1986年石井明美チャチャチャでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 国土交通省からこんな発表がありました。2024年度に動物が原因で列車が30分以上遅れたり運休した件数が1293件だったというんですね。それより20年前の2005年度は107件だったので、およそ12倍に増えているということでした。今年の5月には、覚えてる方いるかな、 JR 大宮駅で新幹線のホーム内で一時停電しまして、東北上越新幹線が25分ほど運転を見合わせました。これ原因がカラスで、ホームの屋根裏に巣を作ろうと持ち込んだワイヤーが電車線に接触して停電が起きた可能性が高いとされてるんですね。屋根裏にネットをするなど対策を講じても、学習能力の高いカラスはすぐに慣れてしまって、また同じようなことを繰り返すといいます。カラスだけではない野生動物の対策、人事ではなく列車が遅れたり運休すると自分にも影響がありますからね。何か対策の良き案があればぜひ共有を。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月12日にリリースされた新曲です。ストーンズ、マイオンリー。

0: お送りした曲はストーンズマイオンリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2023年の作品、スピッツ、美しいヒレ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

You are abroad. Remember, the police are off. Remember.

0: ご連絡ください。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。7月23日木曜日、時刻9時を回りました。今でしずのうららうららかの時間です。お相手の今でしずと、
1: おはようございます、 FMN1 中村圭介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 中村さん、暑い。
1: もう本当にその暑いですねが最近のもうこう挨拶の言葉になってますよね。
0: そうですね、昨日は石川県内ね、ほぼ30、最高気温34度ぐらいということで、
1: はい、毎日毎日、まあ、今日もそうですけど、石川県には熱中症警戒アラートも出されていますし、はい、本当に命の危険をね、こう伴うような暑さになってますね。
0: でこれが全国で見ると40度以上観測したとこってすごくたくさんありますし、特に内陸部が多いでしょうかね。うん、ま
1: あ、昨日もあの三重県と静岡県、はい、それに岐阜県で最高気温が40度以上の酷暑日となったということで、
0: 辛いですよね。
1: いやー、ちょっと暑さの質が違いますよね。
0: はい、今日はね、金沢で日中の予想最高気温が33度ということなんですけれども、
1: もうすでに 31.2度金沢観測してますんで、
0: ですよ、
1: 余裕の30度超えになってますね。
0: ありますよね。
1: 最低気温だけ確認しますと、金沢 26.9 度、輪島 27.2 度、白山河内 22.3 度、小松はですね 25.2 度と、まあ、金沢も小松も25度を下回らない熱帯夜がずっと続いてるんですけど、あの夜寝ていても夜中に暑、ちょっと気持ち悪くなって、昨日あこれ熱中症なのかなと思って、頭も痛いし、
0: ね、これ夜中にね、やっぱり起きてお水とか飲んだ方がいいかと思うんですけれどもね、目覚めには、ね、
1: ほらあのそばに何か水置いといた方が、水分置いといた方がいいんじゃないの、うん、って前、ね、放送でもおっしゃってた、
0: で暑くて目が覚めちゃうからね、どうしてもその間っていうのは汗もかいてるから、水分補給は夜でも必要になってくるんでしょうね。さあ今日は何度まで行っちゃうんでしょうか。
1: 皆さん本当体大事にしてですね、過ごしていただきたいなというふうに思いますね。
0: で外出る時には、日傘を差すとか、帽子をかぶるとか、まあ、いろんな対策をしながらね、一日過ごしていただきたい。
1: 本当帽子かぶってないと、頭じりじりじりじりくるんですよね。
0: そんな感じですよね。あの日中の作業していらっしゃる方、外の作業していらっしゃる方も十分気をつけてね、
1: 無理しないでください、
0: はい、行っていただきたいと思います、はい、
1: でも頑張って、
0: はい、頑張って1時間15分季節の大素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。それでは今朝の1曲目です。